Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäbailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops I Did It Again –

biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Weather it's tonight or 50

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä tein muuten sen emämokan, jota ei ikinä julkiksena kannata tehdä. Nimittäin mä googletin omaa nimeäni. Teetkö Oku ikinä sitä?
2: Mä teen sitä kahdesta syystä. Joskus on ihan kiinnostunut, että onko vauva.fi-sivustolla faktat kohdillaan keskustelupalstoilla tai itse asiassa toi ylilautako se on. Siellä se vasta onkin joskus mukavaa keskustelua. Mutta pääsääntöisesti mä googletan itteni ihan vaan sen takia, että mä katson, että onko keikkoja julkaistu. Mun keikkoja, koska mun keikkamyyjällä on terveisiä vaan muuten keikkamyynnille, että mua kiinnostelee esimerkiksi syyskuun ja lokakuun keikat, että mitä siellä oikein on.
1: Wow.
2: Niin mä joskus googletan ja katsoin, että onko siitä tullut julkia merkkaana kalenteri, että okei, Laihialla näköjään keikka.
1: Hei, se on oma aloitteista.
2: Joo,
1: mun mielestä, kun joskus googlettelee näitä, niin se on ihan huvittavaa, kun tulee vastaan jotain asioita, mitä kaikkea on ehtinyt tehdä niin kuin elämässään. Mäkin olen aika monenlaista ehtinyt ja löysin tämmöisen Ylen artikkelin, joka sai mut tuhahtamaan huvittuneena. Nimittäin täällä lukee näin. Sara Forsberg ilmoitti syyskuun alussa From Meat Lover to Vegan -nimisellä videollaan, että hän on päättänyt luopua lihasta. Artisti vetosi eläinten oikeuksiin ja kertoi erilaisista vegaaniruuista lasagnesta hamppareihin. Forsberg hehkutti, kuinka hänen ihonsa hehkuu, hiukset kasvavat

0: nopeasti ja hänellä on paljon energiaa vegaaniruokavalion vuoksi. Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Saara syö jälleen lihaa. Forsberg on kertonut YouTube-kanavallaan I am no longer vegan nimisessä videossaan, ettei hän ole enää vegaani. Forsbergin ruokavaliokokeilu kesti siis noin 2 kuukautta. Saara palasi entisen ruokavalionsa eli sekasyöjäksi, koska hänen vatsansa ei kestänyt vegaanin ruokavaliota. Lääkärini sanoi, että kasvisruokavaliosta saamani kuitumäärä on saanut elimistöni sekaisin.
1: Okei. Okay. Itse asiassa mulla on yksi kaveri, joka kanssa ilmoitti, että hän on nyt kasvissyöjä ja sitten myöhemmin sanoi, että hän tekee poikkeuksen, kun on makkaraa tarjolla. Siitä hän ei luovu, että luotio makkarasta ei vaan pysty luopumaan.
2: Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että sahramia ei enää löydy Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan K-Cityn Market Eastonin maustehyllystä, ja kauppias Mika Timonen kertoo kauppalehdelle, että mauste siirrettiin hyllyistä kassoille tuotteen saatavuuden varmistamiseksi. Eli tämä nyt sitten ihan suomeksi tarkoittaa sitä, että he huomasivat, että jaahas, meillähän tässä kaupassa menee sahramia aika paljon, kun koko ajan hyllyt on tyhjänä. Mm-hmm. Mutta sitten kun alettiin asiantutkimaan tarkemmin, niin täytyy, että eihän näitä ole kukaan ostanut. Eli toisin sanoen, sitä sahramia on pöllitty, ja syyhän on tämän sahramin hinta. Tässä kerrotaan, että tuommoinen Santa Maria-merkin sahran pussi maksaa 3,79 € ja kilohinta on näin 7 580 €.
2: Se on aivan hullu hinta. Ja siis tässä kerrotaan myöskin, että niin kun ulkomaalaistautaiset käyttää tätä sahramia hyvinkin paljon heidän ruuissaan, ja nistit sitten varastaa tätä sahramia ja myy sitten eteenpäin. Oho. Että se on siinä taustalla. Mutta siis alkaa olla aika surkuhupaisa kokoelma tuotteita siellä kassan takana. On jotain shaveria, sisäfilettä ja nyt tätä sahramia.
1: Ja kalatuotteitakin on nykyään, mä tiedän.
2: Juu, kyllä, kyllä. Mä uskon, että jossain kohtaa tulevaisuudessa tullaan vielä siihen pisteeseen, että ruokakaupassa käynti, kun ihmisiin ei enää voi luottaa, tulee olemaan semmoista, että on semmoinen jättimäinen näyttö, mistä sä valitset kaikki tuotteet, mitä sä haluat, ja ne kaikki tipautetaan siihen linjalle samalla sekunnilla, ja ne maksetaan siinä samassa.
1: Ja mä oon muuten nähnyt myös pistaasipussissa kerran hälyttimen. Mutta siis pistaasipähkinät, ne on kalliita, ei
2: ne,
1: siinä.
2: Ja hyviä.
1: Siinä, mutta yksi asiahan tämä ratkaisisi niin kuin heti, aivan heti, mutta mä ymmärrän, että bisneksen kannalta se voisi olla haastava. Yksinkertaisesti, kun sä menet kauppaan, niin sun täytyy tunnistautua. Vähän niin kuin, että sä menet niin kuin etukortilla sisään. Joka
2: Niinpä.
1: Kerta pitää höylät. Vähän niin kuin ei kukaan salillekaan kävele sisään. Ei jengi luota, että on se varmaan maksanut kuukausijäsenyyden. Niin tietyllä tapaa noin. Mutta ehkä se vie nyt sitten pikkusen pois sitä spontaania ostajaa. Että pitää, jokainen, joka harkitsee ovella, että pitikö mun mennäkin sittenkään kauppaan. Että oliko mulla sittenkin kotona jotakin, mitä mä voisin syödä. Mutta kyllä se saattaa olla, että toikin on tulevaisuus.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomat on haastatellut lahtelaista Milla Vanhalaa ja häneltä löytyy tämmöinen Chihuahua Juki, joka on kunnostautunut rotan tappajan. Hän on tappanut nyt 6 rottaa.
2: Wow! Miten tuollainen Chihuahua-koira uskaltaa mennä rottaa vastaan, kun rotathan voi siis olla aika isoja ja Chihuahuathan voi olla aika pieniä.
1: No siis tätä itse omistajakin on tässä ihmetellyt ja ei ole pelkästään ollut riemuissaan tästä, kun hän on huomannut, että hänen pikkukoirallaan on tällainen tappaja vietti. Toki heidän siis niin kuin tässä lähistöllä on ilmeisesti rotta-ongelma. Siinä mielessä niin Juki hoitelee tätä puolta, mutta tässä on haastateltu tällaista koirankouluttajaa Kati Rätöä ja hänelle on ihmetelty tätä, että miten tämä Juki on tämmöinen tiukka pää, niin tähän tämä koirankouluttaja vastaa, että mitä lottoat, että jos koira on jalostettu pitämään Meksikossa makuuhuoneet puhtaina itsensä kokoisista rotista ja skorpioneista, niin onko se pehmo? Eli siis mä en edes tiennyt, että nämä Chihuahuat on jalostettu Meksikossa ja ne on nimenomaan siis jalostettu niin kuin taistelemaan rottia ja skorpioneja vastaan.
2: Skorpionejakin vastaan, toi on kyllä villiä. Mm-hmm. Mulla on itsellä traumoja kerran, kun me asuttiin Valon kanssa pari kämppää sitten tuolla Helsingin Kalliossa, joka on aika semmoinen rujo kaupungin alue, oli silloinkin, niin me kerran iltalenkillä, se oli talvi-ilta, niin me käveltiin siinä pitkin katua, kunnes yhtäkkiä sitten lumipenkkaa yli viipels semmoinen aivan jättimäinen rotta, jota minä itse en huomannut, mutta Valo lähti sen perään, sai sen kiinni ja alkoi raatelemaan sitä siinä niin kuin lumipenkan päällä. Niin se rotta pääsi sitten jollain ihmeen kaupalla sitten vielä karkuun, mutta se näkyi mun valkoisesta koirasta valkoisessa hangessa semmoisen aivan hirveän verilätäkön keskellä, niin se on traumatisoinut ikuisesti. Joten muistakaa, jos teidän lemmikit tekee vastaavaa, niin se on sitten matokuuri tollasen jälkeen. Hitmix.

0: Hän ryntäsi olohuoneeseen ja katsoi kaksikkoa, jolla näytti olevan kivääriä muistuttavat aseet käsissään. Hän kuvailee näin. Vedän aivan mielettömän raivarin. Nappaan tuolin ruokapöydän äärestä ilmaan ja sanon, että aseet alas nyt heti, että täältä tulee. Ja tämä kaksikko, jotka olivat siis hupullisia ja aseistettuja aseilla, niin totteli tätä Rennyn käskyä ja taipuivat tämän keittiön tuolin alle. Ja sitten Renny ohjasi miehet istumaan ulos ja käski heitä olemaan hiljaa paikallaan ja kertoi, että on kutsunut poliisit paikalle ja pian nämä aseistetut poliisit sitten saapuvatkin paikalle ja Renny kuvailee, että tilanne oli kuin toiminta elokuvasta.
1: Eli siis hetkinen, siis Renny otti tuollaisen keittiötuolin.
0: Kyllä.
1: Ja sillä laittoi nämä rosvot, joilla oli hänen mukaansa käsissään kiväärit, niin ojennukseen. Käski ulos ja sanoi, että nyt otellaan he kiltisti poliisia.
0: Juu.
1: Wow! Nättiä, nättiä. Mä olisin ehkä, tai mä uskon tämän tietenkin, miksi nyt lähdään niin kuin lähteä värittelemään tuommoista asiaa, totuutta, mutta tota niin, että olisi jotenkin paljon uskottavampi, jos tämän kaiken olisi tehnyt John McClane. Tiedätkö kukaan John McClane? John McClane on Die Hard-elokuvien supersankari, jota näytteli Bruce Willis ja Die Hard 2. By the way, heittämällä, aivan siis heittämällä Renny Harlinin ohjauksista paras.
2: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja tänään kävi, kuulkaa, sillä tavalla, että kun mähän on polkupyöräilijä. Mä tykkään polkupyöräillä töihin ja takaisin ja mä asun Vantaalla ja tää työpaikka on Helsingissä, että mulla tulee oikeasti aika paljon kilometrejä.
2: Mulla on myös sähköpyörä, täytyy vaan välikommenttina sanoa.
1: Mä olisin sen itsekin tässä sanonut, että mulla on sähköpyörä. Ja sitten se tuossa, olisiko ollut puolivälin crowissa 10 kilometrin jälkeen, niin yhtäkkiä ketjut tippu. Ja mä en saanut niitä paikalle. Se tiputteli sitä ketjua niin kuin koko ajan. Ja mulla ei ollut osaamista tähän, että miten tämä asia ratkaistaan, joten sitten se meni sillä tavalla, että piti taluttaa pyörä tänne töihin. Ja tässä meidän työpaikan lähellä mä oon huomannut, että siinä on semmoinen kontti, jossa on jonkunlaista polkupyöräkorjausta. Tämä on niin kuin havainnoinut, en ole tiennyt, että mitä sillä sen tarkemmin on, joten niin kuin matkalla sitten pysähdyin siihen ja kävin kysymässä, että voisitteko auttaa tällaisessa asiassa. Ja sieltä sitten kaveri sanoi, että ehdottomasti tuo polkupyörä sisään. Ja sinne sitten laitettiin pyörä, hän nosti sen sellaiselle oikein polkupyörä jollekin pidittimelle.
2: Pidittimelle oikein?
1: Joo, kyllä. Nice. Se oli ihan asiallinen paikka. Ja sitten hän totesi, että kyllä vaan, että kyllä mä uskon, että tämä asia saadaan hoidettua, että eiköhän aleta hommiin. Sitten mä sanoin, että hommiin me vai? Siis että, niin kuin, että mä voin maksaa siitä, että mä en ala hommiin vai että sä alat hommiin. Että paljonko tämä maksaa, että sä saat tämän pyörän kondikseen. Ja hän sanoi, että ei se toimi sillä tavalla, että kun me korjaamme.

0: ja taas yhdessä. Sitten hän antoi mulle sieltä semmoisen polkupyöräkorjausasian käteen. Ja sitten
1: polkupyörä
0: oli sillä pidittimellä ja sitten niin kuin kädestä pitää niin kuin ohjas, että miten mä sen fillarin saan korjattua.
1: Vähän silleen isällisesti ikään kuin.
0: Hänellä oli tosi siis varma totteet ja hän niin kuin selkeästikin suhtautui tähän asiaan intohimolla. Sä tiedät ne tyypit, joista sä huomaat heti, että he tietävät, mistä puhuu. Se on niin kuin, ehkä niin kuin mä en nähnyt, mutta semmoinen puolistondis koko ajan siinä puheessa. Ja mä olin silleen niin kuin otettu, että näytä mulle, miten tämä homma hoidetaan. Ja pyörä saatiin kuntoon. Ja sitten mä kysyin sen jälkeen, että paljon tämä maksoi, tämä homma. Sitten ei maksanut mitään. Mä olin, että ei maksanut mitään. Sitten hän sanoi, että kyllä sä itse asiassa oot ja osallistunut tähän, että tämä on verorahojen pyöritettävä palvelu, jota Helsingin kaupunki on itse asiassa tarjonnut jo 15 vuotta. Ja
1: nice.
0: Mä sitten menin googlettelemaan, että mikä tämä oikein oli. Niin tämä on tämmöinen pyöräkeskus ja tosiaan pyöräkeskus tarjoaa pyörän kunnossapitoon liittyviä käytännön neuvoja. Ja se on tuossa Töölönlahden puiston tapahtuma-aukiolla. Ja sen lisäksi, että he antaa siellä niin käytännön neuvoja, niin he myös korjaa. Tai siis sä korjaat, mutta he neuvoa, miten se korjataan.
1: Aivan.
0: Ja se oli silleen, mä sanon, että mä säästin siinä semmoiset 200 euroa.
1: Toi on kyllä aika vaikuttava, mutta sitten myöskin toi, että hän niinku tarvii sun apua sen korjaamisen tai hän ei halunnut sitä yksin tehdä, niin siinä ehkä vähän näkee se, että se on kuitenkin verorahoilla pyöritetty.
0: Niin, siis idea, nimenomaan. Siis idea on se, että siellä ei ole ilmaista niinku korjausta tarjolla, mutta siellä on neuvoja ja siellä on välineet, joilla sä pystyt korjaamaan fillarin. Ja ennen kaikkea, siis todella, mä haluan alleviivata, pyöräalan ammattilainen oli paikalla.
2: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: YouTubesta löytyy video, joka on nimeltään lentokoneesta erämaahan suluissa ja yritetään selviytyä kotiin. Ja tämä on tämmöinen 2-tuntinen video, itse asiassa reilu 2 tuntia 24 minuuttia, eli aika paljon pitempi kuin vaikka kuin perusleffa.
2: Jep.
1: Ei ole kovin kutsuva toi. Mun yksi frendi, tätä on siis jaettu tosi paljon somessa ja sitä on kehuttu, että kyseessä on niin kuin kaikkien aikojen hienoimpia Suomi YouTube-videoita. Niin yksi mun frendi laittoi mulle viestiä, että onko sä kattonut tän? Ja mä sanoin, että joo, on. Mä haluan tietää, mitä siinä on, koska jos mä aion uhrata mun elämästä 2 tuntia 24 minuuttia, niin mun täytyy tietää jotain siitä. Koska toi otsikko sinällään ei kerro tästä ehkä tän hetken puhutuimmasta YouTube-videosta ihan hirveästi. Ja homman juoni on se, että tässä on tällainen tubettaja Veksi, oikealta nimeltään Henry Wexström, joka on julkaissut tämän YouTube-tilillään tämän videon, joka on kerännyt ihan älyttömän paljon kehuja, katsontakertoja ja keskustelua. Ja tässä hän ja hänen ystävänsä heitetään lentokoneesta heille tuntemattomaan paikkaan, josta heidän pitää selviytyä aikarajan tiimoilta kotiin tai itse asiassa tämän Veksin isän luokse Porvooseen.
2: Kyllä vaan, ilman puhelinta, ilman rahaa.
1: Kyllä, ja heidät heitetään Norjaan erämaahan. Mä koitan nyt olla paljastamatta liikaa, että sit kun sä katot tämän tai jos kiinnostut, niin mä en ole tätä sulle niin kuin kertonut läpi. Mutta tää sinällään tämä tarina ja matka on mun mielestä ehkä se niin kuin hupaisa osa tässä. Ja sitten se vakavempi osuus on se, että Veksi kertoo oman lapsuutensa ja nuoruutensa tämmöisistä traagisista käänteistä. Äiti on tässä hakannut isää ja rikkonut tämän Veksin lapsuuden. Ja kaikenlaista on tapahtunut. Hän hyvin niin kuin, silleen, rehellisesti kertoo tämän tarinan.
2: Kyllä. Mä katsoin myös ton videon ja se piti kyllä otteessaan, vaikka olikin pitkä. Mä tykkäsin siitä justiin, että siinä vuorotellen seurattiin sitä niin kuin haastetta ja sitten sitä niin kuin traagista perhetarinaa, joka kyllä kosketti. Ja sitten toi yleinen niin kuin tuotantoarvo tuossa videossa vaikutti, että YouTube-videoksi, niin siihen oltiin nähty tosi paljon vaivaa sen videon tuottamiseen. Siinä oli ihan niin kuin näyttelijöitäkin ja jos joku tämmöinen kritiikki nyt sitten tässä olisi kuitenkin annettava, ettei sitä nyt pelkästään niin kuin ylistetä, niin välillä musta henkilökohtaisesti, se tuntui välillä vähän kornilta ja ehkä peräti hieman juustoiselta. Ja siinäkin tietysti on niin kuin oma riskinsä, että kun kertoo noin henkilökohtaisia asioita oikeista elämässään olevista ihmisistä, että nämä ihmiset saattaa sitten saada seurauksia tämän videon suosiosta. Ja kuten Veksi on sitten kertonutkin näin jälkikäteen, niin hänen äitinsä on saanut tämän videon julkaisun jälkeen tappouhkauksia.
1: Joo, ja hän sitten vetoaa ihmisiin, että vaikka äiti on tehnyt, mitä nyt sitten on tehnytkään, niin hän toivoo hänelle hyvää. Eli niin kuin omiin seuraajiin vetosi, että tällaisia uhkauksia ei tehtäisi. Ja tässä niin nousee yksi sellainen mun mielestä erittäin tärkeä viesti nimenomaan suomalaisille ja suomalaiseen yhteiskuntaan ja ehkä meidän niin kuin tällaiseen tapaan keskustella tai olla keskustelematta asioista. Ja aina ajankohtainen, muista kertoa omista tunteista, muista kysyä sun lähimmäisiltä, miten menee ja älä pado tunteita. Muista sanoa esimerkiksi tällä tavalla, nyt kun moni on hei kotimatkalla, niin kun meet himaan ja sulla on siellä rakkaita ihmisiä tai sulla on rakkaita ihmisiä jossain muualla, niin muista kertoa sun tunteista. Tunteista puhuminen on tärkeä asia ja se on tässä videossa mun mielestä se tärkeä viesti.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Pistetään mikrofoni päälle, niin tästä hommasta tuleekin jotain. Kello on 6, täällä ollaan. Hitmixin perjantai-aamu, äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridanpää, ja pistetään porttareita tästä heti kärkeen, ja minä toivon, että sinä pistät tästä heti kärkeen tähän suuntaan ääniviestiä. Se on vähän sama asia, kun kävis kuntosalilla treenaamasta, ja sit sä et postaa siitä someen, niin eihän se lihas kasva. Ihan samalla lailla ei tästä saa sitä samaa nautintoa tästä perjantai-lähetyksen kuuntelemisesta, tai ellei ilmoita siitä meikäläiselle. Joten WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576. Ja toi seuraava biisi, se on omistettu just sulle.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Noni, niin kuin sanoin, niin tää on omistettu sulle. Tää kertoo sun elämästä. Näin

0: Portia Boys, näihin hommiin ei synnytä. Tää biisi oli omistettu just sulle. Ja nyt sä omistat mulle yhden ääniviestin. Minkä takia tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle? Pistää viestiä 0401836576.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.

0: Beyoncé Bambino soi Hitmixillä. Hitto, mitä hyvältä tuntuu tää perjantai, nimittäin mahtava viikonloppu edessä.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Tänä viikonloppuna nimittäin starttaa Helsinki City Festivalia. Mä oon sitten huomenna lauantaina siellä juontamassa Macklemore, Black Eyed Peasit. Mitä näitä nyt on? Luis Capaldi, Huheja, Nia Flowrider tietysti ja paljon muuta. Johanna, sä oot tänä aamun ensimmäinen kuuntelija.
2: Mainiota perjantai huomenta kaikki early birdit ja Jussi. Mä nousin tossa jo vähän jälkeen 4 ylös sängystä pirteenä. On aika pitkä aika vaan odotella tässä aamukahvin äärellä, kun työt alkaa tälleen kesäaikana vasta 7:00.
0: Joo.
2: Mutta mä ajattelin, että virtaa kinttaissa, niin nopeet helpot muffinsit sitten tuolta jo uunista pian tulossa.
0: Mitä?
2: Kiva viedä sitten kahvipöytään työkavereille.
0: Eikä.
2: Oikein mahtavaa työpäivää kaikille ja aivan upeeta viikonloppua. Moi!
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576.
0: Johanna, oliko nyt kovin kivasti tehty? Sä saat olla sun käytöksellä meidät kaikki muut näyttämään aivan semmosilta loosereilta. Tässä on Basic Element.

0: Basic Element to You soi Hitmixillä. 11 minuuttia eli 6 näyttää kello. Basic Elementin perään jatketaan kyllä länsinaapurissa, mutta on semmoinen fiilis. Mutta tää kesähän kannattaa viettää semmoisissa muodikkaissa merkeissä. Näyttää hyvältä.
1: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.
0: No, oot sä siellä? Jos sä oot, niin laita mulle ääniviestiä 0401836576. Haluan tietää tämmöiseen perustavanlaatuiseen kysymykseen vastauksen. En tiedä, osaatko vastata itsekään, mutta minkä ihmeen takia sinä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle? Niin ja monelta sä oot herännyt. Laita ääniviestiä.

0: Angels Crying soi parasta aikaa Hitmixillä. David Guettan ja Alesson Never Going Home Tonight olis tulossa Hitmixin aamuun heti sitten seuraavaksi. Ja sit kerron sulle, kuinka vois päästä David Guettan keikalle Ibizalle friendin kanssa. Katos, Reijo on pistänyt viestiä, huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta Oulusta.
0: Ja huomenta myös kaikille muillekin. WhatsApp numero 0401836576. Oulu on selkeästi hereillä, missä muualla ollaan.
2: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Woody! Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kauboi.
15: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi lelu. Sammuta se!
1: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
2: Helsinki City Festival avaa festarikäsän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Wihii!
22: Koma!
20: Markettiin Omankylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
21: Tervetuloa!

0: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni vauhtin, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
4: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
10: David Guetta ja Alesso, Never Going Home Tonight, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta.

0: David Guetta ja Alesso, Never Going Home Tonight. Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. Sä kuuntelit Hitmixin perjantai-aamua ja kello on 23 minuuttia, eli 6. Ja sulla olisi mahikset päästä tässä soivan David Guettan keikalle, eikä minnekään tahansa, vaan Ibizalle. Ja homma toimii niin simppelisti, että meet Suplaan, sieltä löytyy Hitmixin skaba 100 päivää kesää. Ja käyt arvioimassa, että kuinka monta noita kesäbiisejä oikein tässä kesän aikana soi.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta, ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: ei hitto mikä kesäbiisi. Tässä on Katy Perryn I Kissed a Girl. Käy Suplassa arvaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä tässä kesän aikana soitetaan.
1: Hitmix

täältä ja tiputtelen El Clasicoa kehiin. Kello 6:28. Aivan hetken kuluttua mennään tänä aamun biisibattlen pariin, mutta ei ihan vielä. Vielä kerkeet muuten pistää viestiä, että ollaanko siellä hereillä. 0401836576. Tämä on Movetronin nelirivinen.

0: Movetronin nelirivinen soi Hitmixillä. Kuten tuossa sanoin, Hitmixin aamussa mennään ihan justiinsa tänään mun biisibattleen, mutta vielä kerätään tuosta yksi biisi ottaa alta pois ennen kuin niihin hommiin ryhdytään. Pyysin pistämään viestiä 0401836576. Ollaanko siellä hereillä? Tania, huomenta.
1: No niin, huomenta Jussi.
0: Huomenta.
1: Ja Hitmixin kuulija Tania täällä. Viimeinen työpäivä vielä ennen kuin pääsee viikonloppuun ja lomaan viettoon.
0: No niin.
1: Tänään vihdoin viimein Helsingissäkin festarit, jota on kovasti odotettu. Pääsee nauttimaan. Toivottavasti nähdään siellä ja mahtavaa viikonloppua kaikille.
0: No hei, sitä ihan samaa.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on MC Hammer, You Can Touch This. 0401836576. Huomenta.

0: MC Hammer, you can't touch this, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Huomenta Johanna!
1: Hyvää huomenta kaikki. Täällä sitä tarvitaan kohti bussipysäkkiä, että ehditään 7:00 töihin.
0: Mahtavaa! Mites muuten? On siellä muutakin jengiä hereillä.
2: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
2: Herätty.
0: Joo.
2: Käyty kaverin heppatalli hoitamassa, kun se lähti reissuun ja nyt koirien kanssa vielä mettässä ennen kuin omat työt alkaa.
0: Mahtavaa.
2: Mutta sullehan nämä heppahommat oli tuttuja, ainakin kissakaavan ajolta, jos satut muistamaan, kun ne joulun tienoilla te kävitte siellä yhdellä hevostallilla. Niin that's me.
0: Aijaa.
2: Kova päivää.
0: Aijaa. Siis, mä kyllä nyt täytyy sanoa, että siitä on yli 20 vuotta aikaa. Mutta siis ehkä tommosista reissuista niin muistuu parhaiten mieleen, kun yksi kissa raapi mun naaman totaalisesti. Se oli viihdettä, meni viihteen nimi. Ja hei, joulusta muuten tuli mieleen, kun se on aina silleen jännittävää, että koska se Whamageddon osuu. Niin hei, valitettavasti sä oot kuullut Whamia jo tämän vuoden puolella. Last Christmas. Ai, niin se vaan osui suuhun. Ai. Last Christmas. Kelasin pistää muuten Aquaa ja Tiestoa tosta seuraavaksi soimaan Barbie Girl. Ja mennään sen perään tänä aamun Beast Battlen pariin. Ja mä esittelen aivan hetken kuluttua mun tänään mun kappaleen. Se on aika räväkkää toimintaa, jos näin voidaan sanoa. Tuntuu jotenkin niinku skitsofreeniseltä, tässä on tää fucking whammy taustalla. Mut joka tapauksessa, Beast Battlen pari mennään ihan right about now.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Kuusi mäntyt,
11: tammi.
12: Ja vaatera, haapa, koivu,
13: raita ja pihlaja.
14: Kuusi,
15: haapa
16: ja lava,
17: leppä, tuomi,
18: koivu,
19: vaatera,
20: kataja,
21: pihlaja,
22: mänty,
23: tammi ja kuusi.

0: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
11: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

0: Aqua ja Tiesto Remix Barbie Girlista. Hyvää huomenta, jengi. 0401836576. Sami on pistänyt viestiä, huomenta.
1: Ylöjärvi on herännyt päävaille 4.
0: Mahtavaa.
1: Nyt on ajettu lysseen Nokialla jo 1,5 tuntia. Vapaa viikonloppu edessä. Se on hyvästi selvä päivä.
2: No, hyvää huomenta, Jussi ja Arvon kanssa kulkijat.
0: Samoin.
2: Taas tien päällä ja tänään itse asiassa vähän normaalisti. Tässä on se supla päällä ja tippiksiä kuuntelemaan. Menee matkaraat tosasti.
0: Mahtavaa. Mari.
3: Hyvää huomenta kaikki Arvon kohtalotoverit. Täällä ollaan hereillä. 5.30 on ollut herätys ja nyt ollaan jo kovasti matkalla työmaalle.
0: Loistavaa. Täällä painetaan myös aivan täysiä kovaa vauhtia eteenpäin. Ja tässä kohtaa mennään tänä aamun biisibattlen pariin.
4: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Okei. Biisibattlessa mulla on tänään saksalainen yhtye, joka koostuu kahdesta jäsenestä. Thomas Dietert ja Mike Griesheimer. Ja vuonna 97 bändi perustettu ja tää mun tänä aamunen biisibattle kappale. Tää menee transeen, mutta tää on todella monen Hitmixin kuuntelijan suosikki. Tätä toivotaan lähes joka päivä. Joka päivä joku on silleen, että voitko pistää tältä niin kaksikolta jonkun bangerin soimaan. Tää on aika menevää musiikkia, sanotaan näin. Tää kaksikko on siinä mielessä mielenkiintoinen, että he ovat saksalaisia kavereita, mutta he ovat lyriikoissa aina käyttäneet joko espanjaa tai englannin kieltä. Ja bändin nimi koostuu kolmesta numerosta, jotka yllättäen ovat 666. Ja mun tänä aamun kappale on nimeltään
5: Alarma!
0: Alarma! Mitä pistäisit 666 Alarmaa vastaan? Tää on mulla tänään biisibattlessa ja tarttis kovan vastustajan. 0401836576. Hää? 0401836576.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Kaskada ja Bad Boy soi parasta aikaa hitmiksen perjantai-aamuun. Ihan älyttömän hyvää huomenta. Vähän pilviseltä näyttää keli, mutta tarkemmin tutustutaan tämän päivän säähän aivan hetken kuluttua. Hei, mulla on tää biisi tänään biisi battlessa. Damn right. 666. Mitä sä pistäisit tänään tätä vastaan? Tälle tarvittaisi kova vastustaja 0401836576. Ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: 666:lle vastineeksi otettas semmonen bangeri, jota ei varmaan kuulunut pitkään aikaa, kun R&B, eli R&B:n Spring-niminen kappale. Tää olisi kova. Kiitos.
0: Kuulostaa.
1: Hei, hyvää huomenta sullekin.
0: Hei, samoin. Kuulostaa hito hyvältä. Ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan. Mennään uutisten pariin ihan justiinsa ja tsekkaillaan sitten sen perään tarkemmin, että minkä tyyppisiä biisiehdotuksia 666 vastaan tullut. Ja käy osoitteessa supla.fi ja sieltä löytyy 100 päivää kesää skaba. Voit voittaa reissun Ibizalle, kun arvaat lähimmäksi. Tai lähimpien arvanneiden kesken arvotaan sitten reissu Ibizalle. Tsekkaamaan Ibizan kauden päätösbileisiin David Guettaa.
2: 100 päivän ajan, kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
3: Hit mix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
11: Voinko me tulla mukaan, please?
10: Mitäs tartteet?
11: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Yrittäjä. Aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
18: Siitä on liian kauan kaupoin.
19: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mutta tekniikkaa.
18: Käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
20: Onko lelujen aika ohi?
21: Hyvästi lelu. Sammuta se!
22: Mulla on muovinäpit!
23: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
24: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
25: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
26: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
27: Älä huido. Ota off.
28: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
29: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
30: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
31: Ilta-Sanomien uutiset.
32: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin kanssa on päästy sopuun sodan lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Europarlamentaarikko Ville Niinistö varoittaa EU:n ulkopolitiikan hajanaisuudesta Venäjän edessä. Financial Timesin mukaan osa suurista EU-maista haluaisi siirtää ulkopoliittista valtaa pois EU:n ulkoasioiden korkealta edustajalta Kaja Kallakselta. Niinistö toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että Kallaksen aseman heikentäminen olisi huono viesti, koska hän on ajanut kovaa Venäjä-linjaa ja pakotteita. Niinistön mukaan EU:n pitäisi pysyä yhtenäisenä eikä löysätä Venäjä-politiikkaansa. Vammaisten ja vammautuneiden hoivaa tarjoavan Validian 3 työntekijää on tuomittu kuolemantuottamuksesta. 34-vuotias mies kuoli Validian Joensuun asumisyksikössä vuonna 2023, kun hoiva-avustaja oli sammuttanut miehen hengitysavustimen. Tuomion mukaan hoiva-avustaja aiheutti huolimattomuudellaan miehen kuoleman. Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt tekoa törkeän huolimattomana. Hoiva-avustaja kertoi käräjäoikeudelle luulleensa, että mies tarvitsi hengitysavustinta vain öisin.
31: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tämä perjantai-päivä alkaa monin paikoin sateisena, kun sadealue kulkee Suomen yli etelästä pohjoiseen. Päivän mittaan sää kuitenkin paranee etenkin etelässä, missä sateet väistyvät ja aurinkokin voi tulla esiin. Lämpötilat ovat pääosin 15 ja 20 asteen välillä, idässä paikoin vähän lämpimämpääkin jopa ja tuuli on melko puuskaista. Huomenna lauantaina sää jatkuu suht arvaamattomana. Pilviä riittää ja etenkin etelään ja maan keskiosiin voi tulla lisää sateita, mutta Lapissa paistaa aurinko. Lämpötilat pysyttelevät 15 ja 20 asteen huudeilla.
33: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on jo 6:45. Joka ikinen aamu mä ihmettelen sitä, että miten se aika hurristaa noin kovaa vauhtia eteenpäin. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu. Ja WhatsApp numero 0401836576. Saksalaisen transeyhtye 666 Alarma on mulla tänään biisibattlessa ja tämä tarttis kovan vastustajan. Alarma! Eli mitä lähtis tätä biisiä? Millä biisillä lähtis tätä biisiä vastustamaan? Ehdotukset tähän suuntaan ääniviestille ja tsekataan ihan justiinsa Look Twice sinne perään, että minkälaisia ehdotuksia tullut.
33: Hitmix.
34: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun
33: 040 183 06 17 6576.

0: 9:07. Erittäin hyvää huomenta Hitmixin aamusta. Se on perjantai, Jussi Ridanpää täällä. Ja nyt mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Mullahan saksalaisyhtye 666 siellä.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: 666 Alarma on mun biisi. Ja mitäs Ansku on ehdottanut tätä vastaan?
2: Moro Jussi. No moi. Heti tuli tuohon hyökkäs vähän niinku vastaan biisibattleen Scooterin Maria.
0: Erittäin like kova. Herranjumala.
3: Joo, olisiko biisibattleen sellainen ranskalainen hardstyle-heppu kuin Remskore ja Kofi, koska kyllähän sitä aina tota aamuisin kahvia tarvitaan. Ja even little kids in Mexico drink coffee.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040-183-6576.
0: Kello on 7:10. Mikä biisi sun mielestä sopisi Alarmaa vastaan ääniviestiä tähän suuntaan? Ja hei, tässä on Kääriää perjantai aamuun.

0: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.
1: Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pitbull ja Christina Aguilera, Feel This Moment. Perjantai-aamu ja kello on 17 minuuttia, eli 7. Scooter, How Much Is The Fish? Olisi tulossa muuten tosta heti sit seuraavaksi. Ja sit meillä on selvillä tämän aamun biisibattle kaksikko. Mun kappaleenahan siellä on tänään nyt sitten saksalaisyhtye 666 Alarma-biisi, joka kuulostaa tältä. 0401836576. Mikä sopisi sulle sun mielestä tälle vastustajaksi?
1: Tämän aamun biisibattleen yllätin jälleen itsenikin, mutta ehdotan vastaehdokkaaksi Scooterin Ramp.
0: Kuulostaa hyvältä, kuulostaa erittäin relevantilta vastustajalta. No joo, no mutta aivan hetken kuluttua meillä on selvillä, että mikä biisi tulee Alarmaa vastaan. Vielä kerkeet ehdottamaan.
2: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro!
8: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
12: No morjes.
11: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
12: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
11: Täh?
13: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter. Piste fi.
14: Finago.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Wihii! K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Hitmix

0: How much is the fish? Soi parasta aikaa Hitmixillä. 26 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Tässä olisi muun muassa Coolion Gangsta's Paradise ja Bessiä tulossa Hitmixin aamu ihan justiinsa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Saksalaisen 666 Alarma on mun tän aamun biisibattle-kappale ja tälle tarvitaan vastustaja.
2: Sateista huomenta kaikille. Tuota biisibattlea. Mm. En tiedä, onko 666 voittanut ja lukeutuu yksi ihan ehdottomista lempibändeistä, mutta tulipa mieleen, että miten se olisi sitä vastaan tällainen englantilainen joku Prodigy ja niiltä toi Firestarter.
0: Erittäin
2: sillä
0: kova.
2: Sillä on aika hyvä starttailla tätä perjantaita ja alkavaa viikonloppua käyntiin ja kokeilla, että miten se pärjää.
0: Mika! Nyt en ihan saanut kiinni.
3: Huomenta Jussi. Minäpä pistän kanssa tähän biisipattille semmoista, että Scooterin Maria on se kiva, kun on perjantai ja Retro Rio. Moi!
4: Huomenta. Hieman leikitelle. Pistetään sitten Scooterilta Fire!
0: Aika paljon nyt toi Scooter nousee.
5: Joo, hyvää huomenta Jussi ja kuulijat. Ja mitä olisi laitettaas englantilaista vastaan? Eli pistetään Chase Ed-statusta ja Badadan.
6: No moikka Matti tässä, niin voiko sen nasevasti laittaa sen How Much Is The Fish Scooterilta? Kiitos.
0: No perhana, se kerettiin tossa just soittamaan sulle kokonaisuuden. Sä oot jo voittanut. Hei toi Scooter aika vahvasti nousi. Kyllä musta tuntuu, että sieltä joudutaan ottaa nyt tää tietty biisi.
7: Moro Jussi. No heti tuli tohon hyökkäs vähän niinku vastaan biisipatleen Scooterin Maria. I like it loud.
0: Kyllä me Scooterilla mennään.
1: Hitmixin aamun.
0: Ootas tosta.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Damn right! Kuuntelit Hitmixin aamua. 7.30, 7:30 näyttää kello. Tää on Coolio ja Gangsta's Paradise.

Hei ja kuka muistaa Michelle Pfeiffer ja Dangerous Minds-leffan. Coolio on Gangsta's Paradise, soi parasta aikaa Hitmixillä. 27 minuuttia vaille 8 on kello Jussi Rinnanpää Hitmixi aamussa. Ja tänään biisibattlessa 666 Alarma ja se sai vastaansa sitten Maria Like It Loud Scooterilta. Mitäs mieltä oot? Kumpaa soitetaan tänään mun biisibattle-voittajana?

0: Bess, sammumaton soi Hitmiksillä. 24 minuuttia vaille 8. Perjantai-aamu Hitmiksillä ja vaikka ainakin täällä PK-seudulla keli näyttää hyvinkin siltä, että lonkeron sponssaama, niin biisi Battle, se ratkeaa ihan justiinsa Rehabin All Around the World -biisin perään. Ja kumpi näistä soi? Nimittäin kokonaisuudessaan. 0401836576, mitäs mieltä on Sam the Man?
1: Huomenta Jussi, meillä ei kahdesta ihan ehdottomasti skuutterille ääni.
0: Noni, skuutterille ääni. Onko skuutterin voittanutta? 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku,
6: Tampere, Lahti, Kouvola,
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä,
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
3: Laita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
3: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hit me

0: Rehab ja Tats of Class, All Around the World. Varttiin vaille 8 näyttää kello. Kuuntelet Hitmixin perjantai-aamua. Jussi Ridanpää täällä ja tilannehan on hyvinkin akuutti, nimittäin seuraavaksi soi saksalaista musiikkia. Mutta miltä artistilta?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Ei ole kyseessä maailmanmestaruuskisat eikä Euroopan mestaruuskisat, vaan ilmeisesti Saksan piirimestaruuskisat, nimittäin 666 Alarma ja Scooterin Maria tänään vastakkain biisibattlessa. Sä oot voinut äänestää omaa lempparia. Voi kertoa, että tässä vaiheessa ei enää tarvitse äänestää yhtään mitään, paitsi sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa, tai maanantaina sitten seuraava kerran. Mutta nyt ratkaistaan tämän aamun biisibattle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Selvä.
2: Kyllähän se on LRM.

0: Se on semmonen juttu sinne biisibattleen, että kyllä sillä skuutterilla mennään tän.
1: No huomenta perjantaihin. Tuohon biisibattleen niin on kyllä aika kinkkinen tilanne. Se on kyllä semmoista rytmikästä poljentoa kummassakin nurkkauksessa. Mutta ehkä toi vastustajan nurkkaus puhuttelee tänään vähän enempää.
2: Pitäisikö laittaa sitä Mariaa kumminkin soimaan? Kyllä siinä oli kumminkin enemmän sitä menoa ja meininkiä.
3: Se on äänestysaika. Vaikka sanoin, että 666 on voittanut tai löydy, mutta nyt on tosi paha, koska toi Maria on tämän paikallisen jääkiekkojoukkueen maalibiisi. Siis tää on niin vaikea nyt valita, mutta toisaalta lätkäkauteen on vielä aikaa, niin pitäisi tässä saada itsensä hereille, niin annetaan sinne Jussi sinne sun nurkkaukseen ääni.
4: Tänä aamuna Jussi on siellä sun kulmauksessa, että saa kunnolla herättyä.
5: Siis skuutterin Maria voittaa.
6: Tästä tulikin yllättävän tiukka. Mutta äänet on laskettu yhteen ja meillä on lopputulos selvillä.
7: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
6: Ottaen huomioon nämä äänet ja tuossa aikaisemmin tulleet äänet laskettua niin ne yhteen.

0: Scooter ja Maria, Like It Loud, tämän aamun biisibattlen voittaja. Parilla hassulla äänellä päihitti 666 alarman ja niin paljon tullut nyt sora-ääniä jälkikäteen, että pitää kuulla 666. Niin hyvä on, hyvät naiset ja herrat. Tässä soi 666 alarma ja tossa 8 jälkeen mennään sitten pikkuhiljaa tämän aamun Jysäri VIP-kilpailuun, joka jatkuu myös sitten ensi viikon aikana. Mut joo, tässä vedetään nyt nippuun osakilpailut tältä viikolta ja mulla taitaa olla siellä maanantain ja tiistai päivien Jysäri VIP-kilpailuiden voittajat vastakkain. Joo, kyllä se näin on. Mut joo, mitä mä tässä nyt höpisen? No, ilmeisesti mulle maksetaan siitä palkkaa käsittääkseni. Vastasinkin itse itselleni. Tää on 666 alarma, erinomaista perjantaita.
1: Alarma! El ritmo fatal! La bomba!

0: 666 soi Hitmixin perjantai-aamussa. Tää joutui tänään taipumaan Scooterin Marialle biisibattlessa. Mut hei, jo tässä vaiheessa voit pistää tonne tunnipäähän duunipäivän biisitoiveita 0401 83 65 76, ja aivan hetken kulttua päästään tämän aamun Jysäri VIP-kilpailuun, ja siellä mahdollisuus siis voittaa jopa 6 kappaletta 3 päivän Jysäri VIP-lippuja. Ja se tarkoittaa sitä, että sinne lähdetään sitten Jämsää Himokselle vähän isommalla porukalla. Tuohon mennään aivan hetken kuluttua. Niin, ja päivän tärkeimmät asiat tulossa myös. Ja siellä puhutaan parisuhteen intiimiydestä.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
1: Sähän oot alasti.
0: Enkä ole. Onhan mulla housut.
1: Missä sun paita on?
0: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo muun muassa CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Europarlamentaarikko Ville Niinistö varoittaa EU:n ulkopolitiikan hajanaisuudesta Venäjän edessä. Financial Timesin mukaan osa suurista EU-maista haluaisi siirtää ulkopoliittista valtaa pois EU:n ulkoasioiden korkealta edustajalta Kaja Kallakselta. Niinistö toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että Kallaksen aseman heikentäminen olisi huono viesti, koska hän on ajanut kovaa Venäjä-linjaa ja pakotteita. Niinisten mukaan EU:n pitäisi nyt pysyä yhtenäisenä eikä löysätä Venäjä-politiikkaansa. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Tämä perjantai-päivä alkaa monin paikoin sateisena, kun sadealue kulkee Suomen yli etelästä pohjoiseen. Tässä päivän mittaan sää kuitenkin paranee etenkin etelässä ja tällä suunnalla taas sitten sateet väistyvät ja aurinkokin voi tulla esiin. Lämpötilat ovat pääosin 15 ja 20 asteen välillä, idässä paikoin vähän lämpimämpääkin ja tuuli on melko puuskaista. Lauantaina sää jatkuu suht arvaamattomana. Huomenna pilviä riittää etenkin etelässä ja maan keskiosissa ja sillä suunnalla voi tulla myös sateita. Lapissa toki huomenna paistaa aurinko ja lämpötilat pysyttelee noin 15 ja 20 asteen välillä. Eli no, tuommoinen perussuomalainen kesä.
18: Hitmix. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
9: Kello on pari minuuttia yli 8 erinomaista perjantai-huomenta Hitmixin aamusta. Itse asiassa se on kolme minuuttia yli 8 tällä hetkellä. Lady Gaga, Just Dance, toi olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Ace of Base in a Beautiful Life myös aivan tuota pikaa. Ja Jysäri VIP-kilpailun pariin mennään tässä vartin sisään ja siellä kamppaillaan 6 kappaleesta 3 päivän Jysäri VIP-lippuja. Ja tämähän on mennyt pudotuspeleillä eteenpäin ja menee edelleenkin sitten ensi viikon aikana. Siellä haetaan sitten lisää skabaajia mukaan, mutta tässä vaiheessa vedetään tänään perjantaina nyt sitten nippuun tämä viikko ja mulla tänään vastakkain maanantain ja tiistaipäivänä voittajat.
18: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
9: Ja ihan justiinsa kerron päivän tärkeimmissä asioissa, kuinka voit tehdä miljoonia 2 soinulla.

0: Lady Gaga, Just Dance soi Hitmixillä. Kello on 7 minuuttia, eli 8. Hyvää huomenta, jengi. Ja Ace of Basein Beautiful Life olisi tullut tosta sitten seuraavaksi. Hei, ei tätä kesää kannata tyylittömänä vetää.
1: Hei, kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.
0: Kannattaako sitä suunnata terapiaan vai kaverin kainaloon sohvalle? Tästä oltiin tehty tutkimustulos, kumpi tekee parempaa terveydelle. Puhutaan tosta ihan justiinsa.

Ace of Basin, Beautiful Life, soi parasta aikaa Hitmixin perjantai-aamussa. Tunnevaagin Ride With Me olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi tuossa Kid Ink Messissä ja Cabri Ponte. Erinomaista perjantai-huomenta, päivän törkeimmät

0: tärkeimmät asiat tässä kohtaa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Aloitellaan parisuhteista. Nyt on taas käytetty fyrkkaa tutkimuksiin, jossa selvinnyt, että jopa 46% pareista kokee läheisyyden ja tämmöisen intiimiyden vähenevän ensimmäisen yhdessä tai niin kuin ensimmäisen yhteisen asumisvuoden aikana. No mitä tulee tilalle tämän tutkimuksen mukaan? Romanttiset viikonloput vaihtuvat tiskikoneen täyttämiseen, kauppalappuihin ja keskusteluun, kuka jätti taas tyhjän maitotölkin jääkaappiin. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että tää on oikeesti todella tärkeetä, että tää ihan oikea yhteensopivuus jossain vaiheessa alkaa paljastua. Mutta ilmeisesti rakkaus ei kuole riitoihin, vaan siihen, että toinen puristaa hammastahnatuubin väärästä päästä. No mut samaan aiheeseen liittyy myös hyvä uutinen. Toisen tutkimuksen mukaan läheisyys, kuten sylissä istuminen tai turvallisen ihmisen vieressä oleminen, voi laskea stressiä ja parantaa mielialaa. Ja taustalla vaikuttavat muun muassa oksitosiini ja kortisoli, eli kehon omat hyvän olon ja stressin säätelijät. Eli kannattaako spendaa tonneja terapiaan vai vaihtoehtoisesti istuu 5 minuuttia siinä kumppanin kainalossa? Tiede näyttäisi ainakin harkitsevan tätä jälkimmäistä. No lopuksi vähän leffahistoriaa, nimittäin kun säveltäjä John Williams esitteli ohjaaja Steven Spielbergille Tappajahain tunnusmusiikin, Spielberg nauroi. Hän siis kelasi, että tää on vitsi. No Williams kuitenkin uskoi ideansa ja siitähän tuli yksi maailman tunnetuimmista leffabiiseistä tai musiikista, mitä tää nyt on. Ehkä mun pointti on tässä se, että jos sun pomo on joskus sitä mieltä, että toi sun idea on ehkä vähän liian yksinkertainen, niin muista, että 2 nuottia tuotti miljoonia ja traumatisoi kokonaisen sukupolven uimareita.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No just näin. Jysäri VIP-kilpailu aivan hetken kuluttua. Tää on Ride With Me.

Une Vogue, Ride With Me, Kidinkia Capri Ponte messissä. Ja tossa olisi tuossa Malomaa aivan hetken kuluttua sitä Matildalle ja sen perään mennäänkin sitten tän aamun Jysäri VIP-kilpailuun Damn Right ja siellä taistellaan verisesti, ei taistella verisesti, mutta taistellaan intohimoisesti kuudesta kolmen päivän Jysäri VIP-lipusta ja tässä vedetään tätä viikkoa pakettiin.

0: kokonaisuus, tämä skaba jatkuu vielä siis ensi viikollakin, mutta tänään nyt sitten pistetään tätä tämän viikon osuutta pakettiin. Ja maanantai-voittaja Markus ja tiistai-voittaja Niina pitäisi olla aivan hetken kuluttua meikäläiselle puhelimen päässä. Katsotaan, miten käy.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
7: Joo.
6: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Mennään Powerparkkiin!
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: No miltä ne putket nyt näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, tähän... valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
14: Moi, hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei. Okay. Tuun sinne.
15: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte.
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
12: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista länsituulta. Kovan tuulen varoitus, tuuli 14 metriä sekunnissa.
11: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
13: Metsäpirtin multa.fi.
14: Hit mix.

0: Onhan tässä nyt kesävaibia. Tää on Matoman Old Things Back. Ja Notorious B.I.G. tässä sitten postuimisti fiittaamassa. 27 minuuttia yli 8 on kello. Erittäin hyvää huomata. Kääriä ja Erika Wigmania aivan hetken kuluttua. Ja Jysäri Vippi-kilpailu maanantain ja tiistain voittajat tänään vastakkain.
1: Tämä on Jysäri Vippi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi! Mipsan, mipsan,
0: tässä vaiheessa mennään Jysäri VIP-kilpailuun ja aikamoisia pudotuspelejä tässä on ollut tällä viikolla ja vedetään tätä viikkoa sitten tänään perjantaina pakettiin. Mulla on linjoilla maanantain voittaja Markus, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Ja tiistain voittaja Niina, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Onko tänään itsevarma fiilis?
3: No ei tod.
2: No ei, jännittää taas ihan pirusti.
0: Joo. No niin. Ei mitään, hei, pitää kajauttaa sitten kova ääneen se oma nimi, niin sillä saa vastausvuoron. Ja te tiedättekin jo olette konkareita siinä mielessä, että tiedätte kupletin juonen. Eli se voittaa, kumpi saa sitten ensimmäisenä kaksi oikeeta. Ja katsotaan, miten tässä nyt sitten käy. Ja ootteko te valmiina?
3: Jep.
2: Kyllä, kyllä.
0: Siitä pitäisi tunnistaa piipattu sana. Lies, they die harder. I wish I
4: had an angel for one moment of... Markus.
0: Markus, mikä sun vastaus?
2: Love, eli rakkaus.

0: Game.
1: Näin se meni. Ja...
2: Markus.
1: Markus.
2: Baby.
1: Baby.

0: oikein.
1: Näin se meni tällä kertaa. Näin se meni tällä kertaa nyt ja Markus vei tänään. Hei Niina, kiitoksia sulle tosi paljon osallistumisesta.
2: Kiitos.
3: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ritanpää.
1: Ja Markus menee jatkoon ja on nyt sitten tämän viikon siellä niin kuin tämän viikon finaalissa. Ja ensi viikolla vielä jatketaan tätä ja saadaan ensi viikolla vielä kahden viikon voittajat vastakkain ja suuri grande finaale. Onhan kuitenkin tavoitteena voittaa 6 kappaletta 3 päivän VIP-lippuja Jysäriin. Mm.

0: Kääriä ja Erika Wigman, Ruoska soi parasta aikaa Hitmiksi aamussa ja nyt tuoreita viihdeuutisia.
1: Hitmiksin viihdeuutiset.
0: Mediapersona ja somevaikuttaja Sara Sieppi ja jalkapalloilija Pyry Soiri ovat viettäneet maaliskuussa syntyneen esikoisensa ristiäisiä. Ja nyt on pari paljastanut lapsensa nimen, joka on aika sysi suomalainen, nimittäin Sisu. Sara julkaisi juhlista kuvia Instagramissa ja kuvatekstissä hän kuvaili päivää ikimuistoiseksi. Myös juhlavierailijoiden tarjoilut ja artisti Diandra näkyivät kuvissa. Ja somessa erityisesti lapsen nimi Sisu on kerännyt paljon ihastelua ja onnitteluja. Ja täällä ollaan muun muassa sanottu, että täytyy sanoa, että Sisu on kyllä nimi, joka tuskin tarvitsee erillistä motivaatiopuhetta.
1: Hitmiksin aamu ja 100 päivää kesää.
0: 25 minuuttia vaille 9. Duunipäivän biistoiveet WhatsAppiin 0401836576. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmikselle 100 päivän aikana soi, käy arvaamassa ja voita keikkaa Ibizalle David Getan keikalle supla.fi. Tässä soi Drömhus ja Vilhadei.

0: Drömhus Bilha Day soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, ja Edward Mayan Stereo Lava olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Muistuttelen myös siitä, että tänään 9 jälkeen, kun perjantai kuitenkin kyseessä, niin olisi tulossa myös mun ja Hitmixin keskipäivän Joonas Vuorelan Faijavitsi Battle. Katsotaan taas, että kumpi vetää rimaali. Mut hei, Edward Mayan perään soi musiikkia, missä on Ava Max messissä. Ava Maxin biisi tulossa. Jos se on Kings and Queens, joka on tällä viikolla satasen biisi, niin ehdottomasti siinä vaiheessa tähän suuntaan koodia. Studion numero on 010 800 104. Nimittäin se on 100 € arvo.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 € arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
13: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
14: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
13: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
14: Aina Bauhausia puutarhaan.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
20: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huolto

0: vakuutusasiakkaasi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
2: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
7: grillit, lemppari, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
10: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
13: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
14: Edward Maijana, Stereo Love soi Hitmixillä.

0: aikaa. Perjantain viikkopalaveri tossa. Tuskinpa mikään viikkopalaveri nyt perjantaina enää alkaa, mutta joku palaveri alkaa 9:00, niin siihen on 13 minuuttia aikaa. Ja tämän viikon tähtiartisti on Ava Max, Kings and Queens, satasen biisi. Tuossa lähtee seuraavaksi Ava Maxin musiikkia soimaan, mutta jos se on Kings and Queens ja kuulet sen kokonaisuudessaan ja pääset vielä ton biisin aikana linjoilta läpi, niin oot kuulle todennäköisesti 100 euroa rikkaampi, joten pidä korvat höröllä. 010-800-104 on studion numeroja. Ava Max, miten se ura oikein starttasi aikoinaan?
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.
2: Ava Max, oikealta nimeltään Amanda Cochi, syntyi 16. päivä helmikuuta vuonna 1994 Yhdysvalloissa albaaniperheeseen. Hänen vanhempansa muuttivat Yhdysvaltoihin Albaniasta ja musiikki oli tärkeä osa perheen arkea jo varhain. Olihan hänen äitinsä koulutukseltaan oopperalaulaja. Myös Ava kiinnostui laulamisesta jo lapsena ja hän alkoikin esiintyä erilaisissa tapahtumissa, osallistuen myös Radio Disneyn luotsaamiin laulukilpailuihin. Hän keksi myös Avan kutsumanimekseen 13-vuotiaana, koska koki Amanda-nimen vieraaksi. Teini-iässä Ava muutti Los Angelesiin tavoitellakseen musiikkiuraa. Alku ei kuitenkaan ollut helppo. Ava teki paljon töitä taustalla, kirjoitti kappaleita ja yritti löytää omaa tyyliään musiikkiteollisuudessa. Hän teki yhteistyötä useiden tuottajien kanssa, mutta suuri läpimurto antoi odottaa itseään.

0: tuli, kun Eva Max kohtasi tuottaja Sirkutin, joka on työskennellyt monien suurten pop-tähtien kanssa. Heidän yhteistyönsä auttoi Eva Maxia löytämään oman tunnistettavan soundinsa, tarttuvan popin, jossa yhdistyvät vahvat kertosäkeet ja persoonallinen tyyli. Vuonna 2018 Eva Max julkaisi kappaleen Sweet But Psycho, joka nousi nopeasti maailmanlaajuiseksi hitiksi. Kappale nousi lista ykköseksi useissa maissa ja teki hänestä kansainvälisesti tunnetun artistin. Biisi erottui tarttuvalla melodiallaan ja rohkealla asenteella ja siitä tuli hänen läpimurtonsa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
2: Eva Max ja David Guetta, Let It Be Me, soi parasta aikaa hitmixin

0: Ava Max ja David Guetta, Let It Be Me, soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 9:07, ja kuten sanoin, 9:00 eteenpäin duunipäivän biisitoiveita. Jos tässä olisi soinut Kings and Queens, ja se voi saattaa pärähtää vielä tänään soimaan, niin kannattaa soitella tänne studioon.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Ava Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suplassa.
0: Ja duunipäivän biisitoiveet 0401836576. Tää on Auroralle Mikael Gabriel for life.

0: Life. Tämä oli Auroralle. Siellä painellaan Helsinki-Lahti-väliä. Hyvää huomenta, jengi. Duunipäivän biistoiveet, ne käynnistellään nyt ihan huolella tuosta heti uutisten perään, ja sä voit tykittää niitä tähän suuntaan numeroon 0401836576. Ja uutisten yhteyteen lupaa kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää, ja siihen mahtuu kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
12: Moikka, mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä. Respect.
14: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
18: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: No mikä sulla nyt on?
20: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
19: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
20: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
21: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
22: Tilaa Akuankka Klassikko
0: niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
22: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo muun muassa CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi. El Niño-sääilmiö on nyt virallisesti alkanut. Asiasta tiedottaa Yhdysvaltain sää- ja valtameren tutkimusorganisaatio. El Niñossa meriveden lämpötila nousee Etelä-Amerikan länsirannikolla ja vastaavasti laskee Tyynenmeren länsiosissa. Porekan mukaan El Niñon vaikutukset voivat näkyä jopa Suomessa asti. Suomessa sääilmiö aiheuttaa lauhan ensi talven, jota värittävät runsaat vesi- ja räntäsateet.
23: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Tänä perjantaina päivä alkaa monin paikoin sateisena. Sadealue kulkee Suomen yli etelästä pohjoiseen ja päivän mittaan sää sitten paranee tuossa myöhemmin. Varsinkin ne Etelä-Suomessa, missä sateet väistyvät ja aurinkokin voi tulla esiin. Lämpötilat pyörii pääosin 15 ja 20 asteen välillä koko maassa. Idässä on sitten jopa paikoin lämpimämpää ja tuuli melko puuskaista. Huomenna lauantaina sää on sitten vähän arvaamattomampi, pilviä riittää ja etenkin etelään ja maan keskiosiin voi tulla lisää sateita.
26: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
25: Kello on 9:03, duunipäivän biistoiveet WhatsAppiin 0401836576.
27: Moro Jussi!
25: Moi!
27: Soittasit sä tähän harmaaseen vesisatepäivään työn iloksi Spektin Forza Italia-biisin. Se veisi ehkä nyt tällä hetkellä sit vähän tonne aurinkoisempiin maisemiin ja tuo iloa päivään. Kiitos!
23: Hitmix toivottaa työn iloa!
25: Jumakauta, tästä tulee kyllä niin semmoista niinku positiivista vibea tähän perjantaina.

0: Forza Italia, vaikka olisi tämmöinen lonkerokeli kuin on, niin aurinko paistaa henkisesti. Hei, 100 päivää kesää Hitmiksellä, kello 7:07. Jatketaan duunipäivän biisitoiveiden parissa.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Täällä on Niila toivonut Gintaria. Pleasure man.

0: Günther, tää oli Niilalle Pleasure Man, duunipäivä toiveet 0401-83-65-76. 10 minuuttia oli 9, Jussi Rinnanpää Hitmiksi aamu ja Aikulle Lordest Mariska Hillauri.
1: Duunipäivä toiveella virtaa päivä.

0: Aikulle duunipäiväbiisi toiveessa Lordestia ja Mariskaa. Hellä ori, kello on 13 minuuttia eli 9 ja Fajavitsi Battleakin päästään käynnistelemään Joonaksen kanssa tässä vartin sisään. Aikamoinen viikonloppu edessä, nimittäin Helsinki City Festival starttaa tänään ja siellä JVGkin esiintymässä. Tässä on JVG viikonloppu, älyttömän hyvää perjantai huomenta.
1: Suut

0: Kivegen viikonloppu soi Hitmixin perjantaiaamuun. Vartti yli 9 näyttää kello. Päivän 3 tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää. Ne olis tulossa käsittely aivan hetken kuluttua. Siellä puhutaan muun muassa siitä, miksi on äärimmäisen tärkeää istua jonkun ihanan tyypin sylissä. Sillä on terveyshyötyjä. No, mutta tossa puhutaan Cheat Coachin Be Your Friend-kappaleen perään. Ja sitten olisi tulossa vielä Britney Spearsin Oops, I Did It Again. Ja sitten päästään tänään mun Faija-vitsi-battleen. Hitmixin faijat. Minä, Jussi Ridanpää ja keskipäivästä Joonas Vuorela. Vedetään kyllä taas niin riman ali, että oksat pois. Ja itse asiassa tän aamun Faija-vitsi-battle-vitsit nähtävissä ja kuultavissa videon muodossa. Ja tässä vaiheessa Hitmix Suomi Instagramista.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
9: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
8: No sehän on hyvä. Haluatko sä kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
9: No laita vaikka katkarapu.
8: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
19: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
18: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
19: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle saunan voisin lämmittää.
18: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
20: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa. Biilteema.
21: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Laita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hitmixin aamu.
9: Hitmix.
10: 22 minuuttia eli 9. Hitmixin perjantai-aamu. Erittäin hyvää huomenta. Päivä tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Käsittelyssä ihan justiinsa. Puhutaan muun muassa, miksi pitää istua sylissä. Se on tärkeää terveydelle. I know that it's

0: Cheatcoats, Edward Maja ja Enisa. Tässä on Stereolava laitettu uuteen uskoon. Be Your Friend on tää biisi nimeltään. Oops, I Did It Again olisi Britney Spearsilta tulossa ihan justiinsa. Ja sitten mennään tän aamun Fajavitsi Battleen pariin, mutta nyt.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Aloitellaan parisuhteista. Nyt on taas käytetty fyrkkaa tutkimuksiin, jossa selvinnyt, että jopa 46% pareista kokee läheisyyden ja tämmöisen intiimiyden vähenevän ensimmäisen yhdessä tai niin kuin ensimmäisen yhteisen asumisvuoden aikana. No mitä tulee tilalle tämän tutkimuksen mukaan? Romanttiset viikonloput vaihtuvat tiskikoneen täyttämiseen, kauppalappuihin ja keskusteluun, kuka jätti taas tyhjän maitotölkin jääkaappiin. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että tää on oikeesti todella, todella tärkeetä, että tää ihan oikea yhteensopivuus jossain vaiheessa alkaa paljastua. Mutta ilmeisesti rakkaus ei kuole riitoihin, vaan siihen, että toinen puristaa hammastahnatuubin väärästä päästä. No mut samaan aiheeseen liittyy myös hyvä uutinen. Toisen tutkimuksen mukaan läheisyys, kuten sylissä istuminen tai turvallisen ihmisen vieressä oleminen, voi laskea stressiä ja parantaa mielialaa. Ja taustalla vaikuttavat muun muassa oksitosiini ja kortisoli, eli kehon omat hyvän olon ja stressin säätelijät. Eli kannattaako spendaa tonneja terapiaan vai vaihtoehtoisesti istuu 5 minuuttia siinä kumppanin kainalossa? Tiede näyttäisi ainakin harkitsevan tätä jälkimmäistä. No lopuksi vähän leffahistoriaa, nimittäin kun säveltäjä John Williams esitteli ohjaaja Steven Spielbergille Tappajahain tunnusmusiikin, Spielberg nauroi. Hän siis kelasi, että tää on vitsi. No Williams kuitenkin uskoi ideansa ja siitähän tuli yksi maailman tunnetuimmista leffabiiseistä tai musiikista, mitä tää nyt on. Ehkä mun pointti on tässä se, että jos sun pomo on joskus sitä mieltä, että toi sun

0: Idea on ehkä vähän liian yksinkertainen. Niin muista, että kaksi nuottia tuotti miljoonia ja traumatisoi kokonaisen sukupolven uimareita.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tämä on Britney Spears, kuten varmasti sen tiedätkin. Oops, I did it again. Kello on 27:09 ja tänä aamuna Faija Vitsi Battlen pariin mennään. Hitmixin faijat, minä, Jussi Ridanpää ja Joonas Vuorola Hitmixin keskipäivästä vedetään aivan hetken kuluttua paremminsa päästä. Kyllä niin rima oli, että oksat pois.

0: I Did It Again, Britney Spears, kello 9.30. Puoli kybää se näyttää, puoli tuntia, että päästään starttelemaan Hitmixin keskipäivää Joonas Vuorella, mutta Joonashan pääsee ääneen jo nyt.
1: Hitmixin faijavitsi battle.
2: Kumpi vei, Jussi vai Joonas? Joonas vai Jussi?
0: Tiedätkö, mitä Batman sanoi Robinille ennen kuin Robin meni autoon?
3: No?
0: Mene autoon.
3: Hei, kumpi ja Kampi tappeli?
0: Joo, kumpi voitti?
3: Sitten tuli Jouko ja Kosti.
0: Nyt sit. Tiedätkö, miksi kutsutaan bumerangia, joka ei tule takas?
3: No.
0: Kepiks.
3: Totta kai. Mikä on isän lempikukka?
0: No.
3: Päivän makkara.
0: Mitä?
3: Mä sanoin, että tää on taso tänään. Nyt ollaan laarin pohjalla.
1: Hitmixin faijavitsi battle.
2: Tsekkaa Hitmixin keskipäivän podcastit Suplasta ja löydät lisää faijavitseja sieltä.
1: Hei!

0: sekä Akon Play Hard. Hyvää huomenta jengi. Perjantai-tunnelma Miikullakin.
1: On kyllä Jussi niin hyvät aamun biisit, että se on kyllä pakko olla merkki siitä, että tänään menee auto katastuksesta läpi. Ooh yeah!
0: Ei raitsikalle menossa Jack Jonesia ja Zoe Weesia, Never Be Lonely ja duunipäivän biistoiveet niiden parissa. Jatketaan 0401836576. Äärimmäisen hyvää huomenta, päästetään Joonas Vuorella vauhtiin tuossa. No, 25 minuutin kuluttua kello on tällä hetkellä tosiaan siis 25 minsaa vaille kymmenen.
2: Parhaat ysärin.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Kuusi mäntyt, tammi.
9: Ja vaatera, haapa,
8: koivu,
9: haapa,
8: koivu, raita ja
9: pihlaja.
8: Kuusi,
9: haapa
8: ja lava,
9: leppä, tuomi,
8: koivu,
9: vaatera,
8: kataja,
9: pihlaja,
8: mänty,
10: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
9: vaahtera.
11: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
11: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
13: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
15: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
19: Me naiset!
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei oo muuta tylsä hänä.
1: Ei oo.
20: Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
25: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
26: Jack Jones, Zoe's. Hitmixillä soi Never Be Lonely. Erinomaista

0: Kissia soi Hitmixin aamuun. Tää on Never Be Lonely. Erinomaista huomenta. 17 minuuttia vaille kymä ja nyt toteutellaan duunipäivän toiveita.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Todellakin. Ja Vesalaa nostetaan listalle heti kärkeen. Me tanssitaan liian vähän niminen kappale. Toi on muuten aivan sairaan kova. Ja eräs fiksu sanoikin aikoinaan, että tiedätkö minkä takia imuroiminen on niin kivaa? Sen takia, että voi kuunnella musaa ja tanssia ja samalla tulee siistiä. Tähän viisauteen voimme kiteyttää siivoamisen upeuden.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tää siis Vesalan Me tanssitaan liian vähän.

0: Vesalana, me tanssitaan liian vähän duunipäivä toiveissa. Otetaan muuten Joonas Vuorela ihan tuossa Anytime Soon ääneen. Kaveri tulee vetämään tuossa Hitmixin keskipäivä showta.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Tämä biisi on semmonen, että painelet sitten sun All Black Gangsta Audillasi tai mikä tahansa Dacia sulla onkaan siinä pepualla, niin

0: shuffle, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning. Huhe ja Eminemin Godzilla ja Juice WRLD tuossa messissä. Ja koitetaan saada tuon Joonas Vuorollakin tänne studioon. Sieltä se tulee pikkuhiljaa. Jos joku on varmaa, niin se on aivan varma, että Joonas Vuorolla tulee, mutta aina vähän myöhässä. Ei meillä on siis aikaa. Kaveri on ollut hyvin ryytynyt sen jälkeen, kun niin hän pääsi noista erikoisjoukoista. Että on ollut semmoinen niin tyhjä kuori oikeastaan koko miehen. Ollut motivaatio Montula ihan liian pitkään.
1: Täytyy sanoa, että ei ole koskaan ollut, ei erikoisjoukossakaan noin paineistettu olo, kun yritin saada eka mikkiä tuolta naulakosta. Sen jälkeen mä juoksin pöydän toiselle puolelle ja kädet tärisi, yritin laittaa noita mikkejä kiinni noihin plugeihin, mutta tässä.
0: Tässä sitä ollaan. Se on perjantai ja tänään vedetään Hitmixin keskipäivässäkin Joonaksen osalta pakettiin Jysäri VIP-kilpailua ja sulla on siellä sitten keskiviikon ja torstain voittajat vastakkain.
1: Joo, ja siis pääpalkintonahan tässä on 6 VIP-lippua Jysäreille ja täytyy sanoa, että, tai mitä sä oot mieltä Jussi, oliko noi vaikeita sun mielestä noi ääniklipit, mitä me ollaan soitettu? Mitä on siis piipattu ja sit pitäisi arvuutella, että mitä sanoja siellä on?
0: No täytyy sanoa, että on siellä osa ollut semmosia, että mitkä on ollut itselle semmosia vähän niin kuin, enpä ole keskittynyt näihin sanoihin, mutta mä oon pystynyt arvaamaan ne.
1: Niin, ei ollut hirveän monimutkainen biisi just, esimerkiksi.
0: Just näin, kun yleensä se on niin kuin joku rimmaava sana, niin tavallaan tiedätkö, niin kuin talkkari, alkkari, valkkari. Siinä ei kovin montaa vaihtoehtoa.
1: Tai sitten se voi olla joku huudahdus. Ja se riittää periaatteessa. Mutta saa nähdä, mitä tänään käy keskipäivässä, että kuka pääsee sitten lähemmäs sitä 6 vippilippua.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: Mä oon Joonas nyt ymmärtänyt, ja ihan Wikipediassakin lukee, että Suomen seksikkään mies taitaa olla Joonas Vuorolla.
1: Mä kävin ite lisässä sinne.
0: Hei, onko tullut paljon ihailijapostia?
1: No ihailija ja ihailija, mutta paljon on tullut siis postia, ja koska on mun DM näin täynnä, viittaat varmaan tähän erikoisjoukkojen päättymiseen.
0: Niin kyllä.
1: Nöyrä, kiitos kaikista viesteistä.
0: Tää on sulle.

0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Moodi!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kaupoin.
17: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
20: Onko lelujen aika ohi?
21: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
22: Mulla on muovinäpit!
23: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
24: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
26: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
27: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
28: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
29: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
30: Kultaa, tuu syömään.
31: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
30: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
31: Aha.
30: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
32: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
33: Tästä kesä voi alkaa.
34: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheenisää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haetuissa yrityksissä menetettiin kuitenkin noin 1700 henkilötyövuotta, mikä on noin 470 työpaikkaa enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Amsterdamissa New Westin kaupunginosassa ainakin 7 ihmistä on loukkaantunut kerrostalokompleksin ulkorakennuksessa tapahtuneessa räjähdyksessä viime yönä. Rakennuksesta evakuoitiin noin 400 asukasta. Suomessa räjähdyksestä kertoi ensimmäisenä Yle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan yksityiskohdista keskustellaan yhä.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. Yes.fi.

0: Säätietojen aika. Tämä on aina tämä klassikko, kun Jussilta jää yksi tämmöinen tietty asetus päälle ja mä rupean täällä puhumaan, niin mitään ei kuulu. Hei, etelä- ja keskiosassa aluksi enimmäkseen pilvistää, monipaikoin sadetta tai sadekuuroja, alueen itäosassa myös ukkosta ja päivällä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää, päivä yli lämpötila 14-22, kaikki lämpimintä Pohjois-Karjalassa. Mitä maan pohjoisosaan tulee, niin enimmäkseen pilvistä ja etelästä alkaen sadetta, eteläosassa myös ukkosta, illalla alueen eteläosassa poutaa ja osin selkenevää ja päivä yli 13-21.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja näin me ollaan yhtäkkiä sitten perjantaissa. On tääkin viikko lusittu niin sanotusti. Ollaan voiton puolella. Näin joku voisi väittää. Hei nyt kun viikonloppu tulee, niin moni varmasti sitä fiilistelee ja miettii, että onpas kiva, kun tulee viikonloppu, kun voi tehdä tätä ja tätä. Mulla on täysin päinvastoin. Mä voisin kertoa kohta. Ja totta kai mua kiinnostaa nyt tänäkin perjantaina kuulla, että miksi tästä viikonlopusta tulee sulle hyvä. Laita viestiin 0401836576 ja kerro kaikessa yksinkertaisuudessaan, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. No, me voidaan ainakin starttailla tätä hyvää viikonloppua hyvällä musalla. Hei, mä laitan prassia tähän kärkeen. Sä tiedät, tää lähtee aina tää perjantai keskipäivässä tällä. Tää on Ghetto Superstar, That Is What You Are. Ala Walkeriakin tulossa. Hei, muista laittaa biisi toiveita WhatsAppiin. Nyt on perjantai.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Vaan Tunge Vaakiamango on mukana, Down Low ja Johnny B tulossa seuraavaksi. Kello on 10 minuuttia eli 10. Meillä on perjantai keskipäivä käynnistynyt ihan just. Ihan just sillään tuossa äsken käynnisteltiin ja kyselin jälleen, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Täällä Jaana kirjoittaa, että huomenta Joonas, paras viikonloppu tulossa, lähden tyttären perheen luo hoitamaan pikkumiestä ensi viikolla 6 kuukautta. Ai että ihanaa, kuulostaapa hyvältä. Tuommoisista jutuista pitää nauttia. Jenni kirjoittaa, että viikonlopusta tulee hyvä, koska kesä ja vapaa viikonloppu. Huomenna perinteisiin lavatansseihin ja katsotaan mitä muuta mukavaa vielä keksiikään. Toi on muuten siistiä viikonlopussa, että ei välttämättä ole etukäteen mitään planeja, vaan herää silleen ja että ai, mulla tämä juttu ja sitten sen jälkeen, niin katsotaan mitä elämä tuo tullessaan. No, mä tiedän tasan tarkkaan, mitä elämä tuo mulle tullessaan viikonloppuna. Ja en näe hirveän montaa positiivista asiaa. Muuta kuin yhdessäolo rakkaiden poikieni kanssa. Rouva lähtee siis reissuun ja me ollaan sitten jätkien kanssa kolmistaan. Ja siinä on nuoremmalla pojalla futisturnaus kaatosateessa luonnollisesti 4 peliä peräkkäin. Ja totta kai sitten innokkaana vanhempana, niin mut pyydettiin sitten sinne valmentamaan tätä toista joukkuetta. Minkään näköistä rooliahan mulla ei oikeasti niin kuin valmentajan roolia tuossa joukkueessa ole, mutta kuinka ollakaan, jälleen kerran mä ajaudun sinne penkin päähän sitten coachaushommiin, niitä semmosia 5-6-vuotiaita poikia pitää siellä sitten peluutella viikonlopun ajan. Ja tämän lisäksi niin meillä on kattoremppa tällä hetkellä menossa, aivan hirveä show, on kaikki telineitä ja muita siellä takapihat täynnä. Sitten tulee vielä alkuviikosta maalarit ja tuli taloyhtiöltä määräys, että kaikki asiat pitää poistella seinistä ja siivota takapihat ja kasveja ei saa koskea aitoihin ja siis aivan järkyttävä show. Ja totta kai meillä on koko viikonloppu semmoinen pieni sade, mä oon itekseen siinä poikain kanssa kotosalla, niin tulee olemaan työmaa.
1: Ihan tosi paljon kesämusaa Hitmixin keskipäivässä.
0: Niin mä en nyt silleen äkkiseltään näe semmoista niinku ällöpositiivista viikonloppua mulle, mutta nämä tämmöstäkin viikonloput pitää hoitaa alta pois, ei auta. Yeah.

0: Download ja Johnny B. Ozonia tulossa Dragostearin tape. Ja kohta toteutetaan ensimmäinen biisi toive. Muista laittaa niitä mulle WhatsAppiin 0401836576. Mielellä ääniviestillä, hei, mikä biisi sopisi tähän perjantaihin? Pistä tulee, niin mä laitan sen kohta puoliin tosta soimaan. Mä kyselin perjantaiseen tyyliini, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Nekin faktat voit kertoa mulle tonne WhatsAppiin, niin käydään näitä läpi tossa vielä ennen kello 11. Mulla on aika semmoinen niin kuin työntäyteinen viikonloppu. On lapsen futisturnauksen, futisturnauskoutsausta ja sen jälkeen niin hirveä duuni takapihalla. Pitää siistiä takapihaa ja repii seinistä kaikki oleellista, kun tulee maalarit ja ottaa hyttysverkot pois ja kaikki. Niin. On työn sarkaa nyt tossa viikonloppuna, mutta miksi sun viikonlopusta tulee hyvä, niin kerro se, niin mäkin pääsen vähän fiilikseen mukaan. Ja biisitoiveita, totta kai.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Voi ei! Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta!
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Center.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen dahlia tarjoushintaan 9,95.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
22: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
23: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
24: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
25: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
26: Kesä.
0: Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
26: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ai että kun on legendaarinen leka. Ozone ja Dragostandin T-Hitmixillä. Kohta Gurucho's Project Infinity 2008, Studio Killersin Jenny tulossa heti siihen perään, mutta nyt toteutetaan ensimmäinen biisitoive, se on duunipäivä toive tälle päivään. Mä myös kyselin tossa noin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä, sen lisäksi, että mä kyselin biisitoiveita ja tässä yhdistyy nämä molemmat.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moikka. Tää viikonloppu on hyvä, koska ei ole yhtään mitään suunnitelmia. Kerrankin viikonloppu, ettei tarvitse tehdä yhtään mitään. Tähän mä voisin sitten biisitoiveeksi heittää sellaisen kuin Usher, DJ Kotas, Fallin in Love.

0: hätää duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Herranen aika sentään, kun melkein meni kylmät väreet, kun lueskelin tässä näitä viestejä, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Niitä voi edelleen laittaa 0401836576 tänne Hitmixin WhatsAppiin. Erik täällä kirjoittaa, että 25 jätkää kumiveneellä lähtee huomenna aamulla seilaamaan 18 kilsaa jokea ja puroja. Ei siinä vielä kaikki. Samana iltana sitten ilta päättyy rantabaariin. Kuulostaa aivan siis uskomattoman hienolta. Mä oon kateellinen. Hei, Darude next to you, ja katsotaan siihen perään lisää noita viestejä. Kerro säkin WhatsAppi. Miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Moodi!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kaupoin.
17: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
20: Onko lelujen aika ohi?
21: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
22: Mulla on muovinäpit!
23: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
24: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
25: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
26: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
27: No mikä sulla nyt on?
28: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
27: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
28: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
29: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
30: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
31: Ei olla koskaan nähty.
30: Eikö? No keitä te sitten ootte?
31: Me ollaan uutuusjuomia.
30: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
31: No S-Marketista tietysti.
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
33: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
32: Elämä on ruokaa. S-Marketit.
4: Miks?
5: Parhaat.

ja Next to You Günterillä jatketaan. Hei, tätä perjantaita Hitmixillä ja Digin Doon Songissa seuraavaksi Kain Baarabada Pastu perään ja Skuuttereekin vielä ennen kello 11. Siinä on sulle perjantai-musa, hei, aika kivassa pikku paketissa. Mulla on saanut laittaa viestiä, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. 0401836576 Tia kirjoittaa tälle. Tästä viikonlopusta tulee hyvä, kun tän viikon on tehnyt kahta työtä, jotta saisin muuta ajateltavaa, ja viikonloppuna saan hetken hengähtää mieheni kainalossa, joten en tällä viikolla ole nähnyt, jotain ole tällä viikolla nähnyt laisinkaan. Ulkosauna, hyvää ruokaa ja toisen läsnäolo. Mitä muuta sitä ihminen tarvitsee? No eipä hirveästi mitään kyllä. Toi kuulostaa ihan sairaan hyvältä. Oh, you touch my tra-la-la. Minna laittoi viestiä, että oma viikonlopun suunnitelmat liittyy nimenomaan meidän taloon. Pukeudun suojavaatteisiin, myös maskit sun muut, ja työstä vanhoja eristeitä ylä- ja alakerran välistä pois. Ja jos vaan intoa ja aikaa riittää, niin ylimääräinen orgaaninen aines pois alapohjasta. Hirveästi on hommaa tässä talossa, kun edelliset omistajat on laiminlyöneet täysin talon huollon. Mutta miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Mulla on ollut tosi kiva työviikko takana, ja viikonloppuna pääsen puuhailemaan näitä koniremonttia hommia rauhassa. Vaikka töitä on paljon ja kiirettä kaikki ne kissaristiäisineen, niin on yleisesti ihan tosi onnellinen. Siinä on oikea asenne.

0: you touch my tra-la-la.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: sauna.
1: No se oli Kaija Paarapäädä Pastuja. Eks mä skuutteria lupailu? Ramp the Logical Song soi tässä vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Ja muun muassa Faijavitsin pari voitaisiin hyökätä tuossa 11 jälkeen. Sehän käydään aina mun ja Jussi Ridanpään välillä perjantaisin. Ja videon muodossahan se löytyy jo Hitmix Suomi Instagramista. Siellä voit käydä äänestää, kumman vitsit toimii paremmin. Ja totta kai kuullaan nämä vitsit myös tässä tuossa 11 jälkeen. Ja viestejä otan vastaan myös WhatsAppiin.

0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zumba.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Hei Persilja!
5: Moi Meirami!
4: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
5: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
4: Ah, si. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
5: Si.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat.

0: viikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
4: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
3: Millä?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
6: Finago.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Riita alkoi Uudenmaan toukokuisen droniuhan jälkeen, kun ihmisiä kehotettiin jäämään kotiin. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Amsterdamissa New Westin kaupungin osassa ainakin 7 ihmistä on loukkaantunut kerrostalokompleksin ulkorakennuksessa tapahtuneessa räjähdyksessä viime yönä. Rakennuksesta evakuoitiin noin 400 asukasta. Suomessa räjähdyksestä kertoi ensimmäisenä Yle. El Niño-sääilmiö on nyt virallisesti alkanut, tiedottaa Yhdysvaltain sää- ja valtameren tutkimusorganisaatio. El Niñossa meriveden lämpötila nousee Etelä-Amerikan länsirannikolla ja vastaavasti laskee Tyynenmeren länsiosissa. Suomessa sääilmiö aiheuttaa Forecan mukaan lauhan ensitalven, jota värittävät runsaat vesi- ja räntäsateet.
12: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
14: Etelä- ja keskiosassa maata aluksi varsinkin enimmäkseen pilvistään monipaikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen itäosassa myös ukkosta ja päivällä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivä yli lämpötila 14-22, kaikkein lämpimintä Pohjois-Karjalassa. Maan pohjoisosassa sitten enimmäkseen pilvistä ja etelästä alkaen sadetta ja eteläosassa myös ukkosta. Ja illalla alueen eteläosassa poutaa ja osin selkenevää ja päivä yli lämpötila huitelee siellä 13 ja 21 välillä.
15: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
14: Eikä mikä tahansa keskipäivä, vaan perjantai keskipäivä, joten muistahan laittaa mulle biisi toiveita. Näin perjantaisin mä niitä keskipäivässä toteutan vähän enemmän, joten kerro mikä biisi sopisi tähän perjantaipäivään viikonlopun starttiin, niin mä laitan sen soimaan. 0401836576 on WhatsApp-numero. Nyt Ian Vandal ja Castles in the Sky, Captain Jack ja Captain Jack tulossa ihan kohta. Ja sen jälkeen mä muistutan sua satasen biisikisasta, mistä sä voit voittaa 100 € itsellesi ihan minä hetkenä hyvänsä hitmiksiä kuuntelemalla. Tästä siis kohta lisää. Ja ei oo kauaa, kun hypätään myös Faija Vitsi Battlen pariin, joka käydään mun ja Jussi Ridanpään välillä aina tälleen perjantaisin.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä supu.

0: No ei, perjantai on perjantai, jos ei vähän nyt Captain Jackia soita. Hei, Erika Wikmanin syntisten pöytä tulossa ihan kohta. Jonas Vuorella täällä. Erittäin hyvää perjantai-keskipäivää. Parasta mahdollista viikonloppua tässä parhaillaan rakennellaan. Luodaan niin sanotusti perustuksia. Muista laittaa biisi toiveita, niin saadaan muokattua tätä perjantaita sun mieleiseksi. 0401836576. Mielellään hei ääniviestillä, jos suinkin pystyt. Ja muistuttaisin myös, että hitmiksiä kannattaa muutenkin kuunnella aika tarkalla korvalla. Meinaa heti, kun kuulet tämän biisin. Eli Ava Maxin Kings and Queens, niin soita studion saman tien 010 800 104. Meinaa, saatat voittaa 100 €.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
2: Hitmix.
0: Ava Max on siis tämän viikon tähti ja artisti meillä ja tästä syystä Kings and Queensia bongailla. Ja se voi tulla tosiaan ihan koska tahansa.
3: Kun et jaksa

0: Erika Wiikman ja Syntisten pöytä, Katy Perry luvassa kohta Hot and Cold. Ja muista laittaa biisi toiveita näin perjantain kunniaksi. Ihan rohkeasti mulle WhatsAppiin. Mielellä ääniviestillä, jos pystyt, 0401836576. Katy Perryn jälkeen, eli aivan kohta, niin starttaillaan Faijavitsi Battlen ratkaisuhetkiä. Meinaa Hitmix Suomi Instagramista on löytynyt taas tänään perjantaina heti aamusta. Mun ja Jussi Ridanpään välillä sellainen, se on videon muodossa. Siellä voit käydä jo nyt äänestämässä kommenttikentässä, että kumman vitsit toimii paremmin. Vitsit kuullaan myös ihan kohta tässä ja otan totta kai vastaan myös viestejä WhatsAppiinkin, että miten vitsit tällä kertaa maistuu. Ennen kello 12 ratkaistaan Battlen voittaja.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöissä.

0: sähköposti ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman. Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: vesipuistoliukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: Perry ja Hot and Cold. Eiffel 65 soi ihan kohta. Niinkin legendaarinen kuin Blue Dabba Dee, Avi Seen Tonight perään ja Kaskaraakin tulossa hei kolmantena sitten kylkeen Every Time We Touch. Ihan hyvä on siis tilanne. Hitmixin perjantai keskipäivässä Joonas Vuorella täällä ja kaiken lisäksi nyt käynnistellään Faija Vici Battlea. Se on siis mun ja Jussi Ridanpään välinen taisto aina perjantaisin, että kumman tämmöiset suhteellisen kuivat iskävitsit viihdyttää kansaa enemmän. Mun vai Jussin? Ja vielä ennen kello 12 ratkaistaan voittaja. Kuunnellaan nämä vitsit nyt tässä, mutta nämä löytyy myös Hitmix Suomi Instagramista videomuodossa. Sieltä löytyy kommenttikentästä myös äänestys, niin voit käydä äänestämässä, että kumman läpät tällä kertaa toimii paremmin. Ja totta kai muuta viestejä vastaan myös WhatsAppiin 0401836576. Ihan rohkeasti vaan mielipidettä tulemaan. Vitsit kuulosti tällä kertaa tältä.
1: Hitmixin Faija Vici Battle.
2: Tiedätkö, mitä Batman sanoi Robinille ennen kuin Robin meni autoon?
3: No.
2: Mene autoon.
0: Hei, kumpi ja kampi tappeli?
2: Joo, kumpi voitti?
0: Sitten tuli Jouko ja Kosti.
2: Nyt. Nyt sit. Tiedätkö, miksi kutsutaan bumerangia, joka ei tule takas?
0: No.
2: Kepiksi.
0: Totta kai. Mikä on isän lempikukka?
2: No?
0: Päivän makkara.
2: Mitä?
1: Hitmixin Faija Vici Battle. Löydät lisää Faija Vicejä suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
0: Kyllä me aletaan valitettavasti ole aika siellä laarin pohjalla näiden kanssa. Ei voi mitään. Sellaista se on seuramatkoilla. Mut hei! Laita viestiä WhatsAppiin 0401836576 tai käy äänestämässä Hitmix Suomi Instagramissa tuolla Faija Vici Battle videon kommenttikentässä. Kumman läpät toimi tällä kertaa paremmin ja ennen kello 12 ratkaistaan voittaja. Kohta kaskadaa ja avi siitä. Tää on Eiffel 65.

0: Avicii The Nights, kello 11.32, Joonas Vuorella täällä ja perjantai keskipäivä meneillään. Sen kunniaksi me toteutetaan hei biisi toiveita. Niitä saa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Mitäpä se Tikkakosken mannekiini siellä oikein pohtii?
1: Morjesta, morjesta.
0: Morjesta, morjesta.
1: Tässä on kesälomilla on ja tälleen niin autotallissa touhuilen kaikkia ikuisuusprojektia. Niin mä en tiedä, miksi eilisen ja tämän päivän on soinut päässä Imperion biisi Medividivitsi, miten kirjoitetaankaan. Medividivitsi, niin se olisi hälyhauska kuulla tässä, kun siivu on maailman typerintä puuhaa. Siivu on autotallista, sahan purua ja pakkelia. Mitä tässä on tullut touhuttuakaan? Imperio. Jeje.

0: Imperio ja Veni Vidi Vici. Tuli biisi toiveena mulle WhatsAppia, niitä kannattaa tosiaan laittaa. 0401836576. Hei, kaskadaa kohta. Every time we touch, ja siihen perään sitten ratkaistaan tämän perjantain osalta. Faija Vici Battle, joka mun ja Jussi Ridanpää välillä käydään. Kuunnellaan noin vitsit tossa vielä kertaalleen, mutta ne löytyy myös Hitmix Suomi Instagramista. Sieltä videomuodossa. Siellä on myös äänestys käynnissä. Toki otan viestejä vastaan myös WhatsAppia, että kumman läpät toimii tällä kertaa paremmin. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Hei, mä kävän sen Rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartteet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
7: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva.

0: Legendaarista kaskadaa Every Time We Touch, kello on varttia vaille 12, erotikkia kuulut kohta ja Get Away tulossa ja Kaigoa sekä Eva Maxia seuraavaksi. Sportti on poissiakin vielä ennen kello 12, Joonas Vuorala täällä. Meillä on hei perjantaisin aina Jussi Ridanpään kanssa Fajavici Battle. Vähän kuivakkaa läppää lentää ja mietitään siinä sitten yhdessä, että kummahan läpät toimi tällä kertaa paremmin ja kuulijat saa päättää. Tältä kuulosti vitsit tänään siis.
1: Hitmixin Fajavici Battle.
2: Tiedätkö, mitä Batman sanoi Robinille ennen kuin Robin meni autoon?
3: No.
2: Mene autoon.
0: Hei, kumpi ja kampi tappeli?
2: Joo, kumpi voitti?
0: Sitten tuli Jouko ja Kosti.
2: Nyt. Nyt sit. Tiedätkö, miksi kutsutaan bumerangia, joka ei tule takas?
0: No.
2: Kepiksi.
0: Totta kai. Mikä on isän lempikukka?
2: No.
0: Päivän makkara.
2: Mitä?
1: Hitmixin Fajavici Battle. Löydät lisää Fajavitseja suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
0: Ja nyt olisi tarkoitus ratkaista voittaja. Taso on huono jälleen kerran. Täällä Juhana kirjoittaa WhatsAppissa, että Jussi voitti. Sitten viestiä laittoi myös Maria, että kyllä tuo päivänmakkara veti pisimmän korre. Instagramin puolella Satu kirjoittaa täällä, että Jouko ja Kosti. Joonas vei kyllä täysin tämän nimiinsä. Nyt Tiiakin hehkuttaa täällä Joonasta ja Tytti kyselee ihan oikeutettu kysymys mielestäni, että oliko Joonas yhtä valmistautunut. Mutta sitten kun katsotaan tätä äänestystulosta, joka täältä Hitmix Suomi Instagramista löytyy, niin tämä on aika suveri. 26% vastaa 74%.
4: Sometimes I look in the mirror and get little frights as well looking at myself because I am an absolute animal, a machine.
0: Kyllä tämä meni tällä kertaa pyllypesumaisesti Vuorolan Joonakselle. Kiitoksia Jussi hyvästä vastuksesta ja ensi viikolla mennään taas. Never stop the madness.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

Nokia Getaway, kello on 7:07. Perjantai keskipäivä Hitmixillä, Portion Boys ja tuosta seuraavaksi kyläbaari. Sitten on kohta puoli myös kello 12 uutisten ja säätietojen aika. Ja tuossa 12 jälkeen kisallaan Jysäri VIP-kilpailun tahtiin, jossa palkintona on 6 VIP-lippua tämän kesän Jysärelle. Aivan käsittämättömän kova palkinto. Keskiviikon voittaja ja torstain voittaja kisaa keskenään. Ja mä kerron myös, miten toi kisa toimii meinaa ensi viikolla. Sullakin olisi mahdollisuus osallistua, jos tällä viikolla meni ohi. Tätä luvassa siis puolen päivän jälkeen. Hit.

0: paljon tarkalleen.
1: Hit Mix.
2: K-Markettiin Omankylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja Kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterilla?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 bi.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Huila, miten voin auttaa?
12: Niin, meillä on paljon terassilla.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
14: Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Viranomaiset kehottivat toukokuun puolivälissä Uudenmaan asukkaita pysymään sisällä aluetta lähestyvien, räjähdelastissa olevien droonien takia. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään. Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan 0,7% tänä vuonna ja 1,2% ensi vuonna. Talouden elpymistä tukevat viennin ja investointien kasvu sekä yksityisen kulutuksen asteittainen piristyminen. Talouden kasvua varjostaa kuitenkin Lähi-idän konfliktista johtuva energiakriisi, joka jarruttaa talouden kehitystä ja nopeuttaa inflaatiota erityisesti lyhyellä aikavälillä. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jäädytetyt varat sekä avaamaan Hormutsin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan.
13: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: On pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, eteläosassa myös ukkosta ja illalla etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää, mutta vielä huomenna Lapissa paikoin sadekuuroja, päivä yli lämpötila 13-21. Kaikkein viileintä on silloin kun sataa, tiedoksi. Etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuurojen paikoin ukkosta, illalla ja yöllä poutaa, aamulla taas sitten kaakosta sadetta ja päivä yli lämpötila 16-22.
16: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
15: Terve, hei, muistahan laittaa keskipäivän ja perjantai sellaisen kunniaksi. Mulle biisi toiveita voisin tuossa lähitulevaisuudessa toteuttaa yhden sellaisen, joten laita tulee mielellä ääniviestillä 0401836576. Mikä biisi sopisi sulle tähän viikonlopustarttiin? Joonas Vuorela täällä. Kohta soi Nicki Minajin Starships. Tää on Lady Gaga ja Poker Face ja Mä kerron heti tohon Nicki Minajin ja Lady Gagan perään sitten, että miten tää meidän Jysäri VIP-kilpailu toimii.

0: Nicki Minaj ja Starships, Winner Shakers Night, nautitaan ihan kohta Hitmixillä One Night in Bangkok. Hyvää perjantaita, Joonas Vuorella täällä. Ja hei, meillä on tällä viikolla ollut käynnissä Jysäri VIP-kilpailu, josta voi voittaa 6 VIP-lippua Jysäreille. Veikkaan, että viimeistään tässä vaiheessa heräsit. 6 VIP-lippua, kuulit ihan oikein. Tuo rahallinen arvo jo itsessään on aivan huikea. Me ollaan siis joka päivä aamussa, keskipäivässä ja iltapäivässä kisattu tällä viikolla Jysäri VIP-kilpailun tahtiin. Ollaan otettu aamuun ja keskipäivään aina 2 kuulijaa vastakkain ja näistä pareista sitten voittaja on kisannut aina iltapäivässä ja voittanut sitten päivän parhaan tittelin. Ja tänään on sitten kisailu Hitmixi aamussa maanantain ja tiistain voittaja. Sieltä selvisi Markus tonne iltapäivän tämän viikon finaaliin ja nyt sitten kohtapuoliin tuossa otetaan Jenni ja Mäykkä eli keskiviikon ja torstain voittajat vastakkain ja katsotaan kumpi kisaa sitten Markus vastaan ja kumpi voittaa tämän viikon skaban. Ja tämän viikon voittaja sitten ensi viikon perjantaina ensi viikon voittajaa vastaan. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että ensi viikolla vielä otetaan kisailijoita linjoille. Eli jos sulla on ollut tässä vähän hidas startti tähän kilpailuun, et ole ehkä uskaltanut soittaa, ei hätää. Ensi viikollakin sulla on vielä mahdollisuus voittaa 6 VIP-lippua Jysäreille. Tälleen tämä homma toimii. Aina jossain vaiheessa aamulla ja keskipäivässä avataan linjat ja silloin saa meille sitten soitella ensi viikollakin ja pääst kisaamaan. Kisan mekanismi on ollut hyvin yksinkertainen. Me ollaan soitettu biisejä, josta on piipattu sanoja ja pitäisi sitten tunnistaa, että mitähän sanoja sieltä on oikeastaan piipattu.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Jos kaikki mitä mä äsken sanoin oli sulle ihan hebreaa, niin ei hätää. Tärkeimmät tiedot on se, että ensi viikollakin voit vielä osallistua Jysäri VIP-kilpailuun, mistä voi voittaa 6 VIP-lippua tämän kesän Jysäreille. Ja kohta puoliin mennään sitten kyseisen kilpailun parissa, kun vastakkain on Mäykkä sekä Jenni. Eli pysy kuulolla. Spektaakkeli luvassa.

0: Vinyl Shakers ja One Night in Bangkok, kohta Modern Talking ja Brother Louie Mix 98, ja sen jälkeen odotetaan Mäykkä ja Jenni linjoille. Hekin saavat Jysäri VIP-kilpailussa, jossa pääpalkintona on 6 VIP-lippua tämän kesän Jysäreille, 2.-4. heinäkuuta Himokselle. Me ollaan koko tämän viikon tässä kisailtu ja tänään Hitmixin aamussa sitten maanantain voittaja kohtasi tiistain voittajan ja Markus pääsi siis tuohon iltapäivän puolelle Tytti Kiviharjulle finaaliin. Hänellä on mahdollisuus voittaa tämän viikon show ja lunastaa sitä kautta sitten paikkansa ensi viikon finaali. Ja mulla on vastakkain nyt sitten keskiviikon voittaja Jenni ja torstain voittaja Mäykkä tuossa ihan kohta Modern Talkingin jälkeen. Kumpi lähtee Markusta vastaan sitten iltapäivään ja kuka sitten lopulta lunastaa paikkansa ensi viikon finaaliin, niin se selviää tämän päivän aikana, mutta ensi viikolla sullakin on mahdollisuus vielä osallistua tähän kilpailuun ja lunastaa oma finaalipaikka.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
3: No, noin. Ja nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Moni! Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
18: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
17: Oho, mitäs?
18: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
17: Ketäs oli?
18: Hevisaurus.
17: No nyt!
18: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
17: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
18: Oikein veikattu.
19: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks. Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
17: Banaja-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banaja-festival.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
19: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta. Tänään kohtalaista länsituulta. Varoitus voimassa Suomenlahden itäosassa ja länsiosassa lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
18: Sään tarjosi Metsäpirtin Multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
20: Metsäpirtin multa.fi.
21: Hitmix.

0: Talking Brother Louis Mix 98 kello on 12.25 Bonfa Kemsissä ja nautitaan ihan kohta Turn It Up. Ja siihen perään sitten Spice Girlsin Wannabe ja kohta toteutetaan myös biisitoiveita. Niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa mielellään ääniviestillä 0401836576. Mutta mä lupasin sulle myös Jysäri VIP-kilpailu.
1: Tämä on Jysäri Vippi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi! Vipsan, vipsan.
0: Ja tervehdystä päivää meidän kisailijoille. Onko Mäykkä linjoilla?
2: Paikalla olla.
0: No terve Mäykkä. Mites sitten Jenni, moi?
3: No täällä olla.
0: Onks meitä jännittänyt kuinka paljon Mäykkä?
2: No pikkusen tänään jännittää. Viimeksi ei niin paljon. Nyt vähän jännittää.
0: Jenni, sä laitoit mulle ihan caps lockilla tonne WhatsAppiin, että nyt jännittää. Onko yhtään niin kuin helpottanut?
3: Ei todellakaan.
0: Tämähän ei ole teillä edes ensimmäistä kertaa pappia kyydis. Meinaan te kisailitte aikaisemmin tällä viikolla vastakkain. Silloin Jenni vei voito, mutta Mäykkä perhana sentään kairas sitten seuraavalta päivältä itsensä läpi linjoilta ja takas tähän tilanteeseen. Eli homma toimii nyt silleen, että mennään samalla kaavalla. Mä soitan tuolta biisejä. Paras kolmesta systeemillä mennään. Biiseistä on siis piipattu pieni pätkä ja teidän pitäisi osata sanoa, että mitä sanoja sieltä on piipattu. Omaa nimeä huutamalla saa vastausvuoron ja voittaja etenee sitten tonne iltapäivän puolelle jatkoon. Tytti siellä pitää skabaa ja tämän voittaa sitten ensi viikon finaali, josta on mahis voittaa itsensä 6 vippilippua Jysäreille. Onks tää homma selkeä? Voidaanko me rupee roimii täältä?
2: Ei muuta kuin antaa.
0: Selvä. Ensimmäinen biisi on Mighty 44 ja Mighty 44.

0: Mäykkä, mitä sanoo?
1: Come on, come on.
0: Ja se meni aivan oikein. Mäykkä lähti tosta noin 1-0 johtoon, mutta se ei tarkoita vielä yhtään mitään. Meinaan toinen biisi on Korala ja Univiidakko.

0: Nyt taisi
1: olla Jenni ensin.
2: Elämää.
1: Ja se meni aivan oikein. Peli on siis 1-1 ja viimeinen ratkaisee. Saas nähdä. Tää voi olla jollekin hankalampi, voi olla, että ei. Se on DJ Oku Luukkainen ja supersankari. Nyt tarkkana ja sitten sähäkästi sitä omaa nimeä.

0: Mäykkä, ole hyvä.
1: Lava.
0: Ja se meni aivan oikein. Tää tarkoittaa siis sitä, että sä, Mäykkä, etenet revanssin jälkeen iltapäivän finaaliin. Viimeksi mä kyselin Mäykältä saatesanoja Jennille, niin nyt toisinpäin. Mitä sanoo Jenni Mäykälle?
2: Kyllä mä tiesin, että tämä näin menee, niin tsempit vaan Mäykälle.
0: Hei, teidän yhteiset voitot on 1-1 tässä vaiheessa, niin hoppee ei ole häppeä, mutta Jenni Mäykkä todisti hyvin sen, että sullakin on vielä mahdollisuus päästä linjoilta läpi ensi viikolla, kun haetaan sitten sinne finalistiin toista osapuolta. Hei, kiitoksia molemmille sankareille tästä.
2: Kiitos.
1: Yes, kiitoksia paljon.
0: Jos sulla jäi nyt hampaankolo, että hei, mäkin haluan osallistua tähän spektaakkeliin, niin ensi viikolla on taas mahdollisuus Jysäri VIP-kilpailussa kilpailla 6 vippilipusta.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Kyllä kova biisi tähän perjantaihin. Spice Girls ja Wannabe, kello on 25 minuuttia vaille yksi. Ja mä tossa aikaisemmin kyselin, että miksi sun mielestä sun tästä viikonlopusta tulee hyvä?
1: Jaana tässä, moikka.
0: Moi.
1: Ja miksi viikonlopusta tulee kiva tai hyvä? No, me lähdetään tuolla meidän omalla kätyripussilla, laitoin siitä kuvan, Reposaareen sitten tänään, kun mies pääsee töistä. Ja sitten toivebiisinä olisi Usherin More Remix. Kiitos. Hyvää viikonloppua.
0: Ja samoin sulle, ja ensinnäkin bussi on hieno, hyvää reissua teille, ja laitetaan Usheria soimaan. Kuule seuraavaksi.

0: Jaanan toiveesta Hitmixillä soi Usher ja More. Biisi toiveita saa laittaa WhatsAppiin. Meinaan seuraava biisi toive toteutetaan tuossa yhden jälkeen. Se on muuten keskipäivä tupla perjantaiseen tyyliin. Eli laita mulle ääniviestiä. Mitä sä haluut, tai miltä artistilta sä haluut kuulla kaksi biisiä putkeen? Mitkä nämä kaksi biisiä olisi? Näin perjantaina hoidetaan keskipäivä tupla, eli sulla on mahdollisuus päättää jopa kaksi biisiä putkea, jotka laitetaan soimaan yhden jälkeen keskipäivä tuplassa. Eli ääniviestiä mulle 0401836576. Miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkeen ja mitkä kaksi biisiä?
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Sori, saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
11: Juu, mä voin ottaa.
12: Onko sun suihku rikki vai?
11: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
14: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin,
20: sen oksasen, ostin sen.
19: Sinisen, punaisen vai eriäisen?
20: Sen friseen.
19: Siis punaisen.
20: Sen.
21: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
22: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
23: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graava

0: Siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja

0: Love message soi tässä. Aivan loistavaa perjantaita Joonas Vuorella studiossa. Meillä on Hitmiksillä hei käynnissä 100 päivää kesää. Se tarkoittaa parasta mahdollista kesämusaa ja paljon. Mutta kuinka paljon mahtuu kesäbiisejä 100 päivään? Sitä sietää pohtia. Ja sitä sietää pohtia nimenomaan osoitteessa supla.fi. Meinaan sieltä löytyy, ja kautta Hitmix, sieltä löytyy tämä meidän 100 päivää kesää kilpailu. Käy arvioimassa, kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan 100 päivän kesän aikana. Kaikki biisit on meille kesäbiisejä. Meinaan ensinkin Bye Bye Bye, soi ihan kohta. Ja sitä ennen Bellinin Samba de Janeiro. Ja mitä lähemmäs arvaat, niistä parempi mahdollisuus sulla voittaa 2 lippua Ibizalle David Guettan keikalle. Nyt laitetaan Bellinia soimaan. Kerro meille tytti tästä biisistä.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubi

meininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

Bye bye. Perjantai keskipäivässä Hitmixillä David Guettan ja Kim Petrosin When We Were Young tulossa seuraavaksi. Ja muistuttaisin keskipäivätuplasta, se kuullaan tossa yhden jälkeen. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Laita mulle viestiä WhatsAppiin, ääniviestiä nimenomaan 0401836576. Miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkeen? Mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä olla? Ja voi hyvinkin, että mä laitan sun kaksi biisitoivetta soimaan.

0: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhu, vaali!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahin.

0: Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
10: Noita piknikille.
9: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
10: Ai että.
9: Tavallista parempi juhannus.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Ei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Saksassa Hampurin lentokenttä on evakuoitu turvallisuusuhan vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Poliisi vahvisti evakuoinnin saksalaiselle yleisradioyhtiö NDR:lle. On epäselvää, liittyykö mahdollinen uhka henkilöön tai esineeseen. Poliisin mukaan sulku koskee ainoastaan turva-aluetta, jossa jo turvatarkastuksen läpäisseet matkustajat olivat. Lentokentän muut osat ovat edelleen avoinna. Lentokentän tiedottajan mukaan liittovaltion poliisi tutkii terminaalin alueen. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jääritetyt varat sekä avaamaan Hormutsin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan. Täällä kotimaassa työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Viranomaiset kehottivat toukokuun puolivälissä Uudenmaan asukkaita pysymään sisällä aluetta lähestyvien, räjähdelastissa olevien droonien takia. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Hei, sä tiedät.

0: numeroista sen verran, että etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä, etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin myös ukkosta, illalla sitten ja yöllä poutaa, aamulla taas kaakosta sadetta ja päivä yli lämpötila 16-22. 13-21 sitten maan pohjoisosassa noin lämpölukemat, enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, eteläosassa myös ukkosta ja illalla etelästä alkaa poutaa ja osin selkenevää, mutta vielä huomenna Lapissa paikoin sadekuuroja.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja perjantai keskipäivä, hei tunti vielä keskipäivää jäljellä ja sitten Tytti Kiviharju perjantai iltapäivässä. Joonas Vuorela täällä toistaiseksi. Rihannaa seuraavaksi. Hei. Don't Stop the Music, E-Typein This is the Way, heti tähän kylkeen ja näiden jälkeen tutustutaan meidän tämän viikon tähtiartistiin Ava Maxiin vähän tarkemmin.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Itaipiat, This is the way, kello 12 minuuttia yli yksi ja Eeva Maxia laitetaan soimaan kuule. Seuraavaksi, jos on satasen biisi, eli Kings and Queens, eli tää. Niin soita meille heti studioon 01080104. Sulle saattaa lähteä 100 €. Muista olla tarkkana ton asian suhteen. Ihan kohta toi saattaa pärähtää ilmoille. Sitä ennen me tutustutaan siihen, että mistä tää meidän tän viikon tähtiartisti Eeva Max oikein putkahti silloin vuonna about 2020.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eeva Max.
2: Eeva Max, oikealta nimeltään Amanda Cochi, syntyi 16. päivä helmikuuta vuonna 1994 Yhdysvalloissa albaaniperheeseen. Hänen vanhempansa muuttivat Yhdysvaltoihin Albaniasta ja musiikki oli tärkeä osa perheen arkea jo varhain. Olihan hänen äitinsä koulutukseltaan oopperalaulaja. Myös Eeva kiinnostui laulamisesta jo lapsena ja hän alkoikin esiintyä erilaisissa tapahtumissa, osallistuen myös Radio Disneyn luotsaamiin laulukilpailuihin. Hän keksi myös Eevan kutsumanimekseen 13-vuotiaana, koska koki Amanda-nimen vieraaksi. Teini-iässä Eeva muutti Los Angelesiin tavoitellakseen musiikkiuraa. Alku ei kuitenkaan ollut helppo. Eeva teki paljon töitä taustalla, kirjoitti kappaleita ja yritti löytää omaa tyyliään musiikkiteollisuudessa. Hän teki yhteistyötä useiden tuottajien kanssa, mutta suuri läpimurto antoi odottaa itseään.

0: Virkutin, joka on työskennellyt monien suurten pop-tähtien kanssa. Heidän yhteistyönsä auttoi Eva Maxia löytämään oman tunnistettavan soundinsa, tarttuvan popin, jossa yhdistyvät vahvat kertosäkeet ja persoonallinen tyyli. Vuonna 2018 Eva Max julkaisi kappaleen Sweet But Psycho, joka nousi nopeasti maailmanlaajuiseksi hitiksi. Kappale nousi lista ykköseksi useissa maissa ja teki hänestä kansainvälisesti tunnetun artistin. Biisi erottui tarttuvalla melodiallaan ja rohkealla asenteella ja siitä tuli hänen läpimurtonsa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

0: No ei ollut Kings and Queens tää. Hyvä biisi kylläkin. My oh my, Eva Maxilta. Ja Kings and Queens on tosiaan meidän satasen biisi tällä viikolla meidän tähtiartistilta Eva Maxilta. Heti kun se soi, niin soita studio, saatat voittaa 100 €. 01 0800 104 on studion numero. Hei, Flo Rida ja Wild Ones, se soi seuraavaksi ja sen jälkeen luvassa olisi keskipäivä tupla. Vielä kerkeet laittaa mulle ääniviesti 0401836576 ja kertoo, että miltä artistilta sä haluut kohta kuulla 2 biisiä putkeen? Mitkä nämä 2 biisiä pitäisi sun mielestä olla?
1: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
1: grillit, lemparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta.

0: kuulusta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Moni!
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kauboi.
5: Moni, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
1: Ai, missä mä oon?
0: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Bartman.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Hitmix.
12: Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Taida nousee nyt tänään peräti Helsinki City-festivaalien lavalle. Hei, tulee olemaan varmasti kova setti. Tää oli Wild Ones. Kohta soi Madonnan Sorry ja vuorolla Joonas täällä kysely, että miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkeen keskipäivä tuplassa? Mulla on saanut laittaa viestiä WhatsAppiin. Mitäs täällä pohtii Maria aiheen tiimolta?
1: Keskipäivän tuplassa olisi kiva kuulla Eiffel 65 kappaleet. Blue.
0: Ja älä kerro sitä toista vielä, laitetaan Blue ekaksi.
2: Hit Mix ja keskipäivä tupla.
3: Listen up, here's the story.

0: Marjan toiveesta keskipäivä tuplassa näin perjantaina kaksi biisiä peräkkäin Eiffel 65ilta ja eka biisi, jonka hän halusi kuulla, oli legendaarinen Blue. Nyt voidaan kuunnella tuo ääniviesti loppuun, että mikä se on toinen?
1: Sekä Move Your Body.
0: Oho!
1: Olisiko tämä hyvä?
0: No ois!
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Daviltä toisena biisinä keskipäivä tuplassa Marjan toiveesta heti Blue Dabadin perään. Sanoisinko, että jopa kulttuurelli nosto, hei. Me jatketaan tätä keskipäivää Madonnalla. Keskipäivä tuplaa taas seuraan kerran maanantaina. Yllätys, yllätys. Keskipäivässä. Joonas Vuorela tässä, moi.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Vajaa puolisen tuntia vielä meikäläinen täällä sen jälkeen sitten. Tytti Kiviharju, perjantai-iltapäivässä.

0: Madonna ja Sorry Sasha tulossa Mysterious Times vielä ennen kello 2. Pyydetään Kiviharjun tytti tähän keskipäivän puolellekin piipahtamaan, hän siis kahdesta eteenpäin Hitmixin iltapäivässä. Heti tuohon Sashin perään niin toteutetaan vielä yksi biisi toive tälle päivään. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
7: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
16: Noita piknikille.
15: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
16: Ai että.
15: Tavallista parempi juhannuskauppa.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: Taas ja Mysterious Times, ei kello aika lailla varttia vaille kaksi, Jonas Vuorella täällä vielä hetken aikaa. Duunipäivä toiveen lupasin vielä toteuttaa, se laitetaan seuraavaksi ennen Ace of Base and Cruel Summeria.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: No päivää täältä työmaalta. Tämmöseen sadepäivään nopeita musiikki Dyneltä Can't Stop Raving. Hyvää päivän jatko kaikille, kiitos.
0: Duunipäivä toiveita kannattaa laittaa myös Tytti Kiviharille tuonne iltapäivään. Kerro vaikka ääniviestillä, että kuka oot ja miten päivä mennyt ja minkä biisi haluaisit kuulla, niin mä luulen, että Tytti laittaa sen soimaan tuossa kahden jälkeen. Mutta tässä siis Dune ja Can't Stop Raving.

0: Ehdottomasti hyvän mielen biisi, vai mitä sanoo tytti?
1: No on oikein, kun on tällainen kesä. Kesämeininki.
0: Jep, Ace of Base ja Cruel Summer. Meillähän soi vaan ja ainoastaan kesäbiisit. Mm-hmm. Ja tytti tossa ennen kuin avattiin mikrofonit, niin ilmoitti mulle, että hän on menossa katsoa Lewis Capaldi Helsinki City-festareille.
1: Ja Black Eyed Peasia.
0: Oi. Mä oon siis unelmoinen Lewis Capaldin näkemistä pitkään. Mä voin kuvitella, että se on livenä aika pirun kova. Mulla oli kerran jo liput ystäväni Tuukan kanssa hommattiin. Mä en päässyt. Sinne meni toinen kaveri sitten niillä lipuilla. Se oli Suomessa, en muista, jossain vähän isommalla klubilla mun mielestä niin. Esiintymässä. Mutta huikea Jannu, sympaattinen kaveri, ja varmasti Helsinki City Festival tulee olemaan suhteellisen jees. Mä oon koko viikonlopun takapihahommissani.
1: Okei, oossa niis, niin mä hoidan tämän bailaamisen tämän 3 päivää ja suunnittelen vähän Norjan reissua ja kaikkea kivaa.
0: No niin, hei, pidä sä hauskaa niin viikonloppuna. Munkin
1: pidä
0: puolesta.
1: Pidä sä pakka kasas.
0: Joo, koitetaan. Hei, tässä Prassi Kedon Superstar, That Is What You Are. Tytti Kiviharju sun seurana ihan kohta iltapäivässä kello 2 uutisten ja säätietojen jälkeen. Kaikkea hyvää, moppa!

0: 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
6: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
15: No morjes.
14: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
15: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
14: Täh?
16: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
17: Finago.
18: Hei, onks sulla purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
18: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
16: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
17: Finago.
20: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
21: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
22: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
24: Parkman.
25: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
26: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
27: Kaikki juhannuksen kohokohdat.

0: kohdat, sittari hoitaa.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
5: Oot sä tosissasi?

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Saksassa Hampurin lentokentän evakuointi on ohi. Lentokenttä evakuoitiin aiemmin päivällä turvallisuusuhan vuoksi. Matkustaja oli painanut lentokentän terminaalin ovessa olevaa hätäpainiketta, minkä seurauksena hän pääsi luvatta turva-alueelle. Normaalisti matkustajat kulkevat alueelle turvatarkastuksen jälkeen. Poliisi uskoo, että kyseessä oli vahinko. Saksan poliisi otti miehen kiinni ja poliisioperaatio on päättynyt. Normaalit toiminnot lentokentällä jatkuvat vähitellen. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jäädytetyt varat sekä avaamaan Hormuzin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan. Valkoposkihanhien metsästäminen aiotaan sallia. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä, jonka tavoitteena on vähentää maataloudelle ja kalataloudelle aiheutuvia vahinkoja sekä parantaa lentoturvallisuutta. Asiasta on tarkoitus äänestää eduskunnan suuressa salissa alkuviikosta. Valkoposkihanhen metsästys olisi jatkossa ympärivuotisesti sallittua lentoasemilla ja tietyin ehdoin sellaisilla pelloilla, joilta sato on korjaamatta.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Harmaata ja epävakaista on. Huomenna lauantaina sää on melko pilvistä koko maassa ja sateitakin on luvassa. Päivän lämpötila 15 ja 22 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on sitten paikoin viileämpää. Hitmix,

0: Mixi ja nyt.
1: Hitmixi perjantai.
2: No se on perjantai, kello on pari minuuttia yli kaksi. Ihanaa alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä, mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Tseko & Torres La Murtusuus, Mango on Your Dancer. Nää soi ihan kohta. Tutulla perjantai-biisillä totta kai laitetaan tämäkin posi perjantai käyntiin. Festari kausi, sehän nyt meikäläisenkin osalta tällä viikolla starttaa, siihen mennään ihan kohta, pureudutaan tarkemmin viikon kohokohtiin. Ja sitten hei, duunipäivä toiveita, tai saa ne olla ihan muitakin toiveita, vaikka olisit siellä viettämässä ihan vapaa päivääkin. Niin mikä olisi sellainen biisi, mikä sopisi tähän sun perjantaihin, niin tuuttaahan se mulle ääniviestillä 0401836576.
0: Mix.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: te keksivin art, puten art.
1: Ja nythän me ollaan sitten virallisesti posi perjantaissa ihan alkavaa viikonloppua. Tsekoen Torres Lamourtu Suursmang on Your Dancer seuraavaksi.
2: Hit me.
3: Viikon kohokohta.
1: Tässä se on taas yksi viikko pikkuhiljaa saatu pakettiin. Mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu vai onko se nyt tässä viikonloppuna vasta tuloillaan? Näitähän me käydään sitten tarkemmin läpi tuossa kello 15 jälkeen. Mulla se on ehdottomasti kyllä festarikauden avaus omalta osalta nyt tulevana viikonloppuna. Itse asiassa siis onhan jo käynnistynyt Helsinki City Festivaalit tuossa Nordiksella. En malta odottaa, että siellä pääsen myöskin pyörähtämään. Ootan jumalattoman paljon Louis Capaldia ja Black Eyed Peasia. He esiintyy molemmat sitten sunnuntaina. Jos muuten sinne oot menossa, niin ei muuta kuin pidähän lystiä. Sen lisäksi tässä viikonlopun aikana aion tavata mun ystävää, jonka kanssa lähdetään sinne Lofoteille road tripille. Nyt ruvetaan pistää vähän sitten, otetaan tietysti oikein kartta tässä nyt käteen, että mihin me mennään ja missä pitää pysähtyä ja kaikki mahdolliset, varmaan jotain leirintäpaikka varauksiakin pitää ehkä tehdä, vaikka pääosin kyllä tällaisia puskaparkkeja aiotaan hyödyntää. Olettaen, että se on ihan niin kuin ok. Tässä on kohokohtaa meikäläisellä kyllä kerrakseen tälle viikolle. Mikä on ollut sulla se ykkösjuttu?
3: WhatsAppaa tytille.
4: Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Eurodancer Mangolta, Robert Maisin Children, jatkaa ihan kohta. Sen jälkeen sieltä on tulossa myös 3 biisin putki. Onko siellä mukana myöskin sun toivebiisi? 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: näyttää.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
4: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Kevät.

0: Tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
2: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei oo muuten tylsä hänä.
6: Ei oo.
8: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
10: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
11: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: 25 minuuttia yli 2 on kello. Kivaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä, tytti täällä. Tässä on Robert Miles ja Children. Seuraavaksi me täräytetään tuosta 3 biisin putkia. Pistetään myöskin toiveita tulemaan.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Ja minkälaista saisi sitten olla?
2: No morjesta. Jos saisi toivebiisiksi Güntheriä, ei ehkä biisillä niin väliä, mutta ehkä artisti toivettää viikonlopun kunniaksi. Tässä just duunia lopettelen, niin olisi kiva saada jotain tämmöistä. Kiitti moi.
0: Kiitti moi. Laitetaan Güntheriä ja ei muuta kuin hyvää viikonloppua.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
1: Moitetti.
2: Moro!
1: Toi biisinä olisi Yazoo, Don't Go, remix.
2: Okei. Okay.
1: Saisi vähän vauhtia tähän pyöräilyyn, että pääsi hyttysiä pakoon. Toivo Repa.
2: Nyt ei muuta kuin sitten sotkemaan.

0: Vamos a la playa Mirandalta. Soi Posi perjantaissa. Jubel on the Beach jatkaa ihan tuokion kuluttua. Sulla on mahdollisuus voittaa 100 € kuuntelemalla tarkasti hitmiksiä, mitä pitää tehdä, mitä pitää kuunnella ja bongailla, niin siitä mä muistuttelen kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
1: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Älä huido.
6: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
11: ja vaahtera. Haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raita
11: ja pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vaahtera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty,
12: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
11: vaahtera.
14: Haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
14: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
16: Metsien Suomi!
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Jahas, taas kaupoille menossa. Mm, mitäs tällä kertaa?
22: Pilssipumppu vaan veneeseen.
21: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
22: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
21: Ai joku laitti.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Mottuppit. Motonet.
25: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Niin, rakas?
27: Ootko vielä siellä Prismassa?
26: Olen vielä, juu.
27: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
26: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
27: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
26: Selvä.
27: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
26: Aha.
27: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
26: Joo.
28: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
29: Kaikkea on.
30: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
31: Valitettavasti emme voi soittaa.

0: kirjoittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson!
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

On the Beach jubeliltä soi Posi perjantaissa, Mighty 44 ja Prinsessaa tulossa seuraavaksi. Satasen biisibongaus, se on hei edelleen käynnissä. Tän viikon tähtiartistina on Ava Max. Ja Kings and Queens on 100 euron arvonen. Jos se soi tässä iltapäivän aikana vielä ennen kello 18 ja huntti kiinnostelisi, niin 010 800 104. Se on studion puhelinnumero. Silloin kannattaa soittaa.

0: Anyone but you, prinsessalta. Armin van Buuren, This is what it feels like, siinä Trevor Guthrie -messissä soi hetkisen kuluttua. Ja kolmen jälkeen musaa on tulossa muun muassa B.O.B.ltä ja Hayley Williamsilta. Ja sitten hei, mennään myös niihin viikon kohokohtiin, mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla. 0401836576.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: No ei nää grillatut erkkusienet nyt herätä tunteita.
11: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Älä huido.
15: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
19: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
17: Ja vaahtera, haapa,
4: koivu,
17: haapa,
4: koivu, raita
17: ja pihlaja.
4: Kuusi,
17: haapa,
4: ja lava,
17: leppä, tuomi,
4: koivu,
17: vaahtera,
4: kataja,
17: pihlaja,
4: mänty,
8: kammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty,
8: kammi ja
17: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
17: pihlaja.
6: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Euroopan pitää avata keskustelu Venäjän kanssa 2 kuukauden kuluessa. Stubbilta kysyttiin asiasta Naantalissa juuri päättyneiden Kuutarantakeskustelujen yhteydessä. Stubb sanoi, että Venäjään tulisi ottaa jonkinlainen kontakti. Jos Euroopan unioni ei sitä tee, tulisi Euroopan suurten maiden, eli Saksan, Ranskan ja Britannian sekä Italian ja Puolan tehdä se. Valkoposkihanhien metsästäminen aiotaan sallia. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä, jonka tavoitteena on vähentää maataloudelle ja kalataloudelle aiheutuvia vahinkoja sekä parantaa lentoturvallisuutta. Asiasta on tarkoitus äänestää eduskunnan suuressa salissa alkuviikosta. Valkoposkihanhen metsästys olisi jatkossa ympärivuotisesti sallittua lentoasemilla ja tietyin ehdoin sellaisilla pelloilla, joilta sato on korjaamatta. Brittiläinen taidemaalari David Hockney on kuollut 88-vuotiaana. Asiasta kertovat muun muassa The Guardian ja BBC. Hockney oli yksi aikakautensa merkittävimmistä taiteilijoista. Hänen uransa kesti 7 vuosikymmentä. Englannin Bradfordissa syntynyt taiteilija tunnettiin erityisesti öljymaalauksistaan, joissa hän kuvasi kotiseutuaan Yorkshiressa sekä Los Angelesia, jonne hän muutti vuonna 1964. Hockneyn taideteoksia on nähty Suomessakin. Niitä oli laajasti esillä Helsingin taidehallissa vuonna 2018.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina sää on melko pilvistä koko maassa ja sateitakin on luvassa. Päivän lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on sitten paikoin viileämpää. Se on 3:00 Meinasin sanoa 6. Ei sentään nyt ihan vielä. Meillähän on tässä kuule posiperjantaita jäljellä. Hurumykky, onneksi näin. Tytti täällä, moikka! V.O.V. yhdessä Hayley Williamsin kanssa Airplanes, Axwellin ja Ingrosson More Than You Know. Nää soi tossa seuraavaksi. Sitten hei, me mennään myöskin niihin viikon kohokohtiin. Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? Vai onko se kenties tässä viikonloppuna vielä edessäpäin? Mulla ainaskin on. Helsinki City-festivaalit, täältä tullaan!

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: More Than You Know Axwellilta ja Ingrossolta, Alexian Summer Is Crazy, Flow Ridan, Good Feeling, nää muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Hitmix.
1: Viikon kohokohta.
0: Mutta sitten se on viikon kohokohtien aika. Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576 on WhatsApp-numero. Mä tuossa kerroin jo aikaisemmin, että no joo, totta kai siis Helsinki City-festivaalit. Nehän tässä nyt viikonloppuna tuossa Nordiksella bailataan. Siellä pitää käydä pyörähtämässä ja kyllä sitten vähän suunnitellaan tota meidän Norjan roadtrippiäkin, että nyt tosiaan pitää kartta kaivaa esille, että missä siellä pitää oikein liikkua. Vähän ehkä varailla ennakkoon jotain leirintäalueita. Ehkä. Kattellaan. Heini sanoi, että viikon kohokohta on huominen Okun keikka. Ja Tonopalla on sitten se, että huomenna pääsee kuulemaan vanhaa bändiä, missä on itse soittanut ja näkee vanhoja bändikavereita. Eikä ne pippalot itsessäänkään huonot ole. Ja tällä hetkellä autoa viilaamassa. Typerä ruosteläjä, mutta tulepahan taas ajokuntoon ja nätiksi. Mitäs Teemu?
2: Moikka moi ja hyvää posiperjantaita.
0: Samoin.
2: Itsellä viikon kohokohtaan ehdottomasti huomenna, kun kaveriporukan kanssa suunnistetaan kohti Manse Pride-puistojuhlaa, jossa sitten esiintyy muun muassa Erika Wiikman. Vähän joudutaan vielä jännittelemään, iskeekö sade, mutta joko tai ei anneta sen latistaa tunnelmaa.
0: Ei.
2: Pääasia, että kaikilla on kivaa. Että näillä mennään kohti viikonloppua.
0: Se kuulostaa oikein hyvältä. Ja sitten hei, kato, jos sataa, niin ei muuta kuin tanssimaan. Se löytyy myöskin mun paketlistiltä tämän kesän osalta, että mä haluun tanssia sateella.
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja kaksi

Kesähittien kesähittiä, Alexian Summer is Crazy, pauhaa posi perjantaissa, Flow Rida, Good Feeling, sillä me jatketaan. Ja kyllä me sitten otetaan täältä vielä muutamat viikon kohokohdat. Mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu, niin 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
4: Laita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
14: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Holiday Club.
17: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
18: Holiday Club.
19: Wihii!
20: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Helsinki City-festivaaleillakin mukana oleva Flow Rida, tää on good feeling. Ja tuossa just itse asiassa katselin näitä aikatauluja, niin Flow Rida tänään nousee Nordiksella lavalle 22.45. Tässä on vielä siis hyvin ehtii itsekin sinne sitten paikan päälle. Mace Hunteria ja Eva Maxia soi hei tuossa seuraavaksi. 24 minuuttia yli 3 on kello. Mahtavaa perjantaita. Tytti täällä.
1: Viikon kohokohta.
0: 0401836576 on WhatsApp-numero. Repa täällä sanoo, että parasta tälle viikonlopulle on se, että tänään saavuin kansallispuistoon maastopyörällä poluille, kuulokkeet päähän, Hitmix soimaan suplan kautta. Etiäinen sanoi matkalla, että hyvä ystäväni olisi myös täällä. En ole nähnyt moneen vuoteen. Tapaanko? Toivottavasti. Näkkyypähän. Oi, mä pidän peukkuja pystyssä, että siellä törmäätte. Ei silleen kirjaimellisesti millään fillareilla, vaan kyllä sä tiedät. Johanna.
2: Mun tämän viikon kohokohtia, niitä on ainakin se ehdottomasti, että vihdoin oli sellainen perjantai, että pääsen töistä ihan just tasan kello 2, niin että pystyn hyppään heti kuuntelemaan posiperjantaita. Oi. Ja se on ihanaa ääntä.
0: Kiitos.
2: Toisekseen mä olin tiistaina työkavereiden kanssa syömässä aivan ihanassa paikassa ja sitten keskiviikkona miehen kanssa nauttimassa toisessa vähän erilaisessa ihanassa paikassa viiden ruokaleen illallista, niin on ollut käynyt nämä tämmöiset pari kivaa ruokailukohokohtaa tähän viikkoon.
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
4: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
5: I hear you, man.

0: While Those People You Drive Me Crazy soi seuraavaksi. Tässähän on Ava Max, Kings and Queens, ja tämä on satasen biisi tällä viikolla. Linjathan täällä on ollut täynnä, mutta makee siellä. Moro!
1: No moro moro!
0: Miltä näyttää Oulusa?
1: Harmata ja sateista.
0: Oh no! Minkälaisia viikonloppusuunnitelmia sulla on?
1: No pikkujuttuja, ei mitään isompia. Kaverin muutto on vähän autella tuossa. Ja...
0: Okei. Onko semmoinen iso muutto vai meneekö silleen suht kevyesti?
1: Kyllä, pitäisi mennä kohtuun kevyesti.
0: Okei. Minkälaista muuta?
1: No ei siinä sitten sen kummempia. Vaimolla on syntymäpäivät, että ihan kiva, jos satasen saisi vaikka siihen.
0: Ei sen kummempia vaimolla syntymäpäivä. Make, hei, come on! Tästä hei todella, tästä laitetaan sulle 100 euroa, niin menkää sitten vaimon kanssa juhlimaan syntymäpäiviä. Tai toki saat käyttää sen ihan mihin itse haluat.
1: Kyllä, minä luulen, että niin vaikka jonnekin syömään mennään.
0: Se kuulostaa oikein hyvältä. 100 euroa heilahti siitä sulle, onneksi olkoon, ja ei muuta kuin hyvää viikonloppua.
1: Kiitoksia, aivan loistavaa.

You Drive Me Crazy, All Those Peopleilta, DJ Bob on Let the Dream Come True, jatkaa ihan kohta myös Kaskadaa tulossa. Ja sittenhän me lähdetään myöskin kirjain limboilemaan, millä kirjaimella se tänään perjantaina tapahtuu, niin sen mä paljastan ihan kohta.

0: Saat Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Sittari hoitaa.
3: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempari, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensin Lounea.
18: Lounea.fi.
5: Niin, rakas?
0: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
0: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
0: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
0: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
0: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
5: Selvä.
0: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis penaa haastavan meikäläisen vesisotaa.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
7: Alepa. Urbaani legenda.

Let the dream come true, DJ Bobolta. Kaskada Miracle, Hypatonin, David Ketanella, Bushin, Be My Lover seuraavaksi. Varttia vaille 4 on kello. Hyvää perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua.

0: Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjainlimbo ja Tytti Kiviharju.
1: Se on Kirjainlimpon aika ja homma toimii niin, että mä annan kirjaimen ja sitten mä haluan kuulla

0: suuntaan sunnuntainakin. Seikkaillaan, siivotaan, syötävääkin syytä suunnitella. Eli tähän tapaan, ja tänään mä haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan K-kirjaimella alkavia sanoja. K niin kuin kesä. Anna mennä.
1: WhatsAppaa Tytille.
2: Hitmiksen numeroon 0401836576.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Hypaton David Guetta, La Bouche Be My Lover, Future Rave remixinä soi Posi perjantaisa. Stikin Roy Orbison tulossa ihan kohta. Siihen perään Ilta-Sanomien kello 16 uutiset. Ja neljän jälkeen sieltä on tulossa musaa DHGiltä ja Shashilta muun muassa. Ja kyllähän me sitten täräytetään muuten yksi tommonen Jysärin VIP-kisakin käyntiin. Siellä on finaalikaksikko tältä viikolta vastakkain Markus ja Mäykkä. Miten tässä käy? No se selviää kello 16 jälkeen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zumba.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
14: Noita piknikille.
13: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
14: Ai että.
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
16: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: IC-juna

0: 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Moikka. Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
14: Oletko tosissas?
15: Hit Mix. Parhaat ysärit.
16: Ja

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Euroopan pitää avata keskustelu Venäjän kanssa 2 kuukauden kuluessa. Stubbilta kysyttiin asiasta Naantalissa juuri päättyneiden kultarantakeskustelujen yhteydessä. Stubb sanoi, että Venäjään tulisi ottaa jonkinlainen kontakti. Jos Euroopan unioni ei sitä tee, tulisi Euroopan suurten maiden, eli Saksan, Ranskan ja Britannian sekä Italian ja Puolan tehdä se. Noin 1700 suomalaista sai viime viikolla virheellisen verotuspäätöksen. Verohallinnon tuoteryhmäjohtaja Johanna Korhonen kertoo Ilta-Sanomille, että järjestelmässä oli viime torstaina korjattu 30 asiakkaan ennakkoverotietoja koskevaa virhettä, kun tapahtui laajempi vika. Heille, jotka ovat saamassa veronpalautusta ja ovat maksaneet ennakkoveroja vuonna 2025, mutta eivät vuonna 2026, lähti virheellinen tieto verotuspäätöksen etusivulle. Oikea määrä veronpalautuksia näkyi vasta verotuslaskelmalla. Virhe on nyt korjattu ja palvelussa näkyy oikea päätös. Alkot saattavat vastaisuudessa olla sunnuntaisinkin auki ja myös alkoholin tilaaminen kotiin saattaa mahdollistua. Hallitus ajaa alkoholilainsäädännön vapauttamista ja Helsingin Sanomien mukaan asiaa koskeva lakiesitys on nyt siirtynyt eduskunnan suureen valiokuntaan. Valiokunnan odotetaan käsittelevän asian ripeästi, jotta alkoholilain vapautuksista päästäisiin äänestämään vielä ennen eduskunnan kesälomia, Helsingin Sanomat kertoo. Lehden mukaan valiokunta voi saada mietintönsä valmiiksi jo tänään.
0: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
2: Huomenna lauantaina sää on melko pilvistä koko maassa ja kyllä sitten sateitakin on luvassa. Päivä lämpötila 15 ja 22 asteen välillä Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää. Kolme minuuttia yli 4 on kello. Hyvää perjantaita. Ihanaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Kiviharjun tytti studiossa. Moikka. Se on hei kohtapuoliin jännät paikat ainakin Markuksella ja Mäykällä. Tää viikkohan tässä nyt ollaan vähän tälleen niinku pudotuspelimaisesti skabailtu Jysäri VIP-kisaa. Ja nyt sitten tän viikon voittajat, he on vastakkain. Jompi kumpi heistä jatkaa sitten tonne ensi torstain finaaliin, josta on mahdollisuus napata itselleen ja 5 ystävälleen VIP-liput Jysäri-festareille. Siis sinne on 3 viikkoa aikaa, kun ne juhlitaan. Apua, en malta odottaa, että sinne päästään. Mutta hei, kumpi heistä sinne nyt ehkä lähtee, niin sitä me selvitellään ihan kohta. Sassin Ecuador, se soi ihan hetkisen kuluttua. Tässä on sitä ennen hieno versio Roxetten Listen to Your Heart-kappaleesta. Tämä on DHT-versio Posi perjantaissa.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taas.

0: Tässä on Ecuador Sassilta, Posi perjantaisa, E-Typeilta, Dance La Fantasia, Accentilta, Kaili muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta nyt meillä on jännät paikat. Se on aika lähteä skabailemaan.
1: Tämä on Jysäri Vippi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi!
0: No niin, se on Jysäri Vip-kisa. Tän viikon finaali, joka tässä nyt seuraavaksi käydään. Mulla on vastakkain Markus ja Mäykkä. Morjes!
2: Moro, moro.
3: Morjes.
0: Toinen teistä tosiaan on sitten mukana vielä ensi torstain finaalissa, josta sitten palkinnoksi lähtee 6 VIP-liput Jysäriin. Homma toimii tutulla kaavalla. Mulla on biisejä, joista on sanoja piipattu ja ne tulisi sieltä sitten tietää. Omaa nimeä huutamalla saa vastausvuoroja ja paras kolmesta menetelmällä mennään. Ootteks te hei valmiita?
2: Täällä ollaan. Syntynyt valmiina.
0: Se on hyvä, koska täältä lähtee.
2: Markus.
0: Markus.
2: Soul.
0: Se on aivan oikein. Tää oli siis Basic Element, This Must Be a Dream. Ja täältä lähti seuraavaa.
2: Markus. Easy Rider.
0: Oh dear lord, mitä? Nehän tuli sieltä kuin apteekin hyllyltä.
2: Nyt oli kova.
0: Nyt täytyy sanoa, että oli silleen kova, kun mä itse kuuntelin nämä. Mä olisin, että eihän näitä nyt tiedä herran jestas kukaan.
2: Mitä ollut Markus?
0: Mäykkä.
2: Kiitos.
0: Hei, mitä tapahtui?
2: Kova
3: luu jäi käteen.
2: Joo. Mä oon kuunnellut koko viikon tota, että kyllä Ukko on pistänyt parasta ja pääs vielä niinku uudestaan kisailemaan, niin nyt täys respekti kyllä tota, niin.
3: Kiitos. Nyt voitti parempi. Nyt on pakko myöntää, että nyt voitti parempi. Nyt oli kova suoritus. Onnittelut.
2: Kiitos. Hei. Ei, jos nähdään Jysäreillä, niin sitten otetaan tuopi.
3: Kyllä, ilman muuta.
0: Ihan loistavaa. Tää on sovittu. Mä tuun teidän kanssa sitten, niin kippistellä.
2: Aivan mahtavaa. Koko jengi.
0: Just näin. Hei, ihan loistavaa. Kiitos tuhannesti Mäykkä, että sä olit messissä. Markus, sinä jatkat skabaa sitten vielä ensi torstaina finaalin merkeissä.
4: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
0: Ja laitetaan tästä Markuksen toivebiisi. Hän esitti mulle toive, jos hän voittaa, että saisiko sitten JVG:tä soimaan.

0: Voitolla yöhön JVG:ltä soi Hitmixillä. Ja tää oli Markuksen toive, että jos hän tästä nyt finaalipaikan ensi viikolle nappaa tästä Jysäri VIP-kisasta, että saisiko tän soimaan. Jysäri VIP-kisa, sehän sitten jatkuu jälleen ensi viikolla, eli tarkkana kannattaa olla. E-Typein Dance La Fantasy tulossa ihan tuokion kuluttua ja sitten sen jälkeen me ruvetaan limboilemaan.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on.
6: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitäs tarvitset?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
10: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Ai että. Hei, mikä toi on?
15: Onks toi punkki?
16: Älä huoli. Ota off punkki.
17: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
19: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
22: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
21: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
22: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
21: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
23: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
26: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
27: Tervetuloa!
28: Komissaario Koskinen on palannut.
29: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
30: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
28: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsä hänä.
1: Ei ole.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Vanhafestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanhafestival.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna lähellä 15 astetta. Lauantaina iltapäivällä monin paikoin sadekuuroja. Huomenna heikkoa lounaistuulta. Huomautus veneilijöille. Lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.
5: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.

0: E-Type Dance La Fantasie soi posi perjantaissa aksentin Kylie Lady Gagan Abracadabra tulossa seuraavaksi. 16.26 on kello. Ihanaa alkavaa viikonloppua.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjainlimbo ja Tytti Kiviharju.
0: Ja mitä se viikonloppu sitten pitää sisällään? Käytössä ainoastaan K-kirjaimella alkavat sanat. K niin kuin kesä. Mun on sellainen, että keikkakesän korkkauskaupungin keskustassa kuunnellaan Kuumaata, Hei systemiä, Kapaldiakin. Korkkarit kattoon! Eerikillä on kalaa ja kaljaa tiedossa. Ja sitten kiva kesäinen kotoilu kehoa kutkuttaa, koivet kohoaa kohta kohti kattoa kaikessa kiireettömyydessä. Koti kullan kallis kehon kuntouttaja, näin laitto Maria. Ja Pirjo, kuunnellaan kivaa kanavaa kesäisessä kurikassa. Kerää kullan nuppujen ja otetaan täältä vielä. Kauhea kooma, kiirettäkin, kohta kaikkea kivaa, käppäilyäkin. Kesälomaa kaipaan.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
0: Ja näitähän saa vielä laittaa lisää 0401836576.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit.

0: By the way, What is Love, Alice DJ and Better of Alone tulossa ihan hetkisen kuluttua. Tässä on Lady Gagan Abracadabra posi perjantaissa.
1: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat, kun käytössä tänään ainoastaan K-kirjaimella alkavat sanat K niin kuin kesä? Repa sanoo, että käyn kävelemässä kuusikossa, kenties kedoilla, koska kerään kaikki kilometrit kuukaudessa kovakantiseen kirjaan. Keitän kenttäkeittimellä kesäkeittoa, kaadan keiton kuksaan, kulautan kurkusta kohti kitaani. Mitäs sanotaan täällä?
2: Kimpsut kampsut kasaan, katse kohti Karjanlohjan kesämökkiä.
0: Oi ihanaa mökkeilyä luvassa. Kimmo kittaa kaljaa kamalasti, kunhan kiireiltäni kerkeän kesäisestä kelistä kaikkivaltiasta kiittäen. No niin, ja mitäs vielä Johanna?
3: Kaara katsastukseen, kuinkahan käy? Kipuilevan koiven kylmäystä. Kiuas kihahtaa kahdesti. Karpalot kohoavat kuumassa. Kokkailua, keskustelua, kokoontumista kauas kaupungista. Kotoilua, kotihommia, kullan kainaloon kiepsahtamista.
0: Ihan loistavia taas. Kiitos niin paljon. No niin hauskoja.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: What is Love Hathawaylta, Alice DJ:n Better Off Alone, Scooterin The Age of Love muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ihanaa perjantaita, hyvää viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa, erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: K-Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
12: Laita piknikille.
11: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
12: Ai että.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Woody! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Uilo, miten voin auttaa?
11: Ei, meillä on paljon terassella.
10: Okei, sehän on kiva.
11: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
10: No se on vähän erikoista.
11: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
10: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
11: Onko kallis?
10: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 12 minsaa, vaille 5 on kello posi perjantaissa. Alice DJ, Better of Alone, Scooter, The Age of Love. Ihan kohta Imanpekin Belly Dancer kuitenkin sitä ennen. Hyvää viikonloppua Tytti studiossa. Kello 18 saakka me mennään kimpassa ja sitten ohjat nappaa Okuluukkainen ja Retro Radio. Ja totta kai hei, tää ilta on täynnä toivebiisejä. Niitä saa alkaa nyt jo tiputtelemaan. Ja ääniviesteistähän me kyllä tykätään, että niitä voi laittaa 0401836576, niin Oku niitä sitten toteuttelee koko illan ajan.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dance-hitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
1: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu

0: Age of Love -skuutterilta soi posi perjantaissa. Iltasanomien kello 17 uutiset ihan kohta. Virheellisiä verotuspäätöksiä on suomalaisille viime viikolla mennyt, muun muassa tästä tarkemmin uutisissa lisää. Ja uutisten jälkeen musaa Chicaneilta ja Tom Jonesilta, Britney Spearsilta ja myös Italo Brothersilta.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit Mix.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Laita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit, eli herkkuja ruokapöytään.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
6: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Ei, meillä on paljon terassella.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistomerkkiä on poltettu Helsingissä, kertoo Yle. Muistomerkki paljastettiin viime viikolla Ullanlinnassa lähellä Venäjän suurlähetystöä. Muistomerkki on käytännössä penkki, jonka päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N. Penkissä on kymmenkunta polttojälkeä. Ylen mukaan asiasta ei ole kirjattu rikosilmoitusta. Noin 1700 suomalaista sai viime viikolla virheellisen verotuspäätöksen. Verohallinnon tuoteryhmäjohtaja Johanna Korhonen kertoo Ilta-Sanomille, että järjestelmässä oli viime torstaina korjattu 30 asiakkaan ennakkoverotietoja koskevaa virhettä, kun tapahtui laajempi vika. Heille, jotka ovat saamassa veronpalautusta ja ovat maksaneet ennakkoveroja viime vuonna, mutta eivät tänä vuonna, lähti virheellinen tieto verotuspäätöksen etusivulle. Oikea määrä veronpalautuksia näkyi vasta verotuslaskelmalla. Virhe on nyt korjattu ja palvelussa näkyy oikea päätös. Yli 200 000 ihmistä on kuollut helteen takia viimeisen 4 vuoden aikana Euroopassa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge kertoo, että kyseessä on vain jäävuoren huippu. Miljoonat ihmiset ovat henkisesti tai fyysisesti kärsineet korkeista lämpötiloista. WHO:n mukaan äärimmäinen kuumuus on ilmastonmuutoksen kaikkein välittömin ja tappavin ilmentymä. Se vaikuttaa erityisesti vanhempiin ihmisiin sekä niihin, joilla on sydän- tai munuaissairauksia.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Se näyttää siltä, että pikkasen se yrittäisi niinku paistaa aurinko tällä hetkellä, mutta aika harmaata on ollut. Huomenna lauantaina sää on melko pilvistä koko maassa ja sateitakin on luvassa. Päivä lämpötila 15 ja 22 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on sitten paikoin viileämpää. Sunnuntaina sää on tuulinen koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen tai poutaantuu siinä päivän kuluessa. Pohjoisessa tulee monin paikoin runsaita sateita. Päivä lämpötila sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa 14 ja 20 välillä. Pohjoisessa ollaan Pohjois-Lapin noin 10 ja Oulun seudun noin 20 asteen välillä. 3:05 on kello. Hyvää viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on vielä käynnissä. Mä oon Kivihadun tytti, moikka. Britney Spears Baby One More Time soi ihan kohta ja sitten siihen perään täräytetään kuule uutta musaa Italo Brothersilta. On muuten ihan käsittämättömän hieno biisi se. Ja siinä sitten mukana on myös meillekin tunnettuja melodioita. Tääkin on käsittämättömän hieno. Chicane yhdessä Tom Jonesin kanssa. Tää on Stoned in Love. Mahtavaa perjantaita!

karaokea, mutta sitten kun laulan, niin vedän Britney Spearsia. Tämä on Baby One More Time, posi perjantaissa. Martin Garrixia tulossa ihan kohta, mutta seuraavaksi otetaan hei uutta musaa. Italo Brothersilta, tämä julkaistiin viime perjantaina, Dynamite. Tunnistatko muuten, että mikä kasarileka täällä on?

0: Jumans Google, mikä partybängeri tää on. Italo Brothers ja Dynamite soi Hitmixillä ja tässä tosiaan tuttuja melodioita mukana vuodelta 86 Cutting Crew Night Just Died in Your Arms -biisistä. On hyvä, on todella hyvä, menee ehdottomasti kyllä mun soittolistalle. Martin Garrix Animals jatkaa ihan kohta. Sitten pureudutaan myöskin tarkemmin Ava Maxin uraan. Ava Maxhan on tämän viikon tähtiartisti.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, pimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Me tiedämme mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite. Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Moi!
15: Ai moro!
14: Mitäs viikonloppu meni?
15: Vähän väsyttää.
14: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
15: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
14: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
15: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
14: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
15: Juu, niin pääs käymään.
14: Kade.
16: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
18: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe.
0: Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista ruokatorilta.
23: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
24: Alepa. Urbaani legenda.

0: 2 minuuttia yli 5 on kello. Tässä on Animals Martin Garrixiltä Hitmixillä. Maskaraa ja The Weekendia tulossa ihan kohta, mutta seuraavaksi me pureudutaan Ava Maxin uraan.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava

Sama Max vuonna 2018 julkaisi Sweet But Psycho-kappaleen Kaikki muuttui käytännössä yhdessä yössä. Hän siirtyi tuntemattomasta artistista kansainväliseen spotlightiin. Biisi nousi lista ykköseksi ympäri maailmaa ja toi hänelle valtavan näkyvyyden. Tämä suosio tarkoitti ennen kaikkea myös sitä, että hänen uransa lähti oikeasti käyntiin. Ava Max sai mahdollisuuden tehdä musaa isoimmilla resursseilla, julkaista lisää biisejä ja päästä esiintymään isoille lavoille. Samaan aikaan menestys toi mukanaan kuitenkin paineita. Häneltä odotettiin uusia hittejä ja hänen piti todistaa, ettei hän ole vaan yhden biisin ilmiö. Ava Max käänsi kuitenkin paineet voimaksi. Hän rakensi oman tunnistettavan tyylinsä ja jatkoi hittien tekemistä. Eli lyhyesti sanottuna Sweet But Psycho ei ollut pelkästään hitti, vaan se oli just se hetki, joka käynnisti hänen koko uransa. Läpimurron jälkeen Ava Max julkaisi useita uusia kappaleita, kuten So Am I vuonna 2019,

0: ja Salt, joka nousi fanien suosikiksi. Näiden myötä hänen tyylinsä myös vahvistui. Voimakas, tarttuva pop ja teemat itseluottamuksesta.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
0: Ja Suplasta tosiaan löytyy siis kaikki nämä tähtiartistijaksot, eli ota sieltä kuunteluun. Mitä kaikkea muuta Suplasta löytyy? Mä annan sulle parit suositukset tossa The Weekendin Blinding Lights-kappaleen jälkeen. Sitä ennen tässä vielä Maskara, erittäin hyvä, ellei täydellinen. Ihanaa viikonloppua. Tytti täällä.

0: Blinding Lights The Weekendilta Global DJs What A Feeling Flash Dance Paradiso on Bailando. Näillä me jatketaan ihan hetkisen kuluttua.
1: Tämän viikon suplasuositukset.
0: Kesä se on kauneimmillaan ja kyllä nyt vahvasti suositellaan pysyttelemään ulkona, mutta jos sitten sinne, sille linnunlaululle kaivataan jotain vaihtoehtoista sisältöä, niin sitähän totta kai löytyy Suplasta. Siellä on koko kesän monipuolista kuunneltavaa. Eka suositus tälle viikolle, se lähtee Lukkarin kädestä. Hutun keittäjät podcastin viikon jaksossa, siellä puidaan nyt nimenomaan lukkariongelmia. Tokana suosituksena Matka floppaa -podi, jossa hypätään lennolle ja suunnataan tuomitsemisen temppeliin. Millainen käytös on soveliasta rannalla ja pitäisikö kaikilla muka sitten olla samat oikeudet? Muun muassa tätä pohditaan. Ja kolmas suositus, The Boys, varoituksilla merkitty K18-jakso. Se ei siis todella ole kaikkien korville, joten ei siitä nyt sitten sen enempää, varoitettu on. Mutta mainittakoon Tuken ja Joonaksen faneille, että Suplasta löytyy myös supersuosittu The Boys Sport. Uuden kauden eka jakso, jossa valmistaudutaan MM-jalkapalloon.
2: Et jos sä haluat niin kuin cold hard facts, jos sä haluat niin kuin kivikylmää faktaa, niin haassi jostain muualta. Mutta täältä saat tämmöistä pohdintaa. Avointa ihmettelyä.
3: Joo, ja taisi

0: olla mun mielestä viime sporttikaudellakin, niin kyllä me silti siitäkin huolimatta, vaikka me toi vastuunvapautuslauseke annettiin, niin silti ikään kuin meitä olisi välillä parjattu siitä, että me ei mistään mitään tiedä.
1: No mutta me otetaan se vastaan, me hyväksytään se, koska se on myös totuus, se on myös totuus.
2: Suomen suosituimmat radiokanavat ja mielenkiintoisimmat podcastit löydät Suplasta. Flash Dance.

0: kunnon kesäfiilistä sitten seuraavaksi. Paradision Bailando muun muassa tulossa ja sitten katsotaan, josko toi Oku Luukkainen ehtisi pyörähtää studiossa kertomaan, että mitäs kaikkea oikein on Retroradiossa luvassa kello 18 jälkeen.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottuppit. Motonet.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitäs tartteet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi. Hit, niin.

0: 16 minuuttia vaille 6 on kello. Kauhean kun mä siristelen ja yritän nähdä numeroita, paljon se kello.
1: Ja kerrottakaa, että sullahan on silmälasit
0: niin
1: päässä.
0: Niin on! Mutta se ei ole myöskään aina hyvä juttu, kun katsoo jotain. Mä joudun, siis nyt on tullut ikänäköinti, että mä joudun ottaa välillä ihan jopa pois.
1: Siis kyllä mä tiedän, että mä just järkytyn tässä vähän aikaa sitten, kun mä katsoin vielä tämmöistä lääkepurkkia, niin mä siristelin siihen silmiin, että miksi mä näen tätä tekstiä, herra jesta. Sitten mä tajusin, että tää on se, mitä mä oon katsonut vierestä monta kertaa.
0: Joo, sä oot yli 40, niin näin siinä niin sitten käy.
1: Siis sehän on ihan fakta, että kun täyttää 40, niin sen jälkeen niin kun ruumis alkaa lahoamaan. Siis se on sanottu, että totta kai niin kuin elämän valinnoilla ja miten liikkuu ja syö on paljon merkitystä, mutta sitten on vaan niin kuin fakta on se, että siitä se alamäki niin kuin alkaa fyysisesti. Tietenkin henkistä puolta voi kehittää varmaan kai.
0: Alkaa lahoa.
1: Se on totta. En mä näitä keksi. En mä näitä keksi.
0: Niin, siis se on ihan totta, mutta siis ihan järkyttäväähän tämä silti.
1: Mutta toi niin kuin, että jos joku sanoo, että vaikka 40 uusi 20, niin ei ole. Toi vaan niinku, sit kun puhutaan niinku faktoilla, niin se ei vaan enää pidä tuolla niinku tossa maailmassa.
0: No tässä maailmassa, mutta niin. Kyllä mä muuten liputan. No en mä nyt silti sano, että 40 on uusi 20. Ei.
1: 40 on mikä se on?
0: No se on 30. Uusi 30.
1: Okei, okay, ja 50 on 40.
0: Niin, just.
1: Okei, okay, no kyllä mä ehkä tohon voi lähteä mukaan.
0: Hyvä. Hyvä. Hei, kello 18, Retro Radio.
1: Niin on.
0: Mitäs kaikkea?
1: No toiveita. Terveisiä. Niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä vaikka samoin teen 0401836576 tai sitten voi soitella studionumeroon tuossa 6 jälkeen 01080104. Korale on bändi, jota bongataan. Sitten mä ajattelin kyllä kysyä tänään, että vedetäänkö yli, mutta tässä nyt on ongelma.
0: No?
1: En tiedä, onko huomannut, mutta Facebook on kaatunut. Instagram ja Facebook on kaatunut. Tästä Ilta-Sanomat juurikin tässä kirjoittaa ja mihin mä sitten kysyn, että vedetäänkö yli, jos toi Facebook ei ole pystyssä. Keltä mä kysyn? Miten se toimii?
0: Mutta ajattele, että siitä tänä päivänä uutisoidaan, kun Facebook ja Instagram tai WhatsApp tai mikä tahansa, TikTok,
1: niin.
0: Mitä
1: no totta,
0: näitä on.
1: Mutta kyllä mä ehdin ennen tuota uutista, niin mä katsoin, että nyt mun niinku Facebook on kaapattu, kun ei pääse enää kirjautua niin, sisään. Niin sitten mä menin katsoa Ilta-Sanomat, mutta no niin, no täällä, tää onkin sitten joku tämmönen globaali ongelma.
0: Joo, no mutta ei niissä yleensä kauaa kestä, että kyselet, no kato, vedät yli joka tapauksessa niin. Ja kyselet sitten vielä vähän, että vedetäänkö vielä enemmän yli.
1: Okei, okay. No
0: siinähän
1: tossa on suunnitelma.
0: Mutta hei, sullehan on tullut tänne jo toivebiisiä, niin otetaan.
2: Moikka Oku ja Retro Radio.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: Vitsi, mitä fläsäreitä tulee tästä. Teinitytti kyllä on tän tahdissa bailannut. Heat Hunter Revolution in Paradise soi Posi perjantaissa. Perjantai-biisi se soi vielä seuraavaksi. Sen myötä minä teen tilaa Retroradiolle ja Oku Luukkaiselle. Hei, ihanaa viikonloppua. Kiitos tuhannesti seurasta. Mehän kuullaan sitten jälleen ensi maanantaina Hitmixin illassa kello 18. Ja siis ensi viikolla on juhannusviikko. Härrekyyn sentään, se on keskikesän juhlat kuule. Ensi viikolla sitten käynnissä. No, juhlitaan sitä sitten vähän myöhemmin. Mutta nyt kiva viikonloppu. Moi moi!
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja Tytti Kiviharju. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
6: Finago.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki

0: finacap.fi.
1: Finacap Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
2: Finago. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voinko me tulla mukaan, please?
5: Mitäs tartteet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
9: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit,
10: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Retroradio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
2: Ja kellohan on lyönyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-ilta. Me on Retroradion aika ja sehän startataan Shassilla. Tää on loistava. Yksi Shassin parhaita biisejä, Together Again.

0: Shaz ja Tamane, Together Again, I Loftin, Hold On. Tos seuraavana Prinsessa, Anyone But You myös tulossa.
1: Retro Radio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Jos sulla on mielessä biisi toive, niin pistä ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576 ja studion numero. Sekin on nyt. Linjat on auki 01080104. Numero ei muuta kuin sinne. Soitto jos mielessä biisi toive, terveiset tai mitä vaan, niin tähän iltaan niitä mahtuu.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja mitä kaikkea muuta, niin palataan niihin tässä pitkin iltaa. Loft soi nyt, tässä on Hold On ja Prinsessa on luvattu ja sitä on tulossa.

0: Prinsessa soittaa, että tämä on Anyone But You ja seuraava se on Toive Musoa ja studion numero saa 010 800 104.
1: Tässä veitti TV. Ysäri lapsi.
0: Totta kai, soitetaan Ysäri lapsi. Minkälainen perjantai sulla on käynnissä?
1: Hyvä. Mulla alkoi eilen kesäloma.
0: Okei, hei, hyvää lomaa sulle ja laitetaan Ysäri lapsi soimaan.
1: Ja myös.
0: Se on moro.

0: Ysäri lapsi soi tässä. Konsta Hietanen ja Pasi Anssi, meikän biisi kyseessä. Ja oli muuten hei komeeta vedellä tätä niin tuossa viime viikonloppuna Lahden suunnalla. Ja sitten vielä sit Tahkolla voidaan palata näihin keikkoihin. Vähän näin tuoneempana oli nimittäin. Oli hyvä meininki. Ehdottomasti. Etenkin toi Kunkkufestin keikka niin menee ihan siis, kun ajatellaan viimeistä 10 vuotta, niin top 10 kaikista keikoista. Hyvää iltaa. Kuka soittelee?
1: No iltaa, Oku.
0: Jaanahan se siellä.
1: No totta kai, Jaana.
0: Just kuule, puhuin tuosta Tahkon keikasta, niin sähän olit siellä Kunkkufesteillä.
1: Kyllä, me oltiin Kirsikas heti 2:30, katsottiin kaikki esiintyjät ja tosi hyvä keikka. Ja sinullahan oli tosissaan mahtava keikka.
0: Kiitos paljon. Just tuossa sanoin, että ihan tuollain kun miettii viime vuosia, niin oli siis aivan tota niin, omastakin näkökulmasta niin ihan top 10. Top 10 keikka.
1: Niin, ja sinä oot, niin kuin minä sanoin, sinä oot todella ihana esiintyjä. Sinä oot, niin kuin, sinun näkee sieltä savolasti sanon muovasta, miten sinä nautit ja oot mielellään siellä lavalla. Niin se on vaan se sinun ilme, voi hitsi viekö. Mutta sinä oot todella live-esiintyjänä helekuti ihana kyllä. No et sinä ole radiojuontaja, joka huono on, mutta se on vaan se, joku sinussa vaan on. En tiedä mikä.
0: Mukava kuulla, tämä on kiva kuulla. Mutta Jaana, oliko biisi toivetta? Kirsille tietysti terveiset. Ja
1: totta kai, Kirsille terveisiä, turvallisia kilometriä on tuolla vielä reissun päällä poikaa hakemassa. Ja myös Antille Muurama, ja minä unohdin Antin pari viikkoa sitten näin työkaveria. On tulossa Jysäreille. Ja sitten tyttären luoksemme huomenna. Se on paras viikonloppujuttu. Ja miten olisi, lähtisikö Predator?
0: Lähteehän se. Laitetaanko seuraavana soimaan?
1: Niin. Just tässä laulun Ysärin lasta. Että. Ja sen verran vielä sanon, että tyttären pojalle ollaan laulunut unilauluna. Missä oot? Ja se katsoo minua aivan ihmeissään, kuule, että mitähän se tuu mummo oikein oello.
0: Hienoa. Hei, soitetaan Predatoria. Kiva, kun Jaana soittelit ja kaikkea hyvää sinne.
1: Samoin. Kiitos sinulle.
0: Moro. Juu.
1: Moi moi.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
3: Hit Mix.
4: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Joo!

0: No niin.
1: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Moikka, mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja jätkii ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä. Respect.
14: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: toive musaa soi tässä. Tämä on E-Type ja Predatoria. Seuraavakin on toive musaa ja minkälaista laitellaan.
1: Tervepä terve, Okuja. Hyvää Retroradion iltaa sinne studioon ja kaikille muillekin kuuntelijoille. Ja minähän se täällä maaliman navassa ajelen taksivuoroa koko yön ihan tuonne aamuun asti, niin joutaa kyllä näin niin kuin ylikin vetää, vink vink. Ja toiveena oli sellaista kuin DJ Boboa ja Freedom. Kiitos ja moi!

DJ Bobo soi tässä. Tämä on Freedom, yksi Bobon parhaita biisejä. 28 minuuttia yli 6 kello tässä, mukavaa perjantaita. Retro radio käynnissä ja Daisyä soi seuraavana. Daisy, joka esiintyi myös viime viikonloppuna Tahkolla, missä meikäkin oli heittämässä keikan. Ja tuossa sanoinkin, että toihan oli tuommoinen top 10 keikka. Siis tosi vaikea laittaa viimeiseltä 10 vuodelta niin kuin keikkojen järjestykseen, mutta voi sanoa, että jos joku oikein tuntuu silleen erityisen hyvältä, niin silloin se on top 10 keikka, ja tossa ehkä niin kuin moni asia vaan meni lankulle. Musta tuntuu, että jos ajatellaan, mitä mä teen siellä lavalla, niin tossa onnistuu aika lailla ne asiat, mitkä pitää onnistua. Tekniikka onnistui hyvin, yleisö oli hyvin kaikessa messissä, ja siellä tuli myös paljon semmoisia biisejä, mitä mä en ole pitkään aikaa soittanut keikalla, niin tuli ehkä siitäkin semmoinen ekstra hyvä fiilis, että ne toimitteli kivasti. Kaikin puolin, noin kun asiat menee lankulle, niin silloin se on top 10 keikka, ja toihan oli sitä. Ja ennen sitä omaa keikkaa, mä olin siis viimeinen esiintyjä siellä, niin oli vielä aikaa päkkärillä jutella Solid Bassin ja Daisyn kanssa. Ja tietysti tosta keikasta myös teki spessun se, että Solid Bassin kanssa ollaan pitkään tehty yhteistyötä ja tehty kaikkia hauskaa ja vähän juhlittukin siinä sivussa, niin siellä pääsin jakamaan Coming Alive Tonight-kappaleesta heille platinataulun, niin oli kiva jutella heidän kanssaan, tehdä tämä Este Daisyn kanssa. Meillä oli kanssa hyvät juttelut siinä ennen keikkaa, ja Daisyllähän kävi tuolla Kunkkufest-keikalla sillä tavalla, että heiltä meni sähköt kesken keikan. Ja siinä kohtaa kyllä ammattitaito punnitaan, kun yhtäkkiä lavalta katoaa sähköt, niin ne otti tämän lavan kyllä hienosti haltuun, ja siinä sitten huudattiin ja laulattiin yleisöä tolleen niin kuin ilman sähköä, eli akapaljana. Mutta Daisyltä mä soitan nyt semmoisen biisin, mitä ei ole hetkeen tullut soiteltua, ja tämä tuli itse asiassa mieleen tällä viikolla, kun tätä toivottiin Hitmixin iltapäivässä.

0: Days ja Call Girl soi tässä ja Daysista puheen ollen, niin välillä kun itsellä on joku keikka vähän kauempana ja ainoastaan yksi keikka, niin sitä sanotaan pistokeikaksi. Että esimerkiksi huomenna mulla on pistokeikka Utajärvellä, nähdään ehkä siellä, niin mietin vaan tuota Daysiäkin, kun he siellä kunkkufesteillä esiintyi, niin ei heillä muita keikkoja Suomessa ollutkaan, että he tuli vaan Suomeen esiintymään Tahkolle. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No Kalle tässä, terve.
0: Terve Kalle, mitä mielessä?
1: Saisiko tämmöisen biisin kuin Skuutteri ja Posse?
0: Totta kai, soitetaan Skuutteri. Skuutterin Posse, minkälainen perjantailta käynnissä?
1: Ei, tässä puolisen kanssa perjantailtaan vietellessä, niin ihan jees, ihan jees.
0: Alrighty, soitetaan se ja niin pistetäänkö se tuosta Possesta tuommoinen Reloaded-versio vai se alkuperäinen?
1: Ihan saat, sä toit itse päättää.
0: Okei.
1: Okay.
0: No. Näin mennään. Hei, kaikkea hyvää sinne.
1: Kiitos. Kiitos,
0: moi. Se moro.
1: Yes. Moi, moi.
0: Kyllä mä nyt haluan vähän assotella, niin otetaan se tästä Possesta Reloaded.

0: kivaa vaihtelua, mutta kyllä ehkä ensi kerralla lähtee se alkuperäinen posse soimaan. Tämä oli Toive Musaa ja Rednexia seuraavana ja Rednexin jälkeen lisää Toive Musaa.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
15: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
18: Wihii! K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
21: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
22: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa.
0: S-Market.
1: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
12: Alepa. Urbaani legenda.
19: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
24: But I'd been married long time ago.

0: Redneksiä saa ei tässä. Ja kello on varttia vaille 7, mukavaa perjantaita. Ja voi me musalla jatketaan eteenpäin.
1: No niin, Jonny tässä, moro.
0: Terve Jonny, mitä mielessä?
1: Jonny, ei Jonny.
0: Jonny, no niin, Jonny. Onko ihan ristimä nimi Jonny?
1: Kyllä, J-O-N-N-Y, eli mahoota, ei ole Johnny.
0: Ja onko joku mennyt erehtymään ja sanonut Johnnyksi?
1: Aika moni.
0: Mä voisin kuvitella. Joo. Mutta Jonny.
1: On moni. Joo.
0: Se on niinku suomalaisittain Johnny. Eikö näin?
1: No, voi se olla. Se ei mua haittaa. Kyllä mä niinku tunnistan sitten, jos joku sanoo.
0: Joo.
1: Johnny, niin all right.
0: Mutta Jonnynä mennään, niin sulla on joku biisi toive mielessä.
1: Joo, mä oon vähän kaivalla. Onko skuutteri uusinta No Rewind? Tai sitten lähtisin ihan 90-luvun Amber, This is the Night, vai mikä se oli?
0: No näistä on helppo valita, koska uutta skuutteria ei tähän hätään löydy, mutta hyvä nosto kyllä ja hyvä muistutus ennen kaikkea, että pitää ottaa se haltuun tähän perjantai-iltaan, niin mennään sillä Amberillä sitten.
1: Sillä voisi kyllä mennä. Voiko sanoa vielä terveisiä?
0: Totta kai.
1: Tämä tulee lähetykseen.
0: Tämä tulee.
1: Aivan loistavaa. Piitulle ja Päiville ja puolisolle. Moro.
0: Näillä mennään.
1: Hienoa. Hei, kiitti.
0: Hei, kaikkea hyvää sinne.
1: Joo, samoin.
0: Se on moro.

Amber, This Is Your Night, soi Hitmixin retroradiossa ja kohta Pandoraa. Pandora on toivottu ja sitten mä haluaisin muistutella, että tänään biisibongarissa Korale. Kun Korale soi, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon 010 800 104. Yksi soittaja voittaa Hitmix-tuotepalkinnon. Ja tämä on Mr. John.

0: Mr. John ja It's Not Too Late soi tässä. Mitä soitellaan seuraavana? Hitmiksi Oku, morjesta.
1: Päivä.
0: Päivä, päivä. Sulla olisi nyt 30 sekkaa kertoa, että mitä mielessä.
1: No, oli sitä asiaa, että voisiko soittaa jotakin vaikka Pandoraa.
0: Soitetaan Pandoraa. Onko sulla väliä, että mikä biisi?
1: The Naked Sun vaikka.
0: Se soitetaan. Se soitetaan, hei. Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
1: Ihan mahtava on.
0: No niin, hyvä. Mennään näillä.
1: Juu, päivän jatkoon.
0: Se on moro.

0: Pandora, The Naked Sun soi tässä. Io Rapture on toivottu Faraana. I Show You Secrets myös toivottu. Ja Two Brothers on the Fourth Floor Dreams. Ja näitä luvassa seuraavana Retro Radiossa.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää. Ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat, sittari.

0: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: No mitä kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, oon Prisma.fiissä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suht pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: Noniin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
6: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: Joo, ja Rapture soi tässä Two Brothers on the Fourth Floor Dreams. Tämä on toivottu ja Faaraota tuossa seuraavana.
1: Retro Radio!
2: Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ja tässä mä oon miettinyt vähän, että voitais hyvinkin tänään palata totun kysymyksen äärelle, joka tulee määrittelemään loppuillan tapahtumia. Katsotaan sitä tossa vähän myöhemmin ja tänään pongataan myös koraleja, kun korale soi, niin silloin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix-tuotepalkinnolle ja mitäpä muuta. Niin joo, hei, tänään myös hyviä uutisia niille, jotka ei ole hankkineet lippuja jysäreitten salabileisiin.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa. I'll show you secret.

0: Two Brothers on the Phone Floor ja Dreams soi Hitmixin retroradiossa. Ja tänään muuten hei luvassa tätä bändiä lisää ja vähän semmonen vähemmän soitettu kappale kyseessä.
1: Janne, morjesta.
0: Moro.
1: Hyvää perjantai-iltaa. Soittaisitko Love Messagein Love Message? En muista, että olisi hetkeen kuullut sitä täältä, niin ei mitään. Hyvää kesää kaikille.

0: Retroradiossa soi Long Message, 666 alarmaa. Tämä soi pian ennen sitä Korale ja Univiirakko.
1: Retroradio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
2: Hitmix.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
8: Tammi. Ja vaatera. Haapa.
7: Koivu.
8: Haapa.
7: Koivu. Raita
8: ja pihlaja.
7: Kuusi.
8: Haapa.
7: Ja lava.
8: Leppä. Tuomi.
7: Koivu.
8: Vaatera.
7: Kataja.
8: Pihlaja.
7: Mäntyt.
9: Tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty, tammi ja
8: vahtera.
10: Haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
10: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Massa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
13: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
14: En.
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
18: Retro Radio.

0: Hitmix ja Aku, morjesta.
1: No moikka Aku,
0: moro.
1: Jenni täällä.
0: Miten menee?
1: No ihan hyvin, mietin pitikö soittaa, kun Koralle lähtee soimaan.
0: Kyllä piti soittaa ja sä soitit ja sehän tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix tuotepalkinto, onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon.
0: Minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: No tässä kotipihalla puuhattelua, lapset hyppii trampoliinista ja minä istuttelen kukkia ja samalla kuuntelee sinua.
0: Sehän kuulostaa oikein kivalta toiminnalta tämä.
1: Poika hihittelee tästä vierestä, haluaa varmaan sanoa sulle moi.
0: No sä, mukaan vaan.
1: Moi.
0: No niin, hieno homma.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja Jennille lähti Hitmix tuotepalkinto ja kyllähän Koraleja vielä tänään uudemmankin kerran soi, joten ei muuta kuin tarkkaavaisuutta. Kun Korale soi, niin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix tuotepalkinnolla.

666 alarmaa soi Hitmixin Retroradiossa, kello on 7:30, oku tässä, mukavaa perjantaita. Jenni, joka voitti äsken tuotepalkinnon, heitti vielä siinä puhelun loppuun. Toivebiisinä se soi seuraavana. Ja tämähän on muuten myös sellainen biisi, joka varmasti soi huomenna Utajärvelle, jossa meikä on Untorokissa keikalla. Tää on Näytä, mitä rakkautta tehdään.

0: Rakkautta tehdään soi tässä meikän biisi, jossa mukana Dilemma ja Messi, ja tää tosiaan soi huomenna aivan ehdottomasti Utajärvellä, Unto Rock, legendaarinen festari kyseessä, ja ensi viikolla juhannuskeikko, ja torstaina otetaan suunnaksi Sieravuori pitkästä aikaa, perjantaina legendaarinen Kalajoen juhannus, ja sitten lauantaina Rovaniemi, synnyin kaupunkini. Kaikkia näitä keikkoja odotan erityisen suurella innolla. Juhannuksessa on semmoista omanlaista taikaa, mutta tietysti toi lauantai ja Rovaniemi, ja koska kyseessä on synnyin kaupunki, ja myös sen takia, että Rovaniemellä on aina ollut mahtava meininki. Kaikkia näitä keikkoja odottaa, mutta no en laita mitenkään paremmuusjärjestykseen, mutta sanonko, että Rovaniemi, synnyin kaupunki, niin...
1: No hei, se on tuota Keijoteltä Kuopiosta vaan Kallaverrannolta tuota soittella, niin tuota, saisiko näin perjantain kunniaksi vaikka tuon Wickfieldin Saturday Nightin tai sitten Pandoran Rust Me. Niin kiitoksia ja anteeksi.
0: Ja näistä nyt sitten lähti soimaan Wickfield, Perukki Pelto, ja tämä on Saturday Night.

0: Wakefielden sai tässä. Seuraavakin on toivemusaa ja minkälaista mielessä?
1: Moikka Oku. Asta täällä taas ääniviestiä laittelee. Biisi toivetta olisi tälle perjantaille ja biisi toiveena olisi Valdos Peoplein Emperor's Dawn. Joo. Minäpä toivottelen kaikille Retroradion kuuntelijoille mukavaa viikonloppua. Moi moi.
2: Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain

0: 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
13: Määränpäänä rengas, Senter.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Retro Radio, joka perjantai 6:00.

0: Wild House People, Emperor's Dawn soi tässä toi boxia, seuraavana Cowboy Joe on toi biisi. Ja muuten hei, toi kappale soinut tässä ohjelmassa hetkeen, mutta nyt on aika kääntää katseet Facebookiin Retroradio-ryhmään. Ja tältä mä nyt sitten otan auki tämän, missä pystyy laittaa kaikille jonkun päivityksen. Eli mitä mietit ja mikä mielessä? No, kirjoitetaan tähän tällainen kysymys, että vedetäänkö yli? Ja sitten kun vaan tuosta löydän ton seuraava napin ja sieltä sitten julkaisen, niin siellä se lepää. Kysymys on, vedetäänkö yli, jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10:nkin jälkeen. Ja tämä asiahan on nyt sitten ihan teidän käsissä. Eli ei muuta kuin hei tuonne Facebookiin Retroradio-ryhmään kommentoimaan. Vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä 10 jälkeen.
1: Hitmix Retroradio. Vedetäänkö tänään yli?

0: toivoksia soi tässä. Ja seuraava se on myös toivemusaa. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Moi.
0: Terve. Kuka soittaa?
1: Janne.
0: Janne?
1: Joo.
0: No mitä Jannella mielessä?
1: Mä ajattelin tuo biisiehdotusta.
0: No minkälainen ehdotus olisi?
1: Semmoinen Bye Bye Baby.
0: Kätkättiä?
1: Joo.
0: Okei, okay. No mitäs tällainen tuli mieleen?
1: No ajattelin vaan, lapset sitä kuuntelee paljon.
0: Joo, okei. Okay. No niin, hei, soitetaan se ja ei muuta kuin mukavaa perjantaita sinne.
1: Joo, hei.
0: John Moro. Ja kätkättiä saa tässä. Tämä on Bye Bye Baby. Lady Wilde tulossa ja Kaatteri myös, ja muistetaan, että tänään bongataan Koralle, ja kun Koralle soi, niin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja voittaa Hitmix tuolta palkinnon.

0: jätkät, Bye Bye Baby on tämän biisin Lady Violet, Inside to Outside, seuraavana Hitmixin Retroradiossa.
1: Retroradio, parasta perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voiks me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
7: Moody!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kauboi.
10: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi lelut. Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Veikkaus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Lady Violet soi tässä C.P. Miltonia ja sitä on tulossa ja Kaatteria soi sitten tuossa seuraavana.
1: Retro Radio. Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
2: No, se on Vellu tässä, terve.
0: Terve.
2: Sehän on kuule juhannuskin viikon päästä ja se on aina tässä vanhalla ajalla, niin toi mielikarkala aina tuonne nuoruuden juhannuksiin, eli rantarokiaikoihin. Ja 95 oli ne parhaat bileet, siitä he pääse yli eikä ympäri. Ei koskaan tule parempia bileitä olemaankaan. Ja siitä tuli mieleen, että mä voisin toivoa Basic Elementin The Ridein. Sehän oli 95 rantarokin teemabiisikin, niin sopisi hyvin tähän tilanteeseen. Ja ei muuta kuin terveiset kaikille tutuille ja sitten tuolle meidän vakiokuuntelijaryhmälle erityisterveiset. Se on morjesta.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.
0: Basic Elementin The Ride, se olisi tulossa tuossa about vartin päästä. Nyt soi Kaatteria. Kaatterin jälkeen C.B. Miltonia ja Amadinin You Make Me Feel Alright on myös toivottu.

0: C.P. Milton, It's a Loving Thing sai tässä. Ja seuraava se on toivemusaa ja minkälaista mielessä?
1: No Marko, terve. Olisiko se oku tänään, niin Amadin, you make me feel alright.
0: Kyllä.
1: Kiitoksia. Moi moi.
0: Ja tästä se lähtee. Amadin, hieno biisi, you make me feel alright.

0: Amadine, tämä oli You Make Me Feel Alright. Basic Elementtiä seuraavana ja sitten olisi tulossa Movetronia, mitä ei ole hetkeen soitettu.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix. Hit Mixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja Kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
15: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
18: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
19: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
22: Voi rähmä.
21: No, mikä nyt?
22: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
23: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
24: Fonum. Puhelin huollot pikana.
25: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
26: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
27: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
28: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: Basic Element The Right oli tää biisi ja tätä tota niin, toivottiin ja muisteltiin samalla vuotta 95 ja juhannusjuhlia ja rantarokkia ja rantarokki-tunnelmiin, jos haluat jollain tasolla palata, niin YouTubesta löytyy ihan hauskoja pätkiä rantarokki-meiningeistä, mutta Kalajoella Kalajoen juhannus mun mielestä niin kuin, ei nyt ehkä ihan niin legendaarinen kuin tämä rantarock, mutta kuitenkin yksi semmoinen, sanoisinko, legendaarisimpia juhannusfestareita, niin tämmöisenä pienimuotoisena palaa tänä kesänä ja meikä on siellä sitten esiintymässä perjantaina, mutta ensimmäistä kertaa oli muuten Kalajoen juhannuksessa esiintymässä vuosia sitten tällaisen ryhmän mukana kuin Finnish Hockey Mafia, mutta noi juhannuskeikat, nehän menee sillä tavalla, että torstaina Sierravuori, perjantaina Kalajoen juhannus ja sitten lauantaina Rovaniemi. Ja Basic Element myös esiintyy Jysäreillä. Jysäreihinkään ei ole enää ihan liikaa aikaa ja Jysäreihin liittyen mulla oli tänään hyviä uutisia niille, jotka eivät ole ostaneet lippuja vielä Hitmixin salabileisiin ja sinne haluaisivat. Liputhan myytiin, mutta nyt meillä on varmistunut se paikka ja ollaan tarkkaan laskettu, että kuinka paljon sinne saa ottaa porukkaa ja tultiin siihen lopputulokseen, että saadaan sinne vielä lisää ottaa jengiä ja salabileisiin. Lippuja tulee myyntiin vielä tässä kesäkuun lopulla ja sitten lähempänä, vaikka juhannuksen jälkeen. Otetaanko juhannuksen jälkeen tästä tarkemmat speksit ja liput myynnissä?
1: Hitmix Retro Radio. Vedetäänkö tänään yli?
0: Ja tämä kysymys on heitetty Facebookissa Retro Radio -ryhmässä.

0: Mobetronia soi tässä. Tämä on Cupido ja mikäpä onkaan sitten seuraava biisi toive.
1: Moikka Aku ja mukavaa perjantai-iltaa. Pitkä työviikko olisi takana ja nyt aloitellaan viikon loppua tietenkin kuuntelemalla retroradiota. Se on paras tapa aloittaa viikonloppu joka perjantai. Mutta toivebiisinä tänään olisi Prinsessa ja Summer of Love. Se olisi kiva kuulla tähän perjantai-iltaan. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion

0: prinsessa, tämä on Summer of Love. Ja seuraava, tämä ei ollut mulle mitenkään mystinen biisi toive, mutta ehkä jollekin tämä ei saattaisi avautua.
1: Moikka Oku ja muut Retroradion kuulijat. Saiskos toiveeksi Ice MC:n parhaan biisin? Ja mä tiedän, että sä tiedät, että mä tiedän, mikä se on. Eikä sillä mennään ja päällä vielä terveiset betonimestari Jönssille.
0: Näin, betonimestari Jönssille lähtee biisi, jonka hän tietää, että mä tiedän, että hän tietää. Ja sehän on tietenkin

0: Ice MC:n paras biisi on Kimmy the Light ja se soi Hitmixin Retro Radiossa. Vedetäänkö tänään yli, jatketaanko lähetystä vielä kello 10 jälkeen, niin käy kommentoimassa Facebookissa Retro Radio ryhmässä. Mr. Presidenttiä seuraa fana ja Koralelta tulossa kippaamaan.
1: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Hitmix.
2: Sittari hoitaa.
3: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, kimpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi?

0: Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
1: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Kaikkea on. Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Mr. President, ja I follow the sun, saa ei tässä, ja La Creamia tulossa Proditsia toivottu, ja seuraavana soi sitten Koralle ja Poju, itse asiassa molempia näin tuossa viime viikon loppuna. Lahdessa oli tämmönen Satama Rock, joka oli vähän tämmönen kohutapahtuma nimensä puolesta. Himangalla on myös Satama Rock-niminen tapahtuma, ja sitten siinä somessa kaikenlaista kirjoittelua tästä, että meneekö nimet ja vellit ja puurot sekaisin, niin siellä oli myös Poju esiintymässä, ja sitten seuraavana päivänä oli sitten tuolla Kunkkufesteillä Tahkolla keikalla, ja siellä taas sitten oli Korale.
1: Hei!

0: Miksi Oku, morjesta.
1: Moi.
0: Kuka soittelee?
1: Hanna.
0: Terve Hanna, miten menee?
1: No ihan jees, pitikö soitella, kun koralle soi?
0: Kyllä piti, ja Hanna, nyt

Ja näin lähti Hannalle Hitmix tuote palkintoja. Takaterassilla soi sillä Hitmix, mikä on vain ja ainoastaan oikein se. Tää on La Creamin Free ja tämän jälkeen Proditsia.

0: Lacrime sai tässä tämän Free Hitmixin retroradiossa. Seuraavakin on Toive Musa.
1: Heippa Okuboy.
0: Heippa.
1: Ja terkkuja kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Loma alkoi tuossa vajaa 4 tuntia sitten ja meinas pieni lomahyperventilaatio iskee. Pari viikkoa flunssaa kärsineenä ja ei oikein tiedä mitä tekisi lomalla. Niin meinas iskee se lomapaniikki. Sauna lämpimään, löylyyn istumaan ja tilanne helpottaa. Tilannetta helpottaisi vielä erityisesti Prodigin Breathe, jotta se ei unohtu se hengittäminen tässä loman alkumetreillä. Ja terkkuja kaikille Jysäri-perheen jäsenille, Sallu, Ansku, Vade, Riikka, Rami, ketä meitä nyt on, Justi, uusia Tania ja muut, niin sellaista. Terkkuja, Sanna täällä.
0: Ja ei muuta kuin Sannalle oikein kivaa loman aloitusta. Ja itellä by the way, muuten loma sitten tuossa parin viikon päästä. Ja Retro Radio totta kai lomasta huolimatta joka perjantai Hitmixillä. Ja tuttuun tapaan DJ Zone sitten tuurailee noin heinäkuun Retro Radiot.

0: päivän musaa soi tässä tämän Proditsi Breathe, kello lähenee 9 ja Aleksialta tulossa Summer is Crazy, Anna Perfeli ja Miet Maita ja Solid Bassia.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.
2: Hit Mix.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
3: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
3: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Moodi!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kauboi.
17: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
20: Onko lelujen aika ohi?
21: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se!
22: Mulla on muovinäpit!
23: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
24: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki!
26: Älä huoli. Ota off punkki.
27: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
28: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
29: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
8: Moikka, Oku täällä Tytti Porista. Oikein hyvää kesäistä perjantaita sinne sulle ja kaikille kuuntelijoille ja tutuille. Terkkui. Mä toivoisin Aleksi ja Summer is Crazy tai sitten Paradisi ja Bailando tai sitten Captain Jack. Kiitti, moi.
9: Kyllä näistä nyt sitten, näistä lähtee Aleksi ja seuraavana se

0: perjantaissa. Retroradio ja Oku Luukkainen.
1: Mitäs tehdään? Mitä tehtäis? Sika pestäis? Mikä sika maa? Sika mikä maa? Isä maa? Mikä isä? Taivan isä? Mikä taivas? Tähti taivas? Mikä tähti? Pohjan tähti? Mikä pohja? Pullon pohja? Mikä pulla? Ja siitä eteenpäin voi sitten säveltää oman maun mukaan. Mutta tosiaan, mitä me tehdään kello 10 jälkeen? Lähdetäänkö himaan vai jatketaanko lähetystä? Meillä on mahdollisuus tänään vetää yli Facebookissa. Retroradioryhmässä on kysytty tämä kysymys. Vedetäänkö yli? Käy vastaamassa. Ja voipi olla, että kello 10 jälkeen lähetys jatkuu.
0: Hitmix Retroradio. Vedetäänkö tänään yli?

0: Miemaa ja Fly High on tää biisi. Seuraava se on Toive Musa. Ja toiveet ja terveiset ääniviestillä WhatsAppiin numeroon 0401836576 tähän malliin.
1: Olli, morjesta Raumalta.
0: Terve Olli.
1: Ja nyt on varmistunut, että lähdetään Jysäreille ja mulla tulee eka vuosi täyteen siellä sitten. Niin nyt on biisi toiveena Solid Bassin Color of the Dream.
0: Mahtavaa.
1: Ja se kun siellä soi, niin kyllä muuten raikaa, niin sanotusti.
0: Kyllä. Ei muuta kuin hei Rauman miehelle terveisiä, että Jysäreillä nähdään.

0: Solid Base, ja tämä oli Colors of Your Dream, ja Captain Jackia seuraavana, ja tuossa oli puhe jysäreistä, jossa molemmat esiintyi, Solid Base sekä seuraavaksi soiva Captain Jack, niin jysäreiden Hitmixin salabileistä. Hyviä uutisia, tänään aikaisemmin mä kerroinkin, että lippuja on tulossa myyntiin, ne jotka missasi noi salabilen liput, niin ei huolta, tuossa juhannuksen jälkeisellä viikolla niitä lippuja on myynnissä, ja lisää tietoja tulee sitten lähempänä.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
2: Hitmix.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eiks on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
5: ruokapöytään. Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin huollot
10: pikana. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
14: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
15: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todella.

0: Laki. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
3: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
4: No, en.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
9: Retro Radio, parasta perjantaissa.

kätään Jackia soi tässä. Kello on 28 minuuttia, eli 9 luukkaisena, kun toivottelee upeata perjantai-iltaa. Ja kohta soi Kapukin Coconut. Kuka muistaa ton biisin, mutta kuka muistaa, mitä mä lupasin viikko sitten perjantaina? Ainakin muutama sillä WhatsAppiin on tullut tästä ihan muistutusta, että kai sä muistat, mitä sä oot mennyt lupaamaan. Niin totta kai mä muistan, mä olen mies, joka pidän sanani. Ja tämä seuraava biisi, tämähän on osa perjantai-iltojen historiaa. Tämä on kappale, joka soi vuosia vuosia joka perjantai-ilta, kunnes otettiin pieni breikki asialle. Ja tämän äärelle on palattu aina tasaisin väliajoin. Ei ihan joka perjantai enää soi, mutta tärkeä biisi kyseessä joka tapauksessa. Osa suomalaista radiohistoriaa. Ja tämä on kappale, joka kertoo sitä kaikkein tärkeimmästä voimasta. Siitä voimasta, joka lopulta voittaa, ja siihen meidän kaikkien on uskominen. Sydän sähköttää, kertoo rakkaudesta.

0: Ja uudestaan. Susku kirjoittelee, kiitos Aku, kun soitit pitkästä aikaa. Sydän sähköttää, kyllä tätä on odotettu. Täällä kirjoitellaan myös, että tätä on kaivattu ja on täällä toki muutama muukin viesti. Sydän sähköttää. Niin hyvä biisi, että tän voi soittaa vaikka uudestaan.
1: Parasta perjantaissa. Hitmix Retro Radio.

0: kapukiaan kokonaan. Soi tässä. Tämä on semmoinen biisi, mistä mun jote-kollega iltapäivästä tuttu Saara Forsberg lämpeää. Oli vähän ehkä jopa yllätys, että se oli tämä Kapukin Coconut, joka toimi hänelle niin hienosti. Raman Light My Fire tuossa seuraavana. Magic Fairia on toivottu ja sitä myös tulossa.
1: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
2: Hit Mix.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klas Olsson.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%, kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Moodi!
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi lelut. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Rama ja Light My Fire on tämä biisi. Ja kohta meidän täytyy sitten ottaa asiaksi ja selvittää, että vedetäänkö tänään yli, jatketaanko lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Ja tähänhän ehti osallistua tähän keskusteluun ja debattiin Facebookissa Retro Radio -ryhmässä, missä tuossa keväällä tuli toi 20 000 tykkääjää täyteen. Ja totta kai, jos siellä, kun siellä 40 000 tykkääjää tulee täyteen, niin sitten jälleen on luvassa 6-6 lähetys, kun toi 6-6 lähetys nimenomaan pidettiin sen kunniaksi, että 20 tonnia tuli täyteen. Mutta älä huoli, siis 6-6 lähetys oli niin upea kokemus, että kyllä se niin kuin tulee todennäköisesti tapahtumaan myös ennen kuin se 40 000 tulee täyteen. Mutta summa summarum, käy liittymässä Facebookissa Retro-radioryhmään. Se on hyvä työ se.
1: Moroku!
0: Moro!
1: Se on MacRaveli täällä. Se alkoi kesäloma tänään ja tässä istutaan saunassa lonkero kädessä ja kajari kainalossa, niin nyt olisi siistiä kuulla Omen kolmonen René Rodriguez edessä.

0: Magic Fair. Omen kolmonen René Rodriguez Cut kyseessä, mun mielestä yksi parhaimpia tämmöisiä remiksejä, uudelleen versiointeja näistä klassikobiiseistä.
1: Moro Oku, terveiset tältä sateiselta Rovaniemeltä. Biisitoiveena on yhtyeen nimeltä

0: Intermission kappaleella Piece of My Heart, julkaistu vuonna 1993. Hyvää viikonloppua kaikille.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Rovaniemelle lähti tämä biisi toive ja mehän nähdään hei viikon päästä lauantaina Rovaniemellä, kun meikä on siellä keikalla. Mutta nyt on aika sitten selvittää, mitä tehdään. Lähdetäänkö kotiin vai jatketaanko lähetystä? Retroradio Facebook-ryhmässä on kysytty, vedetäänkö yli, ja Sallamari on sitä mieltä, että totta kai vedetään yli reippaasti lauantain puolelle niin kuin aina. Ja se kirjoittaa, kyllä Kirsti, toki. Katja J. tietysti, Rean vedetään, Linnea vedetään, Jenni tietty, Tomi yli, Paula tietysti, Juuhan kyllä vedetään. Vesa kirjoittelee, kyllä Oku, tänään vedämme yli. Ja näin se on. Jälleen kerran kansa on ollut tästä asiasta yksimielinen.
1: Tänään vedetään yli. Retro.

0: Ja kyllä se kuulkaas näin on, että kansa oli jälleen asiasta yksimielinen. Lähetys jatkuu. Hyvä niin, hyvä niin. Kiitos luottamuksesta. Ai sem siitä Valdoa, koronaa tulossa ja erotikki on toivottu.
1: Sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit mix.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat.

0: parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
14: Parasta perjantaissa. Hitmix Retro Radio.

0: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
1: Ja kyllä, kansa oli jälleen tästä asiasta yksimielinen. Tänään vedetään yli, eli lähetys jatkuu tästäkin eteenpäin. Ei huolta. Koronaa soi pian The Rhythm of the Night ja Valdoa seuraavana. Tämä on I Dream.
0: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix. Can't you see?

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta. Ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa. Kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: Hitmixin alkuun morjesta.
1: Aloja!
0: Aloja, aloja.
1: Olisiko tota biisi ehdotusta?
0: No niin, mitäs laitellaan?
1: No, nää en oikein osaa päättää.
0: Aha, onko sulla jotain vaihtoehtoja?
1: Olisiko, no, vaikka tommonen tavallinen se Max Don't Have Sex With Your Ex.
0: Erotikin Max Don't Have Sex With Your Ex. Soitetaan se.
1: Joo.
0: Oliko vielä terveisiä siihen?
1: Terveisiä Lapualta.
0: Kaikille.
1: Kaikille lapualaisille. Oh, Max.

0: erotikkiaan soi tässä. Max, don't have sex with your ex. Ja, tätä toivottiin Lapualta ja lähetettiin terveisiä kaikille lapualaisille. Bass Hunteria soi seuraavana. Bass Hunterin jälkeen luvassa 3 meikan valintaa.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
8: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Karhu!
13: Jore, leiki kuollutta.
14: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
5: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
6: No, en.
5: Mut ootko sä silleen ovi auki -tyyppi?
6: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
5: Oot sä hana päälle -tyyppi?
6: En mä sekään oo.
5: Musiikki? TV-kuvalla?
6: En.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo. Ihan ilmaa.

0: ilmaiseksi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
5: Tänään vedetään yli.

Vaan suuntelen Now You're Gone soi Hitmixin retroradiossa. Ja otetaan hei tähän väliin 3 meikäläisen valintaa ja palataan sitten jälleen teidän toiveiden pariin. Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams-kappale on yksi tämän ohjelman kautta historiaan soitetuimpia biisejä. Bändillä on muitakin hyviä kappaleita ja siellä on myös tällaisia unohdettuja helmiä, kuten Let Me

Seuraavana soi sitten Pandoraan. Pandoraan he ei saanut ihan uutta nostetta uralleen TikTokista. Hänellä on pari biisiä lähtenyt siellä trendaamaan. Erityisesti Trust Me, jota on siis ihan tolleen niin kuin maailmanlaajuisesti paljon TikTokissa käytetty, ja tämähän on semmoinen asia, mitä varmasti jokainen artisti, minä mukaan lukien, odottaa tuollaista niin kuin läpimurtoa jollain vanhalla biisillä. Yhtäkkiä lähtee teini tanssimaan ympäri maailmaa, vaikka mikähän voisi olla hyvä. Elämäni laulut, ja sitten se vaan ponkasee sieltä takavasemmalta jälleen listojen kärkeen. Tai oikeastaan ton biisin kohdalla voidaan sanoa, että ei se koskaan listojen kärjessä ollutkaan. Mutta joo, Pandorasta piti sanoa, että häneltäkin löytyy, kuten tämä Two Brothers on the Fourth Floor, niin tietenkin biisejä, mitä on paljon tässä ohjelmassa soitettu, mutta muutamia myös unohdettuja helmiä, kuten tämä Love is a Stranger.

Jatketaan hei samalla teemalla, eli siis artisti, jolta on soinut joitain biisejä todellakin paljon, mutta sitten heiltä löytyy kappaleita, joita on soitettu vähemmän. Tässä oli kaksi hyvää esimerkkiä. Two Brothers on the Floor Brawl, Let Me Be Free ja Pandoran Love is a Stranger. Ja Miet Mailta on soitettu tietysti Duppi Dubia, Baby Boyta ja tänäänkin on soinut Flying High, joka on mun mielestä Miet Main paras kappale. Mutta seuraavana sitten tätä vähemmän soitettua Miet Maita.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varma. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
15: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
17: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
18: Kappas täällä!

0: onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Aala ja tämä on Freed From Desire ja seuraava se on Toive Musaa.
1: Moikka Auku. Täällä ajellaan Seinäjoelta kohti Kauhajokea komiassa auringonpaisteessa. Ja tuossa kerroit siitä Kalevan juhannuksen tapahtumasta, niin palaa ne nuoruuden ajan festarimuistot mieleen ja tulisi tällainen biisi mieleen sieltä, kun 7300 päivää.
0: Näin, 7300 päivää. Jää vähän epäselväksi, että onko tämä biisi niin kuin sinällään jostain hänen ikään kuin nuoruusmuistoista, joka tekisi musta aika vanhan, vai onko se tämä biisin sanoma, että 20 vuotta takaperin oli nainen, joka lähti Saksaan ja minä jäin Kuusamoon. Siitä.

Siitä on nyt 7300 päivää, eli 20 vuotta, kun sinä lähdit Saksaan ja minä jäin Kuusamoon. Siitä

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Ai vitsi, mahtava biisi. Infinity Naked in the Rain. Ja tossa olen aikaisemminkin kertonut, että tämä oli semmoinen biisi, jolle mä niin kuin aluksi en meinannut lämmetä, mutta nyt sitten myöhemmin kyllä dikkailen isosti. Laskoa soi seuraavainen Babyä tulossa, Oh My Little Baby Boy ja Star Clubin Chiki Chikistä Interface Remix.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix. Lampa!

0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Ei, meillä on paljon terassella.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
15: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Kiss ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio parasta perjantaissa.
1: Star Club, Chiki Chiki Interface Remix tästä. Interface on tehnyt kyllä muutamia todella hyviä remixejä ja Hitmixillähän soi aika paljon tämä Bushman No One Else Interface Remix ja se myös kuuluu meikäläisen keikkasettiin hyvin usein. Tämä soi kohta siis Star Clubin Chiki Chiki Interface Remix. Ja seuraava on Babe, Oh My Little Baby Boy ja tämähän on siis kotimaista musaa.
0: Retro Radio, parasta perjantaissa.

Star Club, Chiki Chiki in the Face remix kyseessä. Tuossa puhuin tuosta Bushmanin No One Else-kappaleesta ja että Interface on tästäkin tehnyt loistavan remixin, niin totta kai saman tien WhatsAppiin alkoi kilahtelemaan viesti, että nyt sitten soimaan sekin ja sehän tuossa seuraavana luvassa. Ja aika usein meikä soittaakin keikoilla tämän Interface-remixin tästä todellisesta perjantailta klassikosta ja keikoista puheen ollen, niin huomenna vuorossa Utajärvi, Unto Rock, jossa on ollut aikaisempina vuosina esiintymässä, niin kiva tehdä sinne paluu. Ja huomennahan Utajärvelle on jonkin verran matkaa, joo, mutta ei ole mikään siis ihan hirveän hätäinen herätys, sillä huomenna Unto Rockissa Utajärvellä showtime on 1.30, kyllä, 1.30. Se on kukaan sellainen, että se on aika myöhäinen, mutta 1.30 showtimea, niitä nyt aina aika ajoin on ja joka kerta mä oon vähän yllättynyt siitä, että miten porukkaa hyvässä iskussa siihen aikaan, joten tää on myös, tähän mä luotan myös huomenna sitten, että Utajärvellä on kova meininki, niin me nähdään huomenna Utajärvellä 19:30. Te ette halua tietää, että mihin aikaan sunnuntaina mun pitää olla Helsingissä muissa hommissa. Se vähän ehkä jännittelee, mutta olkoot se sitten sen ajan mure.

0: että hienosti kyllä toimittelee ja voisin kuvitella, että tähän perjantai-iltaan, kesäiseen perjantai-iltaan, no joo, sää voisi olla ehkä lämpimämpi tai aurinko voisi paistaa tai voisi olla poutasäätä, ehkä niin kuin auringonpaistetta tähän kelloaikaan, niin monen paikkaan voi vaan toivoa, mutta silti kesä on kesä ja kyllä se noista viesteissäkin näkee, että tunnelma on, up and down, muisto tuossa seuraavana ja sen jälkeen lisää toivemusaa.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
7: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
8: ja vaatera, haapa,
7: koivu,
8: haapa,
7: koivu, raita
8: ja pihlaja,
7: kuusi,
8: haapa
7: ja lava,
8: leppä, tuomi,
7: koivu,
8: vaatera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
9: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
8: vaatera,
9: haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja,
9: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Panee Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
8: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: up and downia. Tämä oli muistoja, seuraava se on Toivomusoa.
1: No niin, eli Melody MC ja ei kannilla kuin se yksi biisi. Is there anyone out there? No niin, tämmöinen biisi täällä. Kiitos.
0: Laulusta tietysti 1000 pistettä ja papukajan merkki, mutta kyllähän siis Melody MC:llä muitakin biisejä on Dum Dum Dum ja Embrace the Power, mutta tämä ehdottomasti Melody MC:n se isoin hitti.

0: No Teemu Jämsä, terve. Olisiko Movetron ristinolla ja ei muuta kuin huomenna Jämsä-miittinkin hyvää porukka kasaan. Kiitos.
1: Jämsä-miitting. Olisinpa siellä, mutta meikään Utajärvellä. Mutta joo, tää lähtee nyt sitten Jämsä-miittinkin Movetron ja ristinolla.

0: Moikka Oku. Kiitos, että vedät yli. Biisi toiveena olisi tämä Imperion Atlantis.
1: Oi.
0: Se on niin hieno kipale, että se kuuluu kyllä perjantai-iltaan ehdottomasti. Mukavaa iltaa kaikille kuuntelijoille.
2: Amor infinitus. Nostra culpa, quod vadis, näitä Imperion soitetuimpia tässä Retro-radiossa. Tää vähän mä soitettu Atlantiksi.

0: Ja olihan se taideteos. Kaatteria soi seuraavana ja lisää toiveen musaa myös tulossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Tästä kesä voi alkaa.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa.

0: Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
13: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
17: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
18: Welcome to the

0: Kaatter soi tässä, tämä on Free My Body ja seuraava se on Toive Musaa.
1: Morjesta, Okulinho.
0: Oho.
1: Mä tiedän, että sä tykkään lempinimistä, mutta mun mielestä se sopii hyvin.
0: Okei, otetaan se. Otetaan se.
1: Tallin siivous menossa tässä, niin. Voisi semmoinen toivebiisi olla kuin 10 Minutes Your Toy.
0: Opa,
1: se on vain pirun hyvä biisi. Kiitos.
0: Sillä mennään. I'm a

0: 10 minutes, your toy on tämä biisi ja tämän myötä meikä toivottaa sulle oikein mukavaa viikonloppua ja kaikkea mahdollista hyvää, mitä tältä käsin voi toisille toivottaa. Kenties me nähdään huomenna Utajärvellä, meikä on esiintymässä Untorokissa ja viikon päästä sitten luvassa juhannuskeikat Sieravuorella, Kalajoella sekä Robaniemellä. Muutama kysymys myös tullut, että tuleeko Retro Radio viikon päästä perjantaina. Kyllä tulee, DJ Zonin kanssa me laitetaan parhaat kesäbiisit järjestykseen, kannattaa kuunnella. Luvassa on lista, joka syntyy ohjelman aikana. Tämä siis viikon päästä perjantaina Retro Radiossa. Pitäkää toisistanne huolta, pitäkää itsestänne huolta. Muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retro Radio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready, 'cause this is the big ride.

0: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan.

0: ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
1: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
13: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
14: Moikka, mitäs menee?
15: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
14: No kerro kaikki.
15: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
14: Muistitko syödä kumminkin?
15: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
14: No hyvä.
15: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
14: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
15: Silläpä sillä.
14: Respect.
16: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Kappas 3 putkeen.
18: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
17: Ai koska
18: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
17: Premium! Premium! Niin mikä se on?
18: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanomaan selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Albania, It's My Life.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
1: Hitmix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Hitmix.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti, viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan. Mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
3: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin lounea.
3: Lounea.fi. Hit.

0: Look what you just made me do.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen? Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paada Paada Bastuu. Siitähän tuli saman tien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on Kain